0: ранку, любі квіти. Які ж ви чудові! Ви на мене дивитесь, мов прекрасні очі самої землі.
1: Катруся нахиляється до Півонії, щоб її поцілувати. І раптом дівчинці здається, що вона чує шепіт квіток. Чує, як до неї говорять Півонія та Ромашка.
0: Наша квітуча краса така коротка, збережи її, намалюй нас, Катрусю. Люба Півонії, більше всього на світі мрію я про це, але ж я не маю ніяких фарб, а у мами та тата грошей не вистачає їх купити. А ще мені бракує часу. Завжди є якась купа роботи, чи в хаті, чи на подвір'ї.
2: Як це сумно, ще тиждень, другий, і наші скраві перестки геть зав'яли.
0: Дуже, дуже сумно, але не горюйте, мої красуні. Я придумала, на тижні свята, і селяни вже сьогодні почнуть прикрашати свої домівки, фарбувати паркани, білити стелі, підсилювати вапно. От і я і звернусь з проханням до них.
2: Так, Катрусю, ти мила всім сусідам. Вони обов'язково подарують тобі хто зеленої, хто червоної фарби, а хто білил та синьки.
0: Я сподіваюся, а пензлик я зроблю з воросинок і з корови. Вони такі м'якенькі, я перев'яжу їх ниткою і прилаштую до гілки.
3: Але ж для малюнка потрібен ще й папір.
0: А вже ж, Ромашечко, та в мене є шматок гладкої фанери. Я його знайшла на дорозі, добре почистила.
2: Ми всі-всі квіти чекатимемо на наші портрети.
0: Я намалюю вас усіх-усіх, будь-що намалюю, обіцяю.
1: І от свято настало.
0: Який чудовий день, усе село на святі, у церкві. І батьки мої там. Невже зараз утілиться моя мрія? Ніхто не заважатиме мені малювати. Боже, допоможи!
1: Катруся сіла у садку, глибоко зітхнула і провела пензликом по фанері. Минав час, а Катруся малювала і малювала. Підкові портрети виходили такі чудові. А коли батьки повернулися, недовго-довго розглядали Катрусину роботу. Потім тато тяжко зітхнув і промовив.
4: Не селянська це праця, малярство. Та й не жіноча справа. Не роби, доню, дурниць, адже засміють нашу родину в селі. Скажуть люди, білокури ростять не робу.
1: А мати додала.
5: І ніхто тебе заміж не візьме. Дай на сюди свою розфарбовану дощечку. Заховай її геть подалі.
0: Матусю, рідненька, тільки не викидайте її, благаю. На ній моя велика мрія – малювати красу квітів.
4: Вижене, Катрусю, свої мрії з голови. Вже й так ходять по селу чутки. Мов донька білокурів якась чудна. І з дітьми не грається, а ходить одна та малює, на чому тільки можна огризком олівця.
5: Дай на сюди той огризок, ніколи на біднякам, мов принцесам, мріяти, позна про що та малювати. Біжи краще курей закрий та води принеси, он відро порожнє.
1: Катруся була слухняною дівчинкою, тому схопила відро та побігла через садок до ріжки. Ковтаючи сльози, кидала вона винуваті погляди на своїх квітучих улюбленців. Як раптом, знову почувся їй лагідний шепіт квітів. Зупинилась дівчинка, прислухалась.
6: Це звертаємося ми до тебе.
3: Я Ромашка.
0: І я Півонія.
3: Гарна твоя картина, Катрусю. Дуже гарна.
0: Ми у захваті, квіти на ній будуть весніти вічно. Спасибі, любі квіточки, спасибі вам за утішливі мови.
1: І все ж сильно і надовго засумувала маленька художниця після батьківських слів. До самої зими їх не вдалося Катрусі нічого намалювати.
0: Як тяжко жити в такому гарному.
7: чистому світі, коли не дозволяють його малювати. Зараз зима, а прийде знову весна. Як я виконую свою обіцянку квітам? Намалювати всіх на папері? Ніхто чомусь мене не розуміє. Ніхто не допомагає. Лише сміються.
1: А незабаром сталася велика біда. Провалилася Катрушенька в крижану ополонку. Добре, що поблизу проходили люди. Ледь живу витягли вони дівчинку. Замотали в кожуха та й принесли до хати. Ой, як же перелякалися батьки маленької. Вони ледве не лишилися улюбленої донечки.
3: Що ж ти, Катрусенько, люба наша наробила, а якби потонула?
4: Абуть знав про свої квіти марила, то й втрапила до ополонки.
1: Мовчить Катруся, не відповідає. Викликали батьки сільського лікаря. Поглянув той дівчинку і побачив не тільки страшну застуду. Розгледів добрий лікар і велику печаль маленької, а ще подумав, що разом із хворобою така журба може і кисляву накликати. Той питає Катрусю:
3: що зробити, мала, щоб ти скоріше одужала? Що тобі не так?
7: Я хочу малювати.
3: Малювати? Ледь жива, а знову про своє малярство.
7: Таточку, матінко, не можу і не хочу я жити без малювання.
4: Бачу, мати, нікуди нам не подітися від Катрусиної пристрасті.
1: Що ж станемо робити?
4: Бачу, від Бога талант у Катрусі, тож одужуй скоріш і купимо ми тобі фарби. Малюй собі на здоров'ячко.
3: Що ж, коли батько так вирішив, але за однієї умови, малювати лише увечері, по суботах, коли в хаті та на подвір'ї вже роботи не буде.
7: Так, так, спасибі вам, таточку, мамусю.
1: І ледве помітна усмішка дівчинки підказала, вона видужає. Це була перша перемога Катрусиної мрії. З тої пори росла маленька малярка, і кожен день знаходила щасливі хвилини, щоб втілювати у життя свою велику мрію – писати чудові картини про невмирущу красу української природи. І сьогодні вони захоплюють любителів живопису по всьому світу.
4: До цієї чудової розповіді про маленьку велику малярку хочу додати таке. Здібностями Бог обдаровує кожну дитинку. Отож, наш дорогий слухачу, ти теж маєш такий Божий дарунок. Обов'язково маєш талант до якоїсь справи. Якщо ти будеш працювати саме так, як Катруся, терпляче, завзято, невтомно, то повір біблійній мудрості, такий труд буде тобі насолодою усе життя.
1: Нам залишилося сказати, що історію маленької художниці Катрусі Білокур розповіла нам знана українська письменниця у своїй чудовій книжці Ірена Здобудько про Блеза Паскаля, Вольфі Моцарта, Ганса Андерсен, Катрусі Білокур, Чарлі Чапліна. Оповідання із цієї книжки «Що може Пензи?», де саме йдеться про дитинство Катрусі, інсценувала дика Людмила Петрівна. До нових зустрічей в ефірі!
6: До побачення!

0: час слухати Слово Боже. Привіт, друже! Чи пам'ятаєш ти, хто такий Єзекія? Це цар юдейський, котрий був вірним і слухняним Богу. Єзекія не шукав собі слави. Цар благав Бога, щоб той прославився через спасіння юдейського народу від злісного ворога – асирійців. Хвороба царя. Біблія, книга пророка Ісаї, 38 розділ.
1: Саме тоді, коли Асирія загрожувала Єрусалиму, захворів цар Єзекія. Він страждав від болючих виразок, які вкрили все його тіло. Ісая відвідав його зі звісткою від Бога. Бог сказав, щоб ти владнав усі свої справи, бо ти помреш, переказав він цареві. Коли Ісая пішов, Єзекію охопив страшенний відчай. Він не уявляв, що станеться з його народом, якщо його не буде. Хто керуватиме ним і захищатиме його? Боже, будь ласка, допоможи мені, почав він молитися. Відомо ж, бо тобі, що я завжди намагався чинити твою волю і був тобі покірливий. І Бог сказав Ісаї: піди знову до Єзекії і скажи йому, що почув я молитву його. Через 3 дні він знову зможе піти до храму і проживе ще 15 років. Я також захищу його місто від асирійців. Ісая наказав царському прислужнику розтовкти кілька фіг і натерти ними цареві виразки. Поки готували цю мазь, Єзекія запитав у пророка: як я буду знати, що Бог полегшить мою долю? Бог дасть тобі ознаку, відповів Ісая. Тінь на сонячному годиннику відступить назад на 10 сходин. Батько Єзекії, цар Ахаз, побудував спеціального сонячного годинника, щоб вимірювати час. Коли сяяло сонце, тінь година за годиною рухалася від однієї сходини до іншої. Даруючи Єзекії додаткові роки життя, Бог, здавалося, повертав назад плин часу для Єзекії, так, ніби тінь на сонячному годиннику рушила в зворотньому напрямку. Єзекія був такий вдячний Богові, що написав пісню, аби заспівати її в храмі. «Господь на спасіння мені!» І ми будемо співати пісноспіви свої у домі Господнім по всі дні мого життя.
0: Як ти вважаєш, чому Бог змінив своє рішення стосовно царя Єзекії? Мабуть, Господь бачив, що Єзекія хоче видужати, щоб допомогти народу Божому. Бог дивиться в наше серце і бачить наші справжні думки. Чи вмієш ти бажати не для себе, а дбати про своїх ближніх, як Єзекія? Ти зауважив, як відреагував Єзекія на своє одужання? Він хвалив у піснях і дякував Богу. Так маємо робити і ми з тобою. Зустрінемося з тобою знову, коли настане час розгорнути Слово Боже. А поки – до побачення!

добрий ранок, дорогий Батько Небесний. Дякую, що ти подарував мені спасіння душі. В цей ранок прошу від щирого серця тебе, щоб спасіння прийшло в життя всіх моїх родичів і родини кожного радіослухача. Амінь.

0: Доброго ранку, мої маленькі друзі. Мене звати Ігнашка, я маленький барсучок. Живу в лісі. У мене любляча матуся і дуже багато друзів. І цей чудовий ранок ми зустрінемо разом. Таке хороше сонце, ля-ля-ля, така прекрасна річка, така ніжна зелена травичка, ля-ля-ля-ля-ля, такий чудовий я і квіточки навколо.
1: Але найкраще в світі зелена гусінь.
0: Але найкраще в світі зелена гусінь.
1: Найкрасивіша зелена гусінь.
0: Найкрасивіша зелена гусінь.
1: Найдобріша та найрозумніша зелена гусінь.
0: Найдобріша та найрозумніша зелена. Ой, чому це я постійно про зелену гусінь співаю, як ніби хтось підказує?
1: Надзвичайно зелена гусінь.
0: Так, і справді це з гілок чується. Ти хто?
1: А, це ти до мене, барсучок. Я зелена гусінь. Ти якраз про мене співаєш. Найрозумніша, найкрасивіша.
0: Найдобріша, найзеленіша.
1: Так, так, співай, хлопче, останній куплет твої пісні мені дуже подобається.
0: Та я взагалі-то для себе співав. Не думав, що мене хтось чує. А ти чому підслуховувала?
1: Та я не підслуховувала, просто тут на сонечку лежу, ніжки грію.
0: Ніжки треба не гріти, а тренувати. Ти зарядку позранку робиш?
1: Зарядка – це що таке?
0: Гусінь, гусінь. Може, ти найзеленіша, але не найспортивніша. Ну, та це можна виправити. Хочеш, навчу тебе, як зарядку робити.
1: А, так, хочу. Тільки мені більше для ніжок, бо у мене їх так багато.
0: Добре, будемо робити зарядку для ніжок. Дивись, спочатку треба їх розім'яти. Тож вставай і давай трошки пострибаємо.
1: Хлопче, стрибають маленькі горобці, а я зелена гусінь. Поважна і красива, що і мені пригати?
0: Саме так, давай разом. Це насправді дуже весело.
1: Добре, давай попригаємо.
0: На одній ніжці, ось тепер на другій, на лівій, тепер на правій. А зараз, гусінь, не зупиняючись, треба трохи походити на місці, опускаючи руки з видихом та підіймаючи їх здихом вгору.
1: Та які руки? У мене тільки ноги є, але їх так багато. Добре, гаразд, я зрозуміла, що мені треба робити. Піднімаю свої кінцівки з вдихом, а опускаю з видихом.
0: Все правильно. А ось тепер будемо робити присідання. Це дуже просто. Стань прямо, опусти руки вниз. Тепер присідаючи, простягай їх вперед, одночасно видихаючи повітря. Коли ти будеш підніматися, повертай руки у вихідне положення і набирай повітря в легені. Якщо все робитимеш правильно, не захекаєшся.
1: Ану-ану, повтори ще раз і роби сам. Буду на тебе дивитися і повторювати.
0: Стою рівно, присідаю повільно, простягаючи руки вперед, одночасно видихаю повітря. Піднімаюсь, повертаючи руки до боків і вдихаючи повітря. Раз, два. Раз, два.
1: Ігнашко, Ігнашко, мені вже жарко. Давай ще якусь вправу лише для ніжок зробимо.
0: Ну добре, давай. Оце тобі точно сподобається. Цю вправу я називаю пружинка. Одну ногу згибаєш коліні, другу розправляєш, сідаючи в напівшпагат. А тепер, опираючись руками на коліно, робиш по 10 пружніх рухів на одній нозі, а потім на другій.
1: Добре, ти лише одне скажи. Якщо у мене не як у тебе дві, а 20 ніг, як мені цю вправу робити?
0: Одну ногу згибаєш коліні, другу розпрямляєш, сідаючи в напівшпагат. А тепер, опираючись руками на коліно, робиш по 10 пружніх рухів на одній нозі, а потім на другій. Роби спочатку для однієї пари ніг, потім для другої, потім для наступної, і так по колу. І будеш гусінню-спортсменкою, гімнасткою, зможеш потім сольні циркові номери всьому лісу демонструвати. Може, якось з тобою щось цікаве підготуємо для нашого місцевого клубу веселих та кмітливих.
1: Найвеселіша в світі зелена гусінь, гімнастка і красуня.
0: Ох, ти любиш про себе співати.
1: Хо-хо, так як і ти.
0: Я радий, що тобі сподобалась наша зарядка. Роби її щодня і будеш ще зеленішою. А мені вже зараз час іти, багато справ сьогодні.
1: Бувай, Гнашко, дякую, що навчив гімнастичним вправам для ніжок. Якось заходь, бо у мене є ще довга зелена шия, яку теж треба інколи розминати.
0: Гаразд, обов'язково ще прийду до тебе з новими вправами для зарядки та новими піснями. Бувай, зелена гусінь!

0: Чарівні звуки змальовують картини минулого і сучасного, пробуджують глибокі почуття і благородні поривання у всіх, хто слухає музику. Про славетних творців музики, вітчизняних та зарубіжних композиторів, про цікаві сторінки їхнього життя і творчості розповідає Ірина Фіалко.
1: Вітаю вас, мої любі слухачі! З вами автор та ведуча програми «Наші класики» Ірина Фіалко. Сьогодні ми продовжуємо знайомитись із життям та слухати чудову музику відомого італійського композитора Джакомо Пучіні.

ще до свого від'їзду в Міланську консерваторію, де йому виділили стипендію, Джакомо Пучіні отримав можливість проявити свій талант. Він склав мотет в честь мера міста. Слухачі, які прийшли на перший концерт молодого композитора, не могли стримати емоцій. Оце так музика! Пучіні народжуються з мелодіями в крові. Побачите, що в один прекрасний день цей хлопчик нас прославить. Ці пророцтва справдились повністю. Але яким довгим та складним був шлях, який вів композитора до слави. Закінчивши курс навчання в Мілані, Пучіні склав дві опери – «Ластівки» та «Едгар». Вони сподобались публіці, але це були лише спроби, а Пучіні горів бажанням досягти справжнього успіху. Такого успіху Пучіні досяг лише в 1893 році, коли в Турині поставили його оперу «Манон Леско», якою диригував молодий Артуро Тосканіні. І публіка, і критики зрозуміли, перед ними геніальний твір, автор якого, напевно, стане спадкоємцем великого Верді.

своїм успіхом, Пучині зобов'язаний перш за все своїм свіжим та відвертим мелодіям. Композитор розділяв погляди виристів. Письменники та композитори, які належали до цієї течії, вважали, що мистецтво повинно відображати справжнє життя, реальну дійсність, не прикрашаючи її. Пучині вважав, що буде грішити перед музикою, якщо буде писати так, як писали композитори минулого. Він сміливо примусив своїх героїв співати в манері, якомога більше наближеній до повсякденної мови, кажучи при цьому слова, які використовують звичайні люди. Єдиними людьми, які не зрозуміли Пучині, виявились музичні критики. Після прем'єри опери «Богема» вони заявили, що персонаж, який оспівує в театрі вишукані аромати їжі, це образа для мистецтва. Насправді, в цій опері один з героїв, музикант Шонар, розповідає своїм друзям, що на вулицях Парижу стоїть чудовий аромат смаженої ковбаси. Критики, здається, забули, що в опері говориться про бідність художників 30-х років 19-го століття, про людей, які жили ілюзіями, і лише деколи, продавши власну картину, стару книгу чи пальто, могли наїстися вдосталь. Із-за цього натуралізму деталей критики не помітили красу музики. На щастя, публіка виявилась більш чутливою, і друга опера Пучині «Богема» скоро облетіла весь світ, будучи поставлена, як і «Манон Леско», в усіх великих театрах світу. А зараз музична пауза. Звучить фрагмент

театр була викликана поліція, так як пішов поговір про те, що під час спектаклю в театрі розірветься бомба. Противники робили все можливе, лише б зірвати прем'єру опери. Ще більше випробування випали на долю композитора під час прем'єри наступної опери «Мадам Баттерфляй». Ось що розповідала виконавиця головної ролі співачка Росіна Сторкіо. Остання картина починалась сходом сонцю. Небо поступово світлішало, і на деревах починали співати пташки. Щоб краще розкрити свій задум, режисер вирішив, що звукам, які йшли із сцени, буде відповідати щебетання з галереї. Для повного успіху він посадив в залі декілька чоловік із спеціальними сопілками. На генеральній репетиції все пройшло чудово. Але під час спектаклю скандалісти скористались цим прийомом, щоб почати атаку. Галерея театру перетворилась на справжній базар. Щебетання пташок супроводжувалось гавканням собак, кукуріканням півнів, ревом віслюків, муканням корів. Здавалося, що серед японських декорацій раптом ожив справжній Ноєв ковчег. Занавіс впав. Ми всі оточили вбитого горем маестро, самі у відчаї та в сльозах. Композитор так і не зміг забути несправедливого відношення публіки. В скорому часі «Мадам Баттерфляй» обійшла всі сцени світу завжди з незмінним успіхом. Але Пучині з важким серцем згадував провал прем'єри. Проти смутку композитор знав одні ліки – праця. Поселившись на Торре-дель-Лаго, озері, яке сьогодні носить ім'я Пучині, він без перестанку писав музику. Критиків вимусив замовкнути лише триптих одноактних опер «Плащ», «Сестра Анжеліка» та «Джанні Скіккі». Цей спектакль вразив всіх, але навіть після цього успіху композитор не почивав на лаврах. Коли в 1924 році він помер в Брюсселі після тяжкої операції, в його валізі знайшли останню оперу «Турандот», яку йому так і не вдалося завершити. На закінчення нашої програми прозвучить фрагмент з опери «Джанні Скіккі».

0: www.hgdzitufhcu. Я. Слухай на Світлому Радіо програму «Абетка життя».
1: Мої любі хлопчики та дівчатка, я рада знову зустрічі з вами. Сьогодні ми продовжимо подорожувати країною Абетка. Тож, вирушаємо! Минулого разу ми попрощалися з паном П, і він сказав, якщо ви наступного разу завітаєте до пана Р, але я вже майже впевнений, що вдома ви його не застанете. Ви знайдете його біля річки, тут недалеко. Пан П був правий. Вдома пана Р не було. Він дійсно був на річці. Здогадалися чому? Вірно, пан Р був завзятим рибалкою. Він сидів на невеликім містку і слідкував за своїми вудками. А поряд стояло відро, вже майже повне риби. Доброго дня вам! Ніколи не здогадалися, де б вас знайти, якби не пан Пу. Дуже радий вас бачити. Дійсно, я цілі дні провожу на річці. Це моє улюблене заняття – рибалка. Сідайте, будь ласка, разом зі мною. Поки готується юшка, я вам розповім свою історію. Радість. Одинока бабуся сиділа на ганку однієї старої хати і сумувала. У всіх є діти, а я нікому не потрібна. Та цього дня до неї завітали дві дівчинки. Вони помили хатні вікна, посуд, підлогу, підмили подвір'я. Бабуся повеселішала, усміхнулася. А дівчата, хоч і втомилися, пішли додому радіючи. Вони раптом зрозуміли, що допомагати тому, хто має таку потребу, набагато приємніше, аніж просто бігати, скакати і розважатися. Ця радість подвійна, тому що, по-перше, радіє той, кому роблять добро, а по-друге, задоволений той, хто його робить. Ось чому старенька бабуся раділа, а дві дівчинки були щасливими. Давним-давно, коли народився Ісус, троє мудреців також дізналися, що таке радість. Вони жили дуже далеко на сході, вивчаючи стародавні книги. Вони на своє щастя з'ясували, що повинен народитися незвичайний цар, Спаситель. Та як його знайти, щоб поклонитися йому? Яке у нього ім'я? Мудреці добре розуміли шляхи небесних зірок, знали їхні назви і спостерігали за ними. І ось одного разу всі троє помітили, що на небі з'явилася нова, зовсім незнайома зірка. Вона так яскраво сяяла у своїй красі, так переливалася чудовим світлом, що стало зрозуміло – це не проста зірка. Вона повинна вказати їм шлях до оселі, де знаходиться цей, поки що, зовсім маленький цар. Біблія так розповідає про це. Побачивши зорю, вони надзвичайно зраділи. Що ж стало причиною цієї радості? А те, що тепер мудреці знали, де шукати недавно народженого царя. Тривалою була їхня подорож, вони довго їхали горбами та долинами на своїх верблюдах. Вдень відпочивали, але ж тільки на небі з'являлися зорі, знову вирушали в дорогу, услід за провідною зіркою. Ви, мабуть, здогадуєтесь, що вночі мандрувати не дуже легко. Погано видно дорогу, хочеться спати, лякає виття шакалів. Та мудреці намагалися досягнути мети. І ось вони вже стоять біля порогу будинку, над котрим зупинилася зірка. Там перебував новонароджений Ісус. Наблизившись до колиски, мудреці перш за все поклонилися йому, а потім принесли свої подарунки. Подарунки ці були дуже коштовні. В шкатулці виблискувало золото, розливалися пахощі від дорогоцінних смол, ладану та смирни. Я як радісно було Марії, матері Ісуса, приймати у своєму скромному обійсті таких поважних мудреців, а тим більше отримати від них такі чудові подарунки. Ще більше раділи мудреці тому, що переконалися в любові Божій до них. Отець Небесний послав свого Сина, Господа Ісуса Христа, в цей світ, щоб спасти людей від неминучої загибелі. І коли Ісус виріс, скільки радості Він приносив людям. Він навчав людей втішати, допомагав і зціляв їх. Сліпі ставали зрячими, німі діти починали говорити і навіть співати, адже вони знову були здоровими. У самого Ісуса на обличчі завжди сяяла усмішка, що випромінювала любов, тепло і радість. Він також був щасливий від того, що хворі ставали здоровими, засмучені – радісними. Він робив добро всім і завжди. А тому радість не залишала його ніколи. Серед нас і зараз є хворі діти, одинокі старі люди. І як би не сумували вони сьогодні, хай знають, що Ісус незабаром повернеться на землю, щоб принести нам усім велику радість. Ця радість буде безкінечною, тому що серед спасенних не буде ані горя, ані сліз, ані страждання. А поки що давайте ми будемо робити людям добро, щоб усі завжди були радісними. Давай добро спробуємо зробити просто сьогодні, зараз. Подумай, як можна принести радість мамі, тату, братові чи сестричці?

добрий ранок, Господь Ісус! Сьогодні я хочу подякувати тобі за країну, в якій живу, за Україну. І прошу тебе, благослови президента України, щоб він правив країною твоєю мудрістю.

0: дітлахи. Зараз ви почуєте історії, які розповідала стара ворона. А підслухав і переповів вам ці історії дідусь Лев.
1: Доброго дня, любі дітки! З вами ваш дідусь Лев. Сьогодні я вам хочу розповісти історію про ворону Клару. Світило яскраве літнє сонце. Пташки весело щебетали на деревах, а люди на вулиці були зайняті своїми справами. Хтось квапився до крамниці, хтось поспішав на зупинку. Хотів поїхати на великому автобусі на роботу. Хтось із самого ранку займався домашніми справами. Тільки ворона, що сиділа на кошлатій гілці, нікуди не квапилася. Вона дуже уважно зверху вниз дивилася на батьків з дітьми. Вона знала, куди вони з самого ранку так поспішають. Звичайно, до дитсадочка. Вона думала, як добре бути вороною. Не треба нікуди поспішати. Сиди собі на гілці. Карр, карр, карр. Здрастуйте. Це ви про мене говорите? Я так і думала. Дозвольте відрекомендуватися. Мене звати Клара. Клара. Ну, звичайно. А яке ж ще в мене може бути ім'я? Адже мою маму звали Клара. І бабусю звали Клара. І прабабусю теж. І прапрапрабабусю. Я чула, що ви сказали: добре бути вороною. Карр. Не треба нікуди квапитися. Карр. Я вважаю, що ви не праві. Карр. Я цілий день у турботах. Карр. У яких турботах? Як же? Мені потрібно все тримати під контролем. Карр. Все знати. Карр. Як же? Як же? Я живу на цьому дереві вже більше 30 років. І все про всіх знаю. Карр. Вас цікавить, про кого саме? Про мешканців будинку 38, що стоїть поруч із моїм деревом. Карр. Ось, наприклад, у квартирі номер 5, що на першому поверсі, ліворуч, живе дівчинка Надійка. Їй 6 років. Це дуже слухняна дівчинка. Карр. Вона завжди охоче допомагає мамі по господарству. І посуд помиє, і пил витре з меблів. Карр. Та й іграшки в неї завжди в порядку. Вона готується йти восени до школи. І їй на день народження вже подарували гарний рюкзачок. Карр. Як же виблискують блискучі наклейки на ньому. Карр. А на другому поверсі, у квартирі номер 12, живе хлопчик Іванко. Карр. Навесні він разом зі своїм татом побудував будиночки для птахів. Карр. Ви не знаєте Кешку Горобця? Бідолаха. Йому ніде було жити. Він мерзнув під дощем і снігом. Карр. Тепер у Кешки є гарний і теплий будиночок. Карр. Це Івасик зі своїм татом зробили. Ох, і щасливий же тепер цей Кешка. Карр. Так тепер він, як прокинеться вранці, з будиночка свого вигляне і співає, співає, радіє, немов комусь дякує. Карр. А у квартирі номер 17 живе дівчинка Оленка. У неї бабуся дуже хвора. Бабуся весь час лежить, зовсім не встає. Карр. Оленка піклується про свою бабусю, годує й напуває її. Карр. Та ще й часто читає бабуся якусь товсту книгу. Я оце якось підлетіла ближче до вікна. Карр. Дуже вже мені хотілося послухати, що читає Оленка своїй бабусі. І сильно я здивувалася, коли почула, що Оленка читає про нас, ворон. Карр. Отож, дуже давно жила одна людина на ім'я Ілля. Він був пророком. Карр. Ви не знаєте, хто такий пророк? Карр. Пророк – це Божа людина, що служила Богові людям. Карр. Отож, у тій країні, де він жив, зла й жорстока цариця видала наказ убити всіх пророків. Бог сказав Іллі, що він сховався в печері і сидів там, біля потоку. А воронам Бог наказав годувати пророка. Карр. Ворони прилітали щодня і приносили йому їжу, доки Бог не сказав пророкові йти до містечка Сарепта. Ось яка історія. Карр. Я думаю, що тепер ви не сумніваєтеся в тім, наскільки мудрі ми, ворони. Карр. Бабуся Оленки завжди говорить: «Слава Богу! Слава Богу!» і радується, як Кешка Горобець, коли той співає щоранку. Карр. Тепер то я знаю, чому Кешка так радіє. Карр. Він дякує господеві за будиночок, що йому побудував Іванко. Як добре, що на світі є добрі люди, які допомагають іншим. Карр. Ну добре, я полетіла. Карр. У мене багато справ. Приходьте ще. Карр. Я вам ще іншу історію розповім про наш будиночок. Карр. Карр. У мене все під контролем. Карр. От така історія, любі дітки. А ще я хотів би вам сказати, що ви, мабуть, здогадалися, що та товста книга, з якої Оленка читала своїй бабусі, це, звичайно, була Біблія. А на цьому я з вами прощаюся. З вами був ваш дідусь Лев.

Ранок, дорогий Батько Небесний, дякую, що ти подарував мені спасіння душі. В цей ранок прошу від щирого серця тебе, щоб спасіння прийшло в життя всіх моїх родичів і родини кожного радіослухача. Амінь.

Гірка. З гірки швидко я лечу, хоч і лячно, а мовчу. Знизу ж дивляться на мене Ліза й Ліля, Костя й Женя. А як буду я боятись, то почнуть вони сміятись. Бо мужчині знає кожен, боягусом будь не

панок Господь, спасибі тобі за те, що в мене є дім і сім'я. Прошу тебе від щирого серця, зроби так, щоб у кожної дитини на Україні була своя сім'я. Я молюся в ім'я Ісуса Христа. Амінь.

Бог, пробач мені, будь ласка, за всі мої погані думки, слова і вчинки. Дай мені сили завжди чинити по совісті. І кожного разу, коли я грішу, дай мужність признаватися в цьому. Амінь.

дорогий друже, розпочинаємо передачу про важливі речі для батьків та малечі. Вона для тебе і твоїх дорослих домашніх. Як краще застосовувати свої таланти і можливості для Божої слави? Що потрібно робити, а чого уникати? Сьогодні про це розмовлятимуть наші друзі Андрійко та Ангелінка з лікарем Сухомлином. Давай послухаємо!

0: Андрійку, що ти це робиш?
1: Треную свою духовну силу.
0: Як це?
1: Дуже просто. Я загадав, щоб он той дядечко зараз підійшов сюди і про щось мене запитався.
0: І що ти робиш для того, щоб це сталося?
1: Я думаю, що Бог мені допоможе, адже я хочу запропонувати цьому перехожому читати Біблію. На жаль, і це не підходить. Я вже тут сижу цілу годину.
0: І що? Ніхто так і не підійшов?
1: Та, підходив однокласник, запитував, що задали з англійської. Та й побіг, бо дуже поспішав. Я так і не зміг з ним поговорити. Мабуть, я роблю щось не так. Але ж і Олег Миколаєвич навчав, що віруючі мають велику силу. Чому мені не вдається зупиняти людей духовною силою?
0: Можливо, ми щось не зрозуміли?
1: Ходімо знову до Олега Миколаєвича.
0: Гаразд.

0: Доброго вечора, Олег Миколайович.
1: Доброго вечора.
2: Здрастуйте, друзі.
0: Олег Миколайович, щось мені не вдається застосовувати свою духовну силу для того, щоб приводити людей до спасіння.
1: Не вдається, я сама бачила.
2: А як ти це робиш?
0: Дуже просто. Я загадую, щоб перехожі про щось мене запитували, а я, зав'язавши розмову, розказував би їм про Бога.
2: Угу. Що ж, бажання в тебе добре, але чи не є це однією з крайнощів віруючих людей?
0: Крайнощів? Я про крайнощі нічого не знаю.
2: Крайнощі бувають у всякій справі. Наприклад, ти любиш грати в футбол?
0: Звичайно.
2: А скільки часу в день тобі потрібно, щоб досхочу награтися?
0: О, я б грав цілісінький день.
2: От тобі й маєш крайнощі. Якщо б тобі дати волю, то ти б неправильно розпорядився своїми можливостями. Ти б забувався про домашні завдання, допомогу батькам та про інші справи.
1: А ще можуть бути крайнощі, коли занадто довго розмовляти по телефону.
2: Так, часто це тільки марна витрата часу.
0: А що ж такого крайнього я зробив сьогодні?
2: Скажи, Андрію, чому ти вважаєш, що повинен розповідати іншим про Христа?
0: Як це чому? Ви ж самі так навчили. І в Біблії написано, щоб ми говорили людям, щоб люди спасалися, щоб ми використовували владу, яку дав нам Бог.
2: Але давайте подивимося, до чого спонукає нас Господь і навіщо Він дає нам владу. Чи для того, щоб ми тільки сиділи вдома і чекали? Щоб до нас приходили бідні грішники, а ми б їх владно повчали.
0: Ну, а як же іще?
2: Пригадайте, в чому полягає повеління Ісуса Христа віруючим?
1: Щоб віруючі навчали людей.
2: Давайте зачитаємо дослівно. Тож ідіть і навчіть всі народи, хрестячи їх в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Матвія 28:19. Та самого Ісуса Христа до своїх учнів.
0: От і ми про це говоримо.
2: Але чи саме про це говорите ви? Яке перше слово в цьому уривку?
0: Ідіть. Перше слово «ідіть».
2: От бачите, як важливо досліджувати кожне слово. Ісус навчає не бути на одному місці в очікуванні, що люди прийдуть до тебе, а Він закликає іти до людей.
0: Але це набагато складніше.
2: Так, але ми повинні це робити, не впадаючи в крайнощі. Звичайно, може бути і таке, що Господь вийшле якусь душу аж до самісінького твого дому. Але зазвичай віруючі самі повинні йти до людей, зав'язувати з ними розмову, а ще краще своєю поведінкою показувати, що вони християни.
0: А які ще можуть бути крайнощі?
2: Один чоловік відгукнувся на Божий поклик, покаявся, почав жити з Богом, він почав вивчати Святе Письмо і зробив для себе висновок, що якщо ми у Христі єдині, то тоді особисто він теж є Христом, а Христос – це Бог. Отже, цей чоловік вирішив, що він є Бог.
0: Це ж треба до такого додуматися.
2: Він створив секту, яка була досить популярна, і люди там вклонялися не Господу, а цьому чоловікові. От вам і наступна крайність.
1: А це є гріхом?
2: Звичайно. Ці люди не знали, що вони таким чином попадали під прокляття, яке описано в книзі пророка Єремії. Проклятий той, хто сподівається на людину, а не на Бога. Вони також порушили ще одну заповідь, що не можна поклонятися нічому і нікому іншому, окрім Бога єдиного. Що не можна вклонятися нічому, що можна побачити або доторкнутися, оскільки Бог є дух, і ті, хто йому вклоняються, повинні вклонятися у Дусі Святому і в істині Божій.
1: А чому цей чоловік так вчинив? Хіба він неуважно читав Біблію?
2: Я думаю, такі речі виникають з кількох причин. Іноді люди справді неуважно читають Біблію. Вони лінуються досліджувати написане. Вони задовільняються тільки тим малим, що прочитали одного разу, і не беруться співставляти це з іншими уривками Біблії. Вони мають однобоке уявлення про Божі істини. Ще гірше, коли люди зовсім не читають Біблії, але беруться навчати інших, начебто знаючи Слово Боже.
0: Невже і таке буває?
2: Буває. Тому дуже важливо не відходити від Божого Слова, не відхилятися від нього, просити Господа, щоб допомагав його зрозуміти і відкривати свої істини. Але я думаю, що є ще одна дуже велика причина крайнощів.
1: Яка?
2: Це та, що люди навмисне перекручують Святе Письмо, щоб мати з нього вигоду, щоб задовільнити свої егоїстичні, плотські бажання.
0: Які ж саме?
2: От, наприклад, Андрію, мені здається, що тобі не просто так захотілося тільки навчати людей, а не спершу зав'язувати з ними стосунки. Як ти думаєш, чому?
1: Звісно, чому. Навчати готових учнів простіше, ніж спершу шукати їх.
0: Мабуть, так.
2: Отже, ти вибрав для себе на свій власний погляд більш легший шлях. Начебто невигідно докладати зусиль, проте я думаю, що ти зараз зрозумієш з нашої розмови дещо.
0: Олег Миколайович, ви своїм діагнозом влучаєте в саму ціль.
2: До цього неважко додуматися. От зараз ми встановимо діагноз разом. Скажіть, якими мотивами керувалася людина, що створила секту поклоніння собі?
0: Це дуже прості мотиви – бажання слави.
2: Молодець.
1: Мабуть, він і отримував пожертви від людей. Мабуть, розбагатів.
2: Так воно й було. Він почав купатися у славі, багато жити, хоча й став безбожником.
0: Отже, він навмисне перекрутив Святе Письмо?
2: Думаю, так. В нього була дуже велика спокуса задовільнити свій егоїзм. І він піддався їй. Він мав великі можливості в Ісусі Христі, але не використовував їх для Божої слави і для блага людей.
0: Як же нам керувати своїми можливостями, щоб не нашкодити ні собі, ні іншим?
2: Найперше, потрібно розуміти те, що християни є членами одного тіла. І від наших дій, думок і слів буде залежати життя не тільки наше особисте, але й інших людей.
0: Але ж якщо в нас є величезні можливості, то чому б тоді не зробити всіх здоровими, багатими, радісними, щоб ніхто не сумував, не плакав?
2: Господь є любов. І те, що ти зараз сказав, він і хоче зробити, і навіть більше. Він прийшов у цей світ, щоб врятувати нас від вічної смерті, дати нам життя з достатком. Тому-то він і створив церкву, і назвав її своїм тілом, щоб ми слухалися його, і тоді ми насправді будемо чинити іншим благо. І все те, про що ти сказав, буде реальністю. Тому ми і спілкуємося зараз, щоб зростати духовно. Тобто, щоб у нас всередині наші думки спрямовувалися Богом, наші слова були Його словами, а наші вчинки були такими, щоб людина, яка побачить, як ти комусь зробив щось добре, сказала, що це зробила Божа дитина, і щоб в кінці кінців був прославлений Бог.
1: Я теж дуже хочу робити такі вчинки, щоб прославляти Господа і щоб не впадати в крайнощі.
0: Я теж.
2: Не забувайте, що відхилення від істини Божої може призвести людину до втрати спасіння і до фанатизму. Тому, маючи владу Божу, яку Господь нам дарував, спочатку потрібно навчатися робити те, що робив Христос, а потім думати про якісь глобальні плани і величезні зміни. Ми, як християни, не повинні робити, що заманеться, і думати, що цим прославляємо Бога. Оскільки Господь краще знає, як усе повинно бути особисто в твоєму житті. І його плани найкращі, і тому дуже мудро буде слухатися саме Духа Святого. Нехай Бог вас у цьому поблагословить рясно і щедро. А орієнтиром у вашому житті нехай буде свята книга Біблія.

наша передача закінчується. Сподіваюся, друже, ти багато чого зрозумів з цієї зустрічі. Передачу провела Алла Карпенко. Нехай Господь завжди буде з тобою.

0: Представляємо вашій увазі оповідання австрійської письменниці Лене Майерс-Куманс з книги «Якщо воля твоя, мій Господи». Головний герой – хлопчик Ксаверль. Серед ровесників він вирізняється допитливістю, уважністю, а ще добрим серцем. Саме тому Ксаверль може запросто розмовляти з Господом, ставити йому питання і чути відповіді на них. Розмови ці можуть відбуватися де завгодно – у винограднику, на подвір'ї, в хаті і навіть у собачій буді. Що на цей раз станеться з нашим героєм? Давайте послухаємо.
1: Ксаверій вирішив перемогти. Відразу лягає в ліжко, залазить під ковдру і глибоко дихає. Нехай мама думає, ніби він заснув. Через кілька днів усе буде гаразд, заспокоює мама і залишає Ксаверія самого. Все так, але ж змагання. Пауль і цього разу переможе. Господи, жалем каже Ксаверій, коли я вже мав захворіти на краснуху, то чому саме сьогодні? Цей нудний твір ти дозволив мені написати, а на змагання не відпустив. Якби ти тільки знав, як мені боляче. Так, ти хотів сьогодні перемогти, співчуває Господь. У мене було багато шансів, чи не так? Питає Ксаверій. Звичайно, ти добре потренував стартовий стрибок, і оверти вдаються набагато краще. Власне, плаче Ксаверій. А ти зіпсував мені все, відібрав радість перемоги. Я розумію, що ти дуже розчарований, але часто неприємності привносять в наше життя багато позитивного. Якщо ти так вважаєш, бурмоче Ксаверій. Однак, як би це пояснити? Зараз я не бачу нічого позитивного, зовсім нічого. Він вирішує більше не говорити сьогодні з Господом. Дуже вже відчуває себе втомленим для таких розмов. І засинає. Настав вечір. Змагання, мабуть, уже давно закінчились. І, звичайно, переміг Пауль. Хтось завітав до Ксаверія в гості. Спочатку він чує лише голоси в коридорі. «Дитино», каже мама, «а якщо і ти заразишся?» «Ну і нехай», відповідає хлопчачий голос. До кімнати заходить Пауль. Ксаверій сідає в ліжку. «А, це ти? Ти переміг?» «Я», каже Пауль. «Якби ти брав участь у змаганнях, було б цікавіше. Тепер я не впевнений, чи я справді найкращий. Дурна хвороба. Саме це я і хотів тобі сказати». «Мабуть, це не останнє змагання», каже Ксаверій. «Через 14 днів наступні», відповідає Пауль. «Знаєш, мій брат – плавець-юніор, плаває першокласно і буде мене тренувати». «Угу», прогудів Ксаверій. «Якщо хочеш, можеш тренуватись разом зі мною», пропонує Пауль. «Оберт тобі також не дуже добре вдається». «Тренуватися разом?» – задумається Ксаверій. «Ну так». «А чому б і ні?» «Власне, я хотів тобі це сказати», каже Пауль і хоче йти. «Завжди!» кричить Ксаверій. «Я хотів тебе запитати, чому ти не терпиш Лізі у воді?» «Ну, тому що вона страшенно боїться бризок», відповідає Пауль. «Не хоче стрибати у воду, не хоче пірнати, і взагалі вона зовсім нічого не хоче». «Вона не переносить води з хлоркою», пояснює Ксаверій. «У неї від цього часто буває запалення очей». Ось воно що», каже Пауль і прощається. Біля дверей він ще раз повертається і оповідає, як Сабіна показала йому язик після закінчення змагань. Проте він не винен, що Ксаверій захворів на краснуху. Ксаверій сміється. Пізніше він довго розмірковує. «Мій Господи, чи ти є тут?»
2: «Я тут», відповідає Господь.
1: «Ти знаєш, каже Ксаверій, А він досить приємний, цей Пауль. Може, ми з ним ще й подружимось? Програти другові набагато легше. Як ти гадаєш?
2: Ні, відповідає Господь. Але тренуватись веселіше.

0: Ви прослухали оповідання «Саверій вирішив перемогти». А на цьому я з вами прощаюся, любі дітки. З вами був ваш дідусь Лев.
1: Ви слухали уривок з книги Лене Майерс-Куманс «І якщо воля твоя, мій Господи». Продовження слухайте наступного разу.

0: творча команда Світлого Радіо «Еммануїл» підготувала наступну програму для маленьких світлих слухачів.
1: Ісус на сторінках Біблії. Це дивовижна історія, на тлі якої розгортається решта біблійних оповідань. Кожна наша історія промовляє Його ім'я. Ісус, немов центральна частина пазлу, без якої неможливо побачити усю картину.
2: Новий початок.
3: Продовження.
2: Коли ковчег був готовий, Бог закликав: «Усі на борт!» І Ной разом із своєю родиною та тваринами зайшов на корабель. Тоді Бог зачинив за ним двері. І почалося. Спочатку стало накрапати, потім пішов легенький дощик, а тоді полило як з відра. Дощ ішов хвилину, потім годину, потім день, потім два, потім не перестаючи тиждень за тижнем. З'являлися калюжі, утворювалися струмочки, за ними цілі річки, потім озера. Нарешті потоп наповнив усю землю. Ковчег, що спершу скидався на величезний корабель, тепер здавався невеличким човником на тлі безмежного моря. Незважаючи на шторм, гігантські хвилі, грім та блискавку, Бог був поруч із Ноєм і всіма мешканцями ковчега. Оберігав їх 40 днів і 40 ночей. Нарешті дощ припинився. За хмар виглянуло сонечко. Ной повідчиняв усі вікна і вигукнув: «Слава Богу!» Раділи всі. Ной послав голуба, щоб той розповідав, чи не почало сходити вода, і чи не з'являється десь крапка землі. Минуло небагато часу, і птах приніс у своєму дзьобику оливковий листочок. Кожен розумів, що це означало. Голуб знайшов дерево. Отже, неподалік земля. Вода почала поступово відходити. Нарешті корабель причалив до вершини гори. Коли настав час ступати на землю, Бог сказав: «Виходьте!» Усі вибігли, стрибаючи і танцюючи від радощів на суходолі. Перше, що зробив Ной, подякував Богові за порятунок. Адже Господь дотримав свого слова і визволив його. А перше, що зробив Бог, дав людям нову обіцянку: «Я більше ніколи не посилатиму на землю такий потоп». Неначе воїн, що кладе на землю лук та стріли, після завершення великого бою Бог промовив: «Бачите, великий лук у небі, схожий на дугу. Це веселка. Вона нагадуватиме вам про радісний порятунок». І справді, там у хмарах, де краплі дощу зустрічаються з промінням сонця, з'явилася дивовижна веселка, що переливалася різними кольорами світла. То був новий початок Божого світу. Та минуло небагато часу, і в людей знову все пішло шкереберть. Однак це не здивувало Бога, бо Він знав усе. Тому з самого початку мав інший план, набагато кращий. План не зруйнувати світ, а врятувати його. План послати в світ свого Сина, Визволителя. І тоді Божий гнів за гріх, зло і смерть зійде знову. Тільки не на людей і не на світ. Веселка нагадувала лук, націлений не на Божий народ, а у саме серце

Цю передачу створено на основі книжки Саллі Ллойд-Джонс «Ісус на сторінках Біблії». Продовження слухайте наступного разу.

Правильний ранок, Господь Ісус! Сьогодні я хочу подякувати тобі за країну, в якій живу, за Україну. І прошу тебе, благослови президента України, щоб він правив країною твоєю мудрістю.

0: Це я. Привіт, друже. Це я, Еля. І я дуже рада, що ти завітав до нашого маленького подвір'ячка. Минулого разу я розповіла тобі про таємну вечерю Ісуса і його учнів. Хочеш дізнатися, що було далі? Тоді влаштовуйся зручніше. Після вечері Ісус з учнями пішли до саду, який називався Гефсиманським. Сказавши, що йде молитися, Ісус покликав з собою Петра, Якова та Івана. Інші учні стали чекати їх повернення. Уяви, Ісус заздалегідь знав, які страждання і біль він випробує на собі. Друже, коли ти дуже сильно розіб'єш коліно, і мама обов'язково хоче помазати його зеленкою, що ти відчуваєш? Наприклад, мені страшно і хочеться втекти, адже це завжди так боляче. А тепер уяви, що відчував Ісус. Адже це не розбите коліно. Це страшна, повільна смерть на хресті. Ісус знав, що його руки і ноги будуть прибиті великими цвяхами до хреста, що йому на голову одягнуть вінок з колючок. Він мав право вибирати, міг відмовитися від цього. І ось саме там, в Гефсиманії, Ісус вирішив, що віддасть своє життя за людей, тому що сильно любить нас і хоче, щоб ми були разом з ним на небесах. І ось Ісус, охоплений гіркотою і тугою, молився. А учні в цей час безтурботно спали, тому Ісус почував себе дуже самотнім. Усі забули про нього.
1: Не всі! Бог Отець чув молитву Ісуса і не залишив його.
0: Ой, друже, це ж наш давній знайомий, ангел Малюк. Як добре, що ти прилетів. Допоможи мені розповісти історію, а то мені одній не впоратися.
1: Добре, тоді слухайте. Ісус так сильно хвилювався, що краплі крові і поту котилися його обличчям. Бог Отець бачив, як було важко його синові, і післав у Гефсиманію найбільшого і найсильнішого ангела, щоб той зміцнив Ісуса. Після цього Ісус підійшов до учнів, які спали, і у смутку сказав: «Ви все ще спите? Устаньте і подивіться! Іде той, хто зрадив мене!»
0: Хто ж посмів це зробити? Зрадити самого Ісуса?
1: Це був один із учнів – Юда. Він пішов з таємної вечері і попрямував до первосвящеників і старійшин, людей, які ненавиділи Ісуса, і привів їх у сад. Юда погодився це зробити за 30 срібних монет. Він сказав первосвященникам: «Беріть того, кого я поцілую, він-то вам і потрібний». Побачивши Ісуса, Юда підскочив до нього із словами: «Вітаю тебе, учителю!» і поцілував його.
0: Учні, напевно, стали на захист Ісуса.
1: Ні, перелякані учні розбіглися хто куди, а Ісуса одразу ж взяли під варту і повели на допит. А потім відвели його до суду. І хоча Господь не був ні в чому винен, ухвалили йому смертельний вирок. Первосвященники зраділи і стали знущатися над Ісусом, плювали йому в обличчя і били по щоках.
0: І що? Ісус мовчки терпів? Адже він такі дива творив, адже він Бог. Та якби він тільки захотів, то в одну мить їх знищив.
1: Так, звичайно, Ісус легко міг це зробити. Але ти забула про одне. Господь знав, щоб людям були прощені усі погані вчинки, гріхи, він повинен був віддати своє життя. Тому він добровільно терпів усе це.
0: А що було далі?
1: Господа відвели до Пілата, потім до царя Ірода, щоб ті підтвердили смертельний вирок. Ірод і Пілат наказали бити Ісуса і погодилися з вироком. Відчуваючи страшний біль, Господь мовчки терпів це беззаконня. На нього обрушилася ненависть людей, заради яких він зняв свій царський вінець і зійшов на землю.
0: За що? Адже він робив тільки добро, а люди із-за заздрощів засудили безвинного до смерті. Як це все несправедливо? Потім Господа Ісуса Христа повели на Голгофу.
1: Так називається гора біля Єрусалиму. Це було місце страти усіх найстрашніших злочинців. І там розіпнули Сина Божого, Ісуса Христа. Ангели з жахом спостерігали за тим, як помирав Господь. Якби тільки Ісус наказав, вони були готові будь-якої миті припинити страту і стерти з лиця землі Єрусалим. Але Господь мовчав і не звав на допомогу. Більш того, він молився, щоб Бог Отець пробачив людей.
0: Ох, як сильно Ісус любить нас!
1: Дійсно, так сильно, що погодився понести покарання за усі погані вчинки людей.
0: Навіть за мої?
1: Так, і за твого друга теж. За усіх. Ось тому люди відмічають перед святом Пасхи Страсну П'ятницю. Цього дня згадують страждання, які переніс Господь.
0: Ангел, дякую за розповідь.
1: Будь ласка, я люблю розповідати про Ісуса.

0: На жаль, мені потрібно летіти далі. У мене ще так багато справ. До побачення!
1: До побачення! Прилітай ще! Так, друже, сумну історію ми з тобою почули. Але це ще не кінець розповіді про Пасху. Бог приготував найприголомшливий сюрприз на радість людям і на горе усім силам пітьми. Що це було? Про це я розповім наступного разу. Отже, обов'язково завітай до нашого маленького подвір'ячка.

0: Еко.
1: Навіть струмок почав пересихати.
2: Друзі, чому ви всі такі сумні?
3: А чому радіти? Вже який день стоїть жахлива спека, дихати нічим.
1: Як завжди, вітер пропадає невідомо де.
2: Але чим вам так не догодив вітер?
0: Його робота приганяти хмари, щоб закривати сонце, коли занадто спекотно.
3: Ми тут знемагаємо від спеки, а вітер нічого не робить. Ось де він зараз?
4: Я тут.
3: Ти не наш вітер. Наш вітер великий і сильний, а ти ще зовсім маленький.
4: Великий вітер? Це мій тато. Він зараз збирає для вас дощові хмари. Але із-за сильної спеки хмар на усіх не вистачає. Тому він затримується. А мене прислав, щоб я допоміг вам.
1: Чим ти нам можеш допомогти?
4: Я зроблю так, що вам усім стане легше. Погляньте.
2: Оце так! Дійсно стало легше!
5: А як твоє ім'я?
4: Вітерець!
1: Що за безглузді питання ви задаєте? Вітер? Вітерець? Ну як іще, по-вашому, він повинен називатися?
4: Що ви? Сім'я вітрів дуже велика. І всі мають різні імена.
5: У тебе є сестра або брат?
4: Так. Мій старший брат живе на екваторі. Там завжди літо. Тому мій брат легкий, теплий і дуже приємний вітер. А звуть його Пасат.
5: Оце так!
1: Пасат? Симпатичне ім'я.
4: А ще у мене є старша сестра на ім'я Мусон. І вона велика плакса. Вона вологий і холодний вітер. Щороку з червня по вересень мусон приносить собою сильні зливи в Індію і Південно-Східну Азію.
0: Неймовірно! Я навіть не міг уявити, що вітри бувають такі різні.
3: А ще у тебе є родичі?
4: Звичайно! У мене є ще дідусь. Він живе в горах.
2: А це який вітер? Холодний чи теплий?
4: Ах, мій дідусь! Справжнє диво! Поки він піднімається на гору, він холодний і вологий вітер. Але досягнувши вершини, він стає сухим. А доки спускається з протилежного схилу, стає ще й теплим. І звуть його Фен. Я дуже люблю своїх рідних, але я ще не розповів вам про свого дядька. Він допомагає рибалкам.
1: Як це?
4: Мій дядечко живе біля моря. Це прохолодний, свіжий вітер. Він увесь день дме з моря на сушу, щоб людям було не так спекотно. Але коли приходить ніч, мій дядька починає дути у зворотній бік. Тоді рибалки на своїх човнах вирушають далеко в море. А мій дядько допомагає їм запливти чим далі. Уранці, коли рибалкам вже час повертатися додому, мій дядько знову починає дути у бік суші. Так він допомагає швидше приганяти човни до берега. Мого дядечка звуть Бриз.
2: Ах, як мудро Бог все влаштував.
4: Так, він створив не лише небо, землю, але й вітер.
0: Це дійсно так. Я якраз нещодавно прочитав у грибних приповістях, що Бог створив вітер, насилає хмари з усіх країв землі, дощ і блискавки.

0: Здається, це грім.
1: Чудово! Мій тато повертається. Значить, він зміг зібрати хмари. Скоро тут піде дощ.
2: Друзі, мені вже час додому. Якщо не покваплюся, то змокну до нитки. До побачення, вітерець. До побачення, друзі. Дорогий друже, я буду дуже рада отримати від тебе листа. Моя адреса 50053, місто Кривий Ріг, абонентна скринька 2, 6, 5.

щоб ви любили одне одного, як я вас люблю. Немає більшої любові, ніж віддати своє життя за друга.

0: В ефірі Радіо Еммануїл, рубрика «Це цікаво».
1: Чи знаєш ти, які птахи найдовше живуть?
2: Вік птахів, що живуть у природі, визначити важко. Зазвичай у неволі вони живуть довше. Головний довгожитель на волі – лихозвісний чорний ворон – 69 років. Пугач у європейських лісах доживає до 65 років, а кондор живе в Андах – до 65 років, а в зоопарках – до 100 років. Красень амазонських лісів – гіацинтовий ара – може радувати хазяїна цілих 64 роки.
3: Це цікаво!
1: Цікаве про пташине маскування.
2: Щоб укритися від ворогів, деякі птахи змінюють забарвлення залежно від сезону або набувають особливої камуфляжної пози. Улітку біла коріпка пістряво-бура під колір трави, по якій бродить. До зими вона скидає темне пір'я і замінює його білим, стаючи практично непомітною на снігу. Бугай завмирає серед очерету, витягнувши шию і піднявши дзьоб. Чудове маскування. Велетенський білоніг зі своїм пташеням сидить нерухомо на гілці, зливаючись з нерівною корою.
3: Цікаво.
4: Господь, я тебе дуже сильно люблю. Дякую тобі за те, що ти огортаєш мене своєю любов'ю. Спасибі за маму і тата, що вони завжди піклуються про мене. Нехай у кожної дитини на Україні буде близька людина, яка з великою любов'ю піклуватиметься про неї.

Боже, я тебе дуже люблю, Ісусе. Пробач, будь ласка, мені всі мої погані слова і вчинки. І допоможи мені зробити сьогодні щось таке, щоб ти дуже і дуже зрадів.

Діти – спадщина Господня. Так написав колись Давид у своїх псалмах. Напевне, всі батьки це розуміють і хочуть передати дітям тільки найкраще. Посіяти зерна добра, заохотити ставити питання, тягнутися росточками до світла. Історії з книжки «Діти – спадщина Господня» допоможуть зрозуміти краще те, що нас оточує і хто нас оточує. Чому все походить від Бога і до Нього повертається. І як чинити у щоденних обставинах.

Віточко моя, покликала мати свою доньку Настусю. Та не встигла вона ще щось сказати доньці, як Богдан зайшов до кухні і сердито звернувся до матері. Бач, мамо, ти завжди Настусю квіточкою, зірочкою, ясочкою називаєш, а мене тільки Богданом. Ну, ще інколи Богданчиком. Не встигла Софія щось відповісти сину на його образу, як вбігла Настуся і, сміючись, промовила, звертаючись до матері. Матусю, назви його місяцем ясним, або сонечком золотим, або барвіночком зелененьким, або струмочком весняним, бо він завжди бурчить собі щось під ніс. Все йому не так, ну геть як той струмок цюркоче. Богдан лише встиг повернути голову до Насті, як мати, підійшовши, притиснула їх обох до себе і, поцілувавши в голівку кожного з них, ласкаво промовила. «Діти мої, квіти мої, як же я вас обох порівну міцно люблю! Ви і сонечко моє полуденне, тепле і сяюче, ви і струмочок мій лагідний, чистий від гріха, і квіти мої пахучі, різні постаті та однакові по красі. Ви і місяць мій ясний уночі, коли спите спокійним, міцним сном у Господі. Ви і зірочки мої небесні, бо радуєте мене своїми посмішками у своїх яскравих сновидіннях. Я вас люблю порівну і міцно. От лише Настуся менша, та й допомогти мені може на кухні, як дівчина, чого ти, Богданчику, не полюбляєш робити, бо завжди у тебе якісь свої справи. Звернулась вона до дітей. Матусю, пам'ятаєш, ти нам з Біблії читала, що коли Ісусу було 12 років, він допомагав батькам у всьому, по господарству. Тож ти, Богданцю, повинен теж допомагати мамі в домашніх справах, поки тато на роботі, підхопила розмову матері Настя. А що, хіба я не допомагаю мамі? Розсердився Богдан. Чому ж мама сама повинна тебе просити, а не ти сам, підійшовши, не спитаєш, чи їй потрібна твоя допомога? Коли мама просить тебе винести сміття, ти це робиш ліньки, Богдане, не припиняла Настя. Мабуть, діти ще б довго між собою сперечались. Та пообідати прийшов батько, бо працював недалеко від їхнього будинку. Ну, як справи в усіх? Посміхаючись, спитав Денис, роздягнувшись і проходячи на кухню. Добре, відповіла Софія. А Настуся підбігла до батька і ласкаво спитала. Татусю, ось ми для мами, діти квіти, а для тебе хто ми? Звісно, і для мене ви, діти квіти, відповів він. Ось ти, Настусенько, моя трояндочка. А чому? Чому трояндочка? Запитала дівчинка. Бо я люблю цю квітку і завжди дарую її мамі. Чи ти не помічаєш цього? Промовив тато. Так, татусю, я завжди це бачу. У нас дуже часто стоять у вазі троянди. А що ти скажеш про Богдана? Яка він для тебе квітка? А Богданчик – це конвалія, бо мені дуже подобається її запах. Я навіть мамі дарую парфуми конвалія. Якщо ж ви разом, то ви – квіти, навіть гарний букет, який мені дуже подобається, і який ми з мамою подарували один одному, з Божою допомогою, з Божою любов'ю і з Божою ласкою. Бо Господь сам дуже любить дітей, і цьому навчає їхніх батьків. Тож ми з мамою та з допомогою Господа оберігаємо вас від всілякої біди і хвороби, вчимо вас обох праведно жити в Господі, знайомимо вас з Богом, щоб і ви любили Бога так, як Він любить вас. Діти для Господа – це квіти в Його святому царстві.

дітлахи та батьки. Ви прослухали історію з книжки християнського автора Маїни Яковлевої «Діти спадщина Господня».

0: В ефірі програма
1: «До речі».
0: Привіт, друзі! До речі, в усіх нас в дитинстві були улюблені іграшки. Ліля й Олег, сестричка й братик, любили один одного. Але й між ними траплялися сварки. І тоді втручалася мама. Ці двоє часто сварилися через Ліліну іграшку – качення Дональда. Він належав сестрі ще з дитячих років. Вигляд у нього був уже старий, але Ліля все одно його любила. Олег не міг зрозуміти, як можна любити таке нещасне качення. Він так і прозвав його – нещасний Дональд. Якось заливаючись слізьми, Ліля побігла до матері. Дональд зник, і Ліля була впевнена, що винен у цьому тільки Олег. Але він заявив, що до пропажі не має ніякого відношення. Качення так і не знайшлося. Через декілька днів мама завела розмову з Олегом про зниклу іграшку.
2: «Ти помітив, як Ліля страждає через зникнення Дональда?»
3: «Не думав я, що вона так сильно прив'язана до того нещасного каченяти».
0: Мама, посміхаючись, сказала:
4: «Олег, одна й та ж річ не для всіх однаково цінна. Вона любить його не за красу. Ліля разом з Дональдом з тих пір, як ще була маленькою, тому не помічає, що він жалюгідний на вигляд».
0: Олег, червоніючи, поспішив відповісти:
3: «Так, розумію, що ти хочеш сказати, мамо. Я збрехав щодо Дональда. Я його сховав. Він у моїй шафі на верхній полиці».
4: «Знаю»,
0: – відповіла мама.
4: «Я його знайшла, але хотіла, щоб ти сам признався мені в цьому».
0: Дорогий друже, любов Лілі до каченяти нагадує мені про любов Бога до нас. Ми всі перед ним схожі на нещасних каченят, але незважаючи на це, він любить нас. Один з апостолів написав такі слова:
3: «А Бог доводить свою любов до нас тим, що Христос помер за нас, коли ми були ще грішниками».
0: Важко бути нещасним каченям, чи не так? Біблія говорить нам, що всі ми згрішили, а Бог ненавидить гріх. До речі, незважаючи на твої гріхи, Бог любить тебе і приніс у жертву Ісуса Христа, щоб спокутувати гріхи роду людського. Чи не чудова ця звістка? До побачення! Програма створена творчим об'єднанням «Пілігрим» спільно зі студією ВТВ.

Ісус, як добре, що ти в мене є. Дякую тобі за здібності, якими ти мене обдарував. Навчи мене використовувати всі таланти тільки для добрих справ. Амінь.

0: Я знаю, вона не така, як усі. Я теж для неї особлива. Мамо, я так хочу, щоб ти завжди-завжди була щаслива.
1: Коли ти поруч, квіт.

0: любом. На дотик дуже тепле, ніжне.
1: На смак воно солодше меду.
2: Звучить як нотка найтончіша.
0: Хто ти для

0: Пропонуємо вашій увазі програму «Голос вітру», в якій зібрані різні оповідання. Ці розповіді навчають нас слухати Бога і Його голос, який так схожий на вітер.
1: Христина Приходько, «Бог усюди присутній». У Слові Божому написано: «Чия Бог тільки зблизька, говорить Господь, а не Бог здалека? Якщо заховається хто у Криївках, то я не побачу його, говорить Господь, чи я неба й землі не наповнюю, каже Господь». Цими словами Господь свідчить про себе, що Він усе бачить, усе знає і є скрізь присутній. Він наповняє все небо і всю землю. Як це може бути? Як Бог може бути той самий час і наповняти небо і землю? Тату, як може Бог у той самий час бути скрізь? Логічно, це не є можливим. Коли Бог був на землі, то ми могли б бачити Його, говорив Володя до тата, пробуючи міркувати по-вченому. Володю, прошу, включи радіо, я хочу послухати новини, ніби не чуючи питання, попросив тато. Володя включив радіо. Музика і співом наповнили хату. Цікаво, як ми можемо чути музику і спів на радіо, коли не бачимо людей? Запитав тато. Тату, ми можемо бачити людей на телеекрані, задоволено сказав Володя, хвалячись своїм знанням. Розумієш, тату, є радіохвилі, тобто хвилі звуку, і є хвилі зображення, які сприймаються радіоприймачем чи телевізором, пояснив він. Ти думаєш, хвилі є у цій кімнаті? Розмахуючи руками, запитав тато. Я їх не можу бачити і не можу доторкнутись до них. Вони, напевно, є всередині радіо і телевізора. О, ні, тату, вони є кругом, навколо нас. То ми тоді мусимо виключити радіо і не грати, бо використаємо усі хвилі, і Микола в його хаті не буде мати, зауважив тато. Володя розсміявся. Ні, тату, Микола і всі люди навколо нас можуть слухати ту саму музику в той самий час. Та самі радіохвилі є скрізь у той же самий час. Їх не можна вичерпати. Так, як Бог у той самий час є скрізь і наповняє небо і землю, сказав тато. Володя зморшив брови і задумався. Він раптово зрозумів, що коли хвилі звуку, хвилі зображення можуть у той самий час наповняти його хату, Миколки хату, наповняти подвір'я і бути скрізь навколо, і всі люди, хто лише має радіо, може приймати їх. І не всі вжити, навіть хоч цих хвиль вони не бачать і не можуть доторкнутись до них, то тим більше Бог, який створив закон хвиль, може наповняти вселенну, хоч ми його не бачимо і не можемо доторкатися його. І коли він може наповняти усю вселенну, то він може все чути, все бачити і все знати. Любі мої, чи вам тяжко зрозуміти, що Бог є скрізь присутній? Хіба легко зрозуміти, як невидимі хвилі передають звук через радіо і висвітлюють картинку на телевізорі? Проте ми знаємо, що так є. Бог є скрізь. Це є частина Його могутності, Його божества. Він бачить і знає все. Він знає, коли ви не шануєте маму і тата, коли ви говорите неправду і коли робите якесь зло або якийсь гріх. А також бачить, коли ви робите добре, коли ви почуваєтеся самотніми і коли ви сумуєте та плачете, коли ви боїтеся чи коли ви маєте якусь потребу чи проблему. Що за великий Бог! Якщо ви маєте радіо чи телевізора, ви можете ловити музику чи зображення. Так само, коли ви вірите в Бога і любите Його, ви можете мати правдивий і тісний контакт з Ним. Через це цар Давид у Псалмі 138-му каже: «Оточив ти мене ззаду і спереду, і руку свою надо мною поклав. Дивне знання над моє розуміння, високе воно, я його не подолаю. Куди я від духа Твого піду? І куди я втечу від Твого лиця? Якщо я на небо зійду, то Ти там. Або поселюся в Шеолі, ось Ти. Понесуся на крилах зіниці, спочину я на кінці моря, то рука Твоя і там попровадить мене, і мене буде тримати правиця Твоя. Коли б я сказав, тільки темрява вкриє мене, ніч, світло для мене, то мене не закриє від Тебе і темрява, і ніч буде світити, як день, і темнота, як світло. Любі мої, цього всезнаючого, всебачучого, скрізь присутнього Бога, кожен із вас може мати за свого Небесного Отця. Не тільки може мати, але Господь хоче бути вашим Отцем. Для того Він віддав свого Сина, Господа, Ісуса Христа, на великі муки, щоб стати вашим Отцем і Богом. А щоб стати Божою дитиною, все, що ви маєте зробити, це в щирості серця визнати свої гріхи перед Богом і попросити, щоб Він простив вам в ім'я Господа Ісуса Христа і зробив вас своїм дитям. Хто з вас не є ще Божою дитиною, моліться тепер. Пам'ятайте, що Бог є скрізь присутній. Він є близенько біля вас, і коли ви будете в своїм серці щиро молитись, Він почує вас. Ви прослухали оповідання Христини Приходько «Бог усюди присутній». Христина Приходько, часом віруючий. Чи ви коли бачили дві особи в одній? Можливо, дехто з вас часом має дві особи в одній. Коли ви подивитесь в дзеркало, ви не побачите тієї другої особи. Та ваша друга особа вміє досить добре ховатися, коли їй треба заховатися, а коли вона відчуває безпеку, то вона вільно діє. Попробуємо побачити її в Іванові. Іван бавився з хлопцями на подвір'ї в м'яча, коли мама покликала його. Іван чимненько вибачився перед хлопцями і побіг до хати. «Що ти хочеш?» – він незадоволено крикнув до мами. «Прошу, прибери свої книжки, які ти порозкидав, і замети на підлозі крихти з тістечок. А також не бери більше тістечка, бо я приготувала їх для бабусі Горпини». «То ти їх заховай, щоб я їх не бачив, якщо не хочеш, щоб я їх їв», – сердито пробурмотів Іван. «Сину, так не гарно до мами говорити. Ти мусиш вибачитися?» – докорила йому мама. «Я вибачаюся», – пробурмотів Іван і взяв мітлу, щоб замести крихти. Тим часом Надя зайшла до кімнати. «Що ти

0: То добре, але гляди, не запрошуй учителя або когось із своїх приятелів до хати. Бо вони, коли побачать, як ти поводишся вдома, то взнають, який ти є лицемір, застерегла Надя. Вдома я можу бути вільним. Ви знаєте, що я віруючий, і знаєте, що я люблю вас. Чому ж я не можу поводитися вільно? Він крикнув до Наді. Чому? Я хочу, щоб ти про це подумав сам, відповіла Надя. Чи не здається вам це знайомим? Чи не є це дві особи в одній? Цю вашу другу особу ви не можете побачити в дзеркало, але є одне місце, де ви її можете побачити. Це в Біблії. Ось подивимося в перше послання до Коринтян, 13 розділ. Як ми тут виглядаємо? Коли я говорю мовами, людськими і янгольськими, та любові не маю, то я став як мідь та дзвінка або бубон гудячий. І коли маю дара пророкувати, і знаю всі таємниці, і усе знання, і коли маю всю віру, щоб навіть гори переставляти, та любові не маю, то я ніщо. І коли я роздам усі маєтки свої, і коли я віддам своє тіло на спалення, та любові не маю, то пожитку не матиму жодного. Любов довго терпить, любов милосердствує, не заздрить, любов не величається, не надимається, не поводиться нечемно, не шукає тільки свого, не рветься до гніву, не думає лихого, не радіє з неправди, але тішиться правдою. Усе зносить, вірить у все, сподівається всього, усе терпить. Ніколи любов не перестає. Хоч пророцтва і існують, та припиняться, хоч мови існують, та замовкнуть, хоч існує знання, та скасується. У цих віршах не говориться поводитись так лише між чужими людьми, але завжди і скрізь, і навіть вдома. Чому ви маєте бути грубим і недобрим до тих, кого ви любите і про кого ви дбаєте найбільше? Я знаю, що всі ми хочемо бути завжди добрими, але часом забракне терпіння і сили. Ось чому, чим частіше ви будете дивитись у це Боже дзеркало, і чим більше ви будете молитися і просити Господа, щоб Він очищав ваше серце і оздоблював його своїми прикрасами, тим більше ви матимете сили для перемоги над своїм характером, тією другою особою. Христос сказав, «Отак ваше світло нехай світить перед людьми, щоб вони бачили ваші добрі діла та прославляли Отця вашого, що на небі». Поводьтеся так, що через ваше ясне світло і домашні прославляли Бога за вас. Ви прослухали оповідання Христини Приходько «Часом віруючий». Текст читала Наталія Щупляк.
1: Ви прослухали дитяче оповідання із серії «Голос вітру».

Господь, дякую тобі за все, що ти даєш мені в цьому житті. Допоможи мені, будь ласка, добре вчитися, бути працелюбною, не засмучувати тата і маму. Амінь.

Батько Небесний, спасибі тобі за цей новий день. Пробач мені, будь ласка, всі мої погані думки і вчинки. Дай мені мудрість і сили, щоб не говорити злі слова і не про кого, не говорити поганого за спиною.

0: хай послухає мудрий і примножить науку, а розумний здобуде хай мудрих думок, щоб пізнати ту приповість та загадкове говорення, слова мудреців та їхні загадки.
1: Для слухачів Світлого Радіо рубрика «Мудрі притчі». Євген Гребінка. Сонце та хмари. Ось сонечко зійшло, і світить нам, і гріє, і Божий мир, як маківка, цвіте. На небі чистому ген хмара бовваніє, та хмара надулась, і річ таку гуде. Що вже мені се сонце надоїло, чого воно так землю веселить? Хоч я насуплюся, воно таки блищить. Я полишу йому назустріч сміло, я здужаю його собою затемнить. Дивлюсь, і хмарами півнеба замостило, на сонечко, мов, ніччю налягло. А сонце вище підплило, і хмари тій позолотило.
2: Мудрі притчі на радіо Еммануїл.
0: Хай послухає мудрий і примножить науку, а розумний здобуде хай мудрих думок, щоб пізнати ту приповість та загадкове говорення, слова мудреців та їхні загадки.
1: Для слухачів Світлого Радіо рубрика «Мудрі притчі».
2: Один кравець мав пристрасть відкроювати собі таємно шматки від тканин, які йому приносили замовники. Совість, звичайно, не виправдовувала його дій, але він не слухався внутрішнього голосу і продовжував свою справу. Одного дня йому наснилося, що він стоїть перед вічним суддею та прагне виправдатися, кажучи, що він людина чесна і нікому не заподіяв зла. Але раптом перед його очима розгорнувся величезний прапор, складений зі всіх шматків тканин, які він крав у своїх замовників. Тоді він покірливо опустив голову і більше не виправдовувався. Блідий і схвильований, він уранці розповів подільникам свій жахливий сон. Кравець благав їх, щоб кожного разу, коли вони помітять в нім бажання вкрасти шматок матерії, зупиняли його, нагадуючи пробачений сон. Минуло багато часу. Кравець все ще знаходився під впливом жахливого сну, і нікому не доводилося його зупиняти. Але, на біду, один замовник прислав йому дорогу дивну матерію. Спокуса була дуже велика, і кравець не встояв. Марно робітники нагадували йому про сон. «Мовчіть», – говорив їм кравець, – «я гарно пам'ятаю, що в тому прапорі не було цієї тканини». Бідна людина! Він прагнув заколисати свою совість і перебував далі у владі гріха. Чоловік погубити сам себе може, але врятувати може лише Господь. Мудрі притчі на радіо Еммануїл.

ранок, Господь, я тебе дуже сильно люблю. Дякую тобі за те, що ти огортаєш мене своєю любов'ю. Спасибі за маму і тата, що вони завжди піклуються про мене. Нехай у кожної дитини на Україні буде близька людина, яка з великою любов'ю піклуватиметься про неї.

0: Світле радіо «Еммануїл» представляє дитячу християнську передачу «Стежинка».
1: Вітаю вас, любі мої друзі, і дуже радію зустрічі з вами.
2: Сьогодні ми хочемо познайомити вас із одним хлопчиком на ім'я Кирило. Друзі запросили його до християнського табору. Можливо, зараз нас слухають ті, що відпочивають у таборі, або їхні друзі чи батьки. Сподіваємось, що історія, яку ми хочемо вам розповісти, багатьом стане у пригоді. Ви став

0: продовження вистави слухайте у наступній радіопередачі.
1: Передачу створено Українським місіонерським товариством «Світло на Сході». Автор і ведуча передач Людмила Максименко, звукорежисер –

0: Любі друзі, пропонуємо вам прослухати твори з книжки Василя Сухомлинського «Бути людиною».
1: Що посієш, те й пожнеш. Посіяв байдужість, пожав зневагу. Одного разу до нас прилетіли голуб і голубка. Сіли на ганку та й воркочуть, ніби дивляться на мене і щось просять. Я поліз на дах, відчинив маленькі віконце, голуби й заховались в нього. Я виніс їм зерна, вони поклювали і знову заховались у віконці. Наступного ранку я знов погодував їх і поставив коритце з водою. А потім було так, коли погодую, а коли й забуду. Більше було таких днів, що я забував погодувати голубів. Вони сидять на ганку, дивляться на мене, а я все кудись поспішаю. Коли це йду, а голуб летить наді мною, немов збирається на плече мені сісти. Я думав, що голуб грається, і не здогадався, що йому їсти хочеться. А то якось уранці бачу, голуби сидять на подвір'ї у сусідів, а маленька дівчинка Оля годує їх. А батько ставить на стовпі маленьку хатинку – голубник. Боляче стало мені. Кликав я голубів, кликав, але вони більше до мене не прилетіли. Поселилися в голубнику. Оля щоранку годує їх і вранці, і ввечері. Вони полюбили дівчинку, сідають їй на плечі, даються в руки. «Що посієш, те й пожнеш», – говорить наше українське прислів'я. «Посіяв байдужість», пожав зневагу. Птахи зневажають тих, хто байдужий до них.

0: Любі друзі, пропонуємо вам прослухати твори з книжки Василя Сухомлинського «Бути людиною». Продовження.
1: Бо я – людина. Вечоріло. Битим шляхом йшло двоє подорожніх – батько і 7-річний син. Посеред шляху лежав камінь. Батько не помітив каменя, спіткнувся, забив ногу. Крикочучи, він обійшов камінь і, взявши дитину за руку, пішов далі. Наступного дня батько з сином йшли тією ж дорогою назад. Знову батько не помітив каменя і знову спіткнувся і забив ногу. Третього дня батько і син пішли тією ж дорогою. До каменя було ще далеко. Батько й каже синові: «Дивись уважно, синку, треба обійти камінь». Ось і те місце, де батько спіткнувся і забив ногу. Подорожні сповільнюють кроки, але каменя немає. Бачать, обабіч дороги сидить сивий старий дід. «Дідусю», – запитав хлопчик, – «ви не бачили тут каменя?» «Я прибрав його з дороги». «Ви також спіткнулися і забили ногу?» «Ні, я не спіткнувся і не забив ногу». «Чому ж ви прибрали камінь?» «Бо я – людина». Хлопчик зупинився у задумі. «Тату», – запитав він, – «а ви хіба не людина?»

Батько Небесний, спасибі тобі за цей новий день. Пробач мені, будь ласка, всі мої погані думки і вчинки. Дай мені мудрість і сили, щоб не говорити злі слова і на про кого не говорити поганого за спиною.

Ісус, як добре, що ти в мене є. Дякую тобі за здібності, якими ти мене обдарував. Навчи мене використовувати всі таланти тільки для добрих справ. Амінь.

Боже, я тебе дуже люблю, Ісусе. Пробач, будь ласка, мені всі мої погані слова і вчинки. І допоможи мені зробити сьогодні щось таке, щоб ти дуже і дуже зрадів. Амінь.

0: Щоб побачити, наскільки прекрасна і цікава наша батьківщина, давайте разом вирушимо у подорож. Ми побуваємо в багатьох куточках України. Познайомимося з історією і культурою нашої країни. Дізнаємося багато нового і цікавого. Вирушаймо!
1: Львівська область. Чудовий музей просто неба називається Шевченківський гай. Скансен – це назва найпершого у світі музею просто неба, створеного в столиці Швеції, місті Стокгольмі, понад 100 років тому. Гуляючи лісистими пагорбами величезного парку, ми з вами зможемо побачити безліч справжніх дерев'яних хат і церков, привезених із різних куточків Західної України. Тут є і кузня, і школа, і дерев'яна церква, і водяний млин, і вітряк. Навколо Львова збереглася велика кількість стародавніх замків і монастирів. Вони утворюють золоту підкову Львівщини. Один із найцікавіших туристичних маршрутів. Мені дуже хочеться там побувати. Олеський замок – один із найвідоміших в Україні. Він височіє на пагорбі над містом Олесько. Споруджений замок у 13-15 столітті Галицько-Волинським князями. На схилах пагорба розкинувся італійський парк із старовинними і сучасними скульптурами. Середньовічному Свійському замку майже 500 років. Він має всі ознаки справжньої оборонної споруди. Високі стіни, вежі, захисний ріф і міст. Шкода, що всередину замку зараз потрапити важко. Він потребує серйозної реконструкції. Підгорський замок – найкрасивіший у золотій підкові Львівщини. Він був одночасно і розкішним житлом, і укріпленою фортецею. У давні часи Підгорський замок вважався одним з найкращих у Західній Європі. Колись тут відбувалися розкішні бали, які в кожному поважному замку у Підгорецькому є свій привид. Це біла пані Марися. У підземеллі замку привидові присвячений цілий музейний зал.
2: На сьогодні це все. Бажаємо вам цікавих подорожей, веселих пригод і радісних відкриттів. До наступної зустрічі!

так, Господь, дякую тобі за все, що ти даєш мені в цьому житті. Допоможи мені, будь ласка, добре вчитися, бути працелюбною, не засмучувати тата і маму. Амінь.

Коли вдома живе дуже допитлива дитина, книжкові полиці поповнюються мудрими книгами. Однією з таких є книжка «Відповіді на несподівані запитання».

0: для чого нам потрібні сни?
1: Точної відповіді на це запитання у вчених немає. Але їм відомо, що люди, яким не дають бачити сни, їх постійно будять, стають незграбними, дратівливими, повільно думають. Тож сни необхідні людині, щоб зберігати мозок здоровим, щоб він міг виконувати певні свої складні функції. Наприклад, підтримувати гарну роботу пам'яті і для того, щоб людина могла зосередитися. Учені вважають, що сни дають нам можливість упоратися зі своїми страхами і занепокоєннями. Саме у вісні відбувається переробка вражень, які людина отримує протягом дня. Це правда, що у вісні я росту? Правда. Але якщо відповідати на це запитання з цілковитою точністю, то росте дитина і вдень, і вночі. Але вночі процес зростання відбувається значно швидше. Американські вчені проводили багато спостережень за тваринами. Їх прилади зафіксували зростання кінцівок тварин у той час, коли вони перебували у спокої, тобто у вісні. Те ж саме можна сказати і про маленьких дітей.
0: Сни необхідні людині, щоб зберігати мозок здоровим.

Бог, пробач мені, будь ласка, за всі мої погані думки, слова і вчинки. Дай мені сили завжди чинити по совісті. І кожного разу, коли я грішу, дай мужність признаватися в цьому. Амінь.

0: дівчатка та хлоп'ятка, і всі, хто зараз вдома, до приймачів сідаємо, театру мікрофона.
1: Про що ж театр гратиме? І розповість, про що? Про те, що заповідав всім Господь Ісус Христос.
2: Добрий день, дорогі радіослухачі! Сьогодні ми знову згадуємо золоте правило. Давайте заглянемо до хлопчика Артема. Бачимо, що ось настрій у Артема гірше нікуди. До нього в кімнату заходить бабуся.
3: Артемка, млинчики холонуть, пішли вечеряти.
4: Не хочеться, бабуся.
3: Не хочеш своїх улюблених, солоденьких?
4: Настрій огидних, нічого не хочеться.
3: Але ти ж знаєш, як легко вибрати будь-який поганий настрій.
4: Пам'ятаю. Треба подумати, кому я можу що-небудь гарне.
3: Чудово, от і дій.
4: Боюся, що та людина, кому б я хотів зробити щось гарне, не хоче навіть дивитись мою сторону.
3: Що ж так, хто це в нас таке начуйне на добро?
4: Так Таня ж, скільки дружимо, сидимо за одною партою, а вона все ніяк не розучиться на мене ображатися.
3: Тож і я й дивуюсь, чого це телефон у вас час вільний? А щодо того, чи можна навчитися ніколи не ображатися? Не знаю, недарма Біблія говорить, мови інших буває, мов стріла вбивча.
4: Не говори, їй нічого поганого, і не робив нічого поганого, а вона навіть і пересіла від мене.
3: Давай розберемося разом. Викладай, як була справа?
2: І Артем розповів бабусі про те, що сталося в його класі на перерві. Заглянемо і ми. Клас саме в тому,

0: Коли там відбувається розказана Артемом історія. Ми бачимо, що після дзвоника на перерву в класі залишаються три дівчинки. Таня, що поглибилась в читання якоїсь книги, та Алла і Люся, що завозились зі своїми сумками. От Люся нарешті звільнилася і заквапилась на вихід із класу.
1: Алла, Таня, пішли скоріше, перерва незабаром скінчиться.
2: Іди, дівчатка, а я почитаю.
0: Алла підходить до парти, де Таня читає, нічого не помічаючи навколо.
2: Тетяна, що в тебе за книжка, що перерви варта?
3: Так, взяла на короткий час.
2: Дай подивитися.
3: Розумієш, вона чужа.
2: Ну і що? Подумаєш, глянути ж можна.
3: Та тобі не буде цікаво.
0: Алла зненацька вихоплює книгу з рук Тетяни.
2: Алла, обережно із книгою, будь ласка.
3: Так, як називається?
2: Отої. Бесіди з англійською королевою. Підручник витонченої англійської мови. Нічого собі, Люся, чуєш? Тетяна збирається розмовляти із самою англійською королевою.
1: А наша Тетяна завжди хоче знати більше усіх. Ану, покажи і мені про королеву.
0: Таня встає і намагається забрати книгу в Вали.
2: Алла, поверни, будь ласка, книгу. Вона чужа. Даси почитати, поверну.
3: Я збираюся купити таку ж, тоді й дам, а цю не можу.
2: Ах, не можеш? Люся, лови.
0: І книга летить майже через весь клас. На щастя, Люся книгу ловить.
1: Подивимося, подивимося.
0: Таня підбігає до Люсі у надії повернути підручник. Але Люся кидає книгу в руки Аллі.
1: Лови!
2: Дівчата, ну дівчата, благаю, вона спорветься.
0: У клас убігають однокласники і миттю включаються, як їм здається, у чудову гру. Танна книга літає з рук у руки по всьому класі. Таня безуспішно намагається її перехопити. А що Артем? А Артем вирішує не втручатися в те, що відбувається, і переспокійно сідає за парту. Через хвилину, втративши надію зупинити однокласників, на парту опускається і Таня. Її очі повні сліз.
2: Та не переживати так, Тетянко. Це ж така чудова книга. А вони, ну і що, повеселяться і поверне тобі її.
0: У клас входить учитель. Гра припиняється, і книга добряче пошматована шльопається перед Тетяною на парту. Тетяна забирає усі свої речі і пересаджується на другу вільну парту.
2: Ти чого? Ти куди, Таню?
3: Не хочу сидіти біля зрадника.
2: От так було, бабуся.
4: Так, Артем, відрізнився ти? Недобре.
2: Недобре? Чому? Я ж дів за правилом. Не роби іншим, чого не бажаєш собі. От і сидів, і не кидався.
4: Так, у дурній справі ти не брав участь. І це начебто добре. Але погано те, що ти гарного вчинку теж не зробив, а повинний був. Як Тані було бачити знущання над книгою, чи й твою зрадливу байдужність?
2: Ви що, зговорилися? І Тетяна мене обізвала зрадником. Нічого не розумію. Я ж правила дотримував.
4: Дотримував? Та не ти. Треба було згадати інше правило. Золоте. А воно як повчає? Чинить? Зверни увагу. Чинить людям так, як бажаєте, щоб вони чинили вам.
2: А що я повинен був чинити? Що?
4: Повинен був не сидіти байдуже, а зупинити хлопців і повернути книжку Тані.
2: А як же їх зупиниш?
4: Лев на вулиці, каже ледачий, щоб не йти на роботу. Запам'ятай, це біблійний натяк.
2: Напевно, ти права, бабуся. Тетяна по уроках частенько мені допомагає. А я? Який же я безсовісний дурень, бабусю. Що ж робити, а?
4: Для початку вибачся.
2: Як? Вона ж сказала, щоб і не дзвонив, і не підходив до неї.
4: Придумай щось. Умієш образити, зуми і прощання заробити. А я піду, справи в мене на кухні.
0: Бабуся йде.
2: Думай. Думай, Артем, думай. А що якщо... Ні, а що... От, сподіваюся, змінить їх гнів на милість. Так, точно, придумав, бабуся, бабуся.
0: Бабуся повертається у кімнату.
2: Бабуся, я придумав. Завтра ж із самого ранку я відправлюся по книгарнях. І щоб то не стало, знайду Танину книгу і куплю 2 екземпляри.
4: Он як, ідея непогана. Але навіщо 2?
2: Дуже просто. Обидві подарую Тані. Одну вона поверне, а друга – їй. Ну а ту порвану візьму собі. І попрошу Таню дозволити мені разом із нею учитися англійському англійської королеви.
4: Що ж, спробуй. Судячи з твоїх розповідей, Танечка дівчинка відхідлива.
2: Це так, узагалі, вона просто чудова дівчисько. Ну, тепер нехай хто-небудь спробує хоч поглядом її скривдити, буде мати справу з мною.
4: А грошей на 2 книг у тебе вистачить, захисник?
2: А скарбничка моя наша цілий рік кидав туди монети.
4: Дійсно. Ну, а якщо не вистачить, я вже тебе виручу.
2: Ура!
4: Тільки пообіцяй. Не надалі любий свій учинок звіряти із золотим правилом. Домовились?
2: Я вже постараюсь, бабуся.
4: Тоді пішли вечеряти, млинці, ще гарячі.
2: Із задоволенням.
0: Сподіваємося, дорогі наші слухачі, що ви розумієте, золоте правило є напуттям не для якихось особливих випадків. Золоте правило повинне бути законом для кожного нашого кроку. Один із самих мудрих людей стародавності, цар Соломон, так звертався до Бога. Слово Твоє – світильник нозі моєї і світло на шляху моєму. Нехай же таким світильником для кожного з нас і буде золоте правило, що заповів нам сам Ісус Христос. Тож усе, що тільки бажаєте, щоб чинили вам люди, те саме чиніть їм і ви. Нам залишилося сказати, що світлу сценку розіграли Віка Кушнір, Катерина Кімбур, Катерина Осадча, Віталій Обеюг, Олексій Сивець. Їм допомагала автор п'єси Дика Людмила Петрівна. До нових зустрічей в ефірі!

0: час слухати Слово Боже. Добрий день, дорогі друзі! Життя Давида добігло кінця. Ми познайомилися з ним дуже добре, адже так? Якось навіть шкода розлучатися з таким героєм. Після Давида залишилися його пісні й молитви, котрі потім зібрали до книги, яку ми знаємо як Псалтир. Більшість псалмів написав цар Давид. Там є такі псалми, які він писав радіючи, та є й такі, в яких він плакав перед Богом. Наприклад, коли йому довелося тікати від сина свого Авесалома. Але є в нього й пророчі псалми, в яких він записав те, що йому відкрив Бог про його майбутнього нащадка Ісуса Христа. Чи пам'ятаєш ти, хто такий Соломон? Це син Давида від Вірсавії, який став третім царем ізраїльським. Нелегко йому дістався трон. Допомогли йому пророк Натан і мати Вірсавія. Адже Адонія, його брат, вигадав підступний план, щоб захопити владу. Але здійснюється лише визначене Богом, а не людьми. Царем став Соломон, син Давида. Ми його знаємо з трьох книг, які увійшли до Біблії. Книга приповістей Соломонових, книга пісень над піснями та книга Екклезіастова, або, як її ще називають, проповідника. Сон Соломона. Біблія. Перша книга царств. Третій розділ.
1: Перед смертю Давид дав Соломону добру пораду. Він нагадав синові, що той над усе повинен шанувати закони Божі. Після смерті Давида Соломон докладав великих зусиль, щоб згуртувати народ Ізраїлю під єдиною владою. Одного разу він вирушив до Гівона, аби помолитися і принести пожертву Богові. Уночі йому наснився сон. Бог з'явився йому і запитав: «Що б ти хотів, Соломоне, щоб я дав тобі?» Соломон добре знав, чого він найбільше прагне. «Будь ласка, Боже, – змолився він, – дай мені мудрість. Я молодий і не маю досвіду. Я не знатиму, як мені керувати усім народом ізраїльським, якщо ти не допоможеш мені». Бог був задоволений такою відповіддю. Ти міг попросити багатства, або тривалого життя, або смерті ворогам своїм, сказав йому Бог. Замість цього ти попросив мудрості. Я дам тобі мудрість, аби міг добре правити і справедливо судити. Ти будеш людиною наймудрішою з усіх людей, що будь-коли жили на землі. А ще я дам тобі те, чого ти в мене не просив. Ти будеш багатий, і всі шануватимуть тебе. І якщо ти слухатимешся мене і підкорятимешся моїм настановам, я дам тобі довге життя». Соломон прокинувся і зрозумів, що це йому наснилося. Однак він був певен того, що Бог дійсно розмовляв із ним. Він відчув упевненість, бо знав, що Бог допоможе йому і надасть усе необхідне для того, аби він став гарним царем.
0: Чи знаєш ти, що краще за багатство, золото, срібло, будинки й усе інше? Соломон зрозумів це і попросив у Бога мудрості. Саме мудрість від Бога допоможе правильно жити у цьому світі і виконати своє справжнє призначення. Це наш урок сьогодні. Шукай мудрості від Бога, читай Біблію, слухай Слово Боже, молися Богу про мудрість, і він дасть. Бог побачив щире серце Соломона і, окрім мудрості, яку просив Соломон, нагородив його ще й багатством і славою. Проси у Бога мудрості. Це найбільше багатство. Нам час прощатися. До побачення. До наступної зустрічі, коли знову настане час слухати Слово Боже.

Господь, спасибі тобі за те, що в мене є дім і сім'я. Прошу тебе від щирого серця, зроби так, щоб у кожної дитини на Україні була своя сім'я. Я молюся в ім'я Ісуса Христа. Амінь.

0: Доброго ранку, мої маленькі друзі. Мене звати Ігнашка. Я маленький барсучок. Живу в лісі. У мене любляча матуся і дуже багато друзів. І цей чудовий ранок ми зустрінемо разом.
1: Привіт, Ігнашко! Як справи? Як настрій?
0: Привіт, зайчику! Ось бачиш, збираюся їхати разом з тобою до міста в наступні вихідні. Це як і ми домовлялися. Матуся мене з тобою відпускає. І моя старша сестричка також буде з нами.
1: Ага!
0: І знаєш, що тобі скажу? Вона пообіцяла, що ми відвідуємо парк атракціонів. Ой, це ж так чудово! І тому настрій у мене такий самий чудовий. Я весь в очікуванні цієї подорожі.
1: Вау! Як все добре! Радий чути хороші звістки! Але ж ти пам'ятаєш, що перш ніж їхати до міста, ми маємо з тобою вивчити правила дорожнього руху для пішоходів.
0: Так, тому я на тебе так дуже сьогодні чекав. Ми маємо сьогодні засвоїти, як поводитися, якщо потрібно перейти на інший бік дороги, по якій несуться машини.
1: Де тут моя книжка з правилами? Зараз знайду все. Є! Слухай уважно. Пішоходи повинні переходити проїзну частину по пішохідних переходах підземних і наземних. А коли їх немає, на перехрестях, по лініях тротуарів або узбіч.
0: Тобто я не можу перебігати дорогу всюди, де мені заманеться?
1: Саме так! Ти повинен спершу пошукати пішохідний перехід.
0: А що робити, якщо немає переходу?
1: Ну, якщо ти не бачиш переходу або перехрестя, а дорога має не більше 3 смуг, дорогу можна переходити в місцях, де її добре видно в обидва боки. І лише після того, як ти упевнишся, що небезпеки немає. Але будь дуже і дуже обережним. Ти не можеш переходити дорогу будь-коли, як заманеться. Потрібно керуватися сигналами регулювальника або світлофора.
0: О, але ж я такий маленький, ніжки короткі, швидко бігати не вмію. А якщо я не встигну перебігти через дорогу, допоки немає машин? Або на світлофорі раптом загориться червоне світло?
1: Зараз подивимось, що там далі написано. Пішоходи, а ось, які не встигли закінчити перехід проїзної частини дороги одного напрямку, повинні перебувати на острівці безпеки або лінії, що розділяє транспортні потоки на середині проїзної частини і можуть продовжити перехід лише тоді, коли це буде дозволено відповідним сигналом світлофора чи регулювальника та переконаються в безпеці подальшого руху. Тобі тут все зрозуміло?
0: Так, трохи складно, але я зрозумів. Якщо я не встигну перейти дорогу, то маю залишитися на середині доти, доки це не буде безпечно для мене перейти її далі.
1: Саме так!
0: Машини часом бувають дуже небезпечними. Ось одного разу, коли я хотів перейти через дорогу, з автомобілю, що стояв біля тротуару, виїхав великий жовтий автобус. Так мене тоді налякав.
1: Ого! Ось, слухай далі уважно. Це якраз про те, щоб ніякі автобуси тебе не лякали. Якщо ти маєш вийти на дорогу за чогось, що не дає тобі можливість бачити машини на проїжджій частині дороги, наприклад, автомобіля, який стоїть біля тротуару, ти маєш спочатку уважно подивитися, чи не наближаються машини, які можуть потім тебе неочікувано налякати. І тільки потім переходити дорогу. Все тобі ясно?
0: Якщо мені треба перейти через дорогу, я йду із-за якоїсь перепони, я повинен впевнити, що ніяких машин здалеку не наближається, особливо автобусів.
1: Так-так, саме так.
0: Слухай, а мене ось давно цікавить одне питання. Чому рейсові автобуси зупиняються лише на зупинках, а не всюди, де треба мені?
1: А Ти тільки не уяви, що б курилось на вулицях, якби автобуси або тролейбуси, або навіть трамваї чи метро зупинялись там, де б хотіли їх зупинити пасажири. То була б суцільна плутанина, чи небезпечна. Тож чекати свій автобус чи тролейбус тобі потрібно на зупинках, а якщо вони відсутні – на узбіччі, не створюючи перешкод для дорожнього руху.
0: А пам'ятаєш, ми з тобою якось каталися в трамваї, так у нього зупинка була прямо посеред дороги.
1: Так, пам'ятаю, таке буває. Про це в правилах дорожнього руху далі написано. Ось, читаю. На трамвайних зупинках, де немає посадкових майданчиків, дозволяється виходити з трамваю на проїзну частину, але лише з боку дверей і тільки після зупинки трамвая. А після висадки необхідно дуже швидко залишити дорогу.
0: Ну, це природно, нічого складного. Якщо я приїхав на свою зупинку, то маю йти додому. Що мені ще робити на проїжджій частині вулиці? Дома набагато цікавіше.
1: І правильно зробиш, бо дорога, по якій їздять машини, не іграшка.
0: Правді, дорога, по якій їздять машини, зовсім не іграшка.
1: Слухай, тут іще трохи є читати, але я дуже ще з тобою у волейбол хочу пограти. Щось ми засиділися. Може, давай дочитаємо завтра? Все одно в місто поїдемо за кілька днів, і ще є час.
0: А я ось щойно хотів тобі запропонувати те ж саме. Побігли, ще й вовчення у нашу команду запросимо.
1: Класна ідея! Давай, біжимо швиденько!

Сьогодні я щасливий, а завтра можу бути сумним, а потім знову веселим. А у тебе теж так само? А що робить щасливим тебе? А що розчаровує? Можливо, є речі, які б ти хотів змінити? Барсачок Ігнашка.

0: Чарівні звуки змальовують картини минулого і сучасного, пробуджують глибокі почуття і благородні поривання у всіх, хто слухає музику. Про славетних творців музики, вітчизняних та зарубіжних композиторів, про цікаві сторінки їхнього життя і творчості розповідає Ірина Фіалко.
1: Вітаю вас, мої любі слухачі! З вами автор та ведуча програми «Класики» Ірина Фіалко. Сьогодні ми продовжуємо цикл програм, присвячених творчості знаменитого італійського композитора Антоніо Вівальді.

Минулого разу ми залишили Антоніо у Венеції, в одній з консерваторій, куди його запросили як вчителя музики. Повернемось же сюди. У обов'язки Антоніо входили заняття з хористами, викладання учням теорії музики, а також проведення репетицій оркестру та диригування концертами. Дякуючи такій інтенсивній та різноманітній діяльності Вівальді, його консерваторія стала помітно виділятися серед інших консерваторій Венеції. Не дивно, що маючи так багато обов'язків, композитор скоро перестав служити обідню в храмі. Ще при житті композитора в Венеції ходило багато слухів та пліток відносно справжніх причин його відказу від участі в літургії. Але опублікований уже в 20 столітті лист самого Вівальді до свого покровителя Гвіздо Бентівольо пояснював причину добровільного відмовлення від читання обідні. Ось цікавий факт. Вже 25 років, пише композитор, як я не служу обідню і більше іколи не буду служити, не внаслідок якоїсь заборони чи наказу, а по особистому моєму рішенню. І це із-за хвороби, яка в мене від народження. Вівальді страждав астматичними приступами. З часу призначення мене священником я служив обідню протягом цілого року. Потім я перестав це робити після того, як тричі був вимушений залишити алтар, не доводячи службу до кінця з причини своєї хвороби. Перші роки перебування в консерваторії Вівальді приділяє головну увагу інструментальній музиці. Це й не дивно, адже Венеція та вся північ Італії були у 18 віці землею обітованою для великих інструменталістів і в першу чергу для скрипалів. Подібно до інших композиторів-сучасників, таких як Арканджело Кореллі та Томазо Альбіноні, Антоніо Вівальді вперше виступив перед широкою музичною аудиторією в якості автора тріосонат. В 1705 році в Венеції опублікували збірник його 12 сонат для двох скрипок опус 1. Другий опус інших 12 сонат для скрипки та чембало вийшов у 1709 році. Під кінець першого десятиліття перебування в консерваторії масштаби діяльності Вівальді різко виросли. В 1711 році він став головним керівником концертів вихованців. З цього моменту його слава виходить за межі рідного міста. Багаті іноземці, які гостювали у Венеції, використовували кожну можливість відвідати концерти Вівальді. Твори композитора видаються не тільки у його місті, а й за кордоном – в Амстердамі, в Лондоні та Парижі. В цей же час Вівальді звертається до нового для себе жанру – опери, яка на довгі роки стане важливою сферою його діяльності. Починаючи з першої опери «Отон», всі постановки мали великий успіх. Після 5 років все більшої популярності оперна слава Вівальді розповсюджується в інших містах Італії та різних країнах Європи. Так, в листі композитора, який написаний 1737 року, згадується про 3 роки служби Вівальді в Мантуї. Біографи датують початок служби 1720 роком. Після служби в Мантуї композитор повернувся до Венеції. Але й тут він не залишився надовго. Безкінечні концертні поїздки стали настільки частими в житті композитора, що можна було б без перебільшення сказати, що тепер Вівальді можна зустріти в інших містах частіше, аніж в рідній Венеції. Він гастролює у Відні, Трієсті, Мюнхені, Празі.

Не дивлячись на наближення композитора до похилого віку, його творча продуктивність була захоплююча. А у віці 62 років він прийняв мужнє рішення назавжди залишити Венецію і шукати визнання в Європі. Він поїхав до Відня, де знаходився давній шанувальник його таланту – імператор Карл VI. Однак успіх залишив композитора. Раптова смерть імператора викликала загальноєвропейську війну. Старий, самотній маестро опинився в розореній війною країні, де нікого не цікавили його плани. Всіми залишений та забутий, Антоніо Вівальді помер у Відні в 1741 році, у віці 63 років.

коли в один з літніх днів 1741 року скромний траурний кортеж направлявся на кладовище з церкви Святого Стефана, цей факт навряд чи привернув би до себе увагу віденців. А між тим, людина, яка звершувала свій останній шлях, належала до знаменитіших в Європі. Антоніо Вівальді, лице духовного сану, названий за колір волосся рудим священником, прославився в себе на батьківщині та за її межами як незрівнянний скрипаль-віртуоз та видатний композитор. Бути особисто з ним знайомим, керуватись його порадами вважали за честь і титуловані меломани-дилетанти, і відомі знатоки музики. Однак до того часу, коли композитора поховали вдалині від батьківщини, зеніт його слави був уже позаду. Його музика, похована в архівах та бібліотеках, була забута майже на 100 років. Тільки в середині 19 століття при підготовці видання творів Йоганна Себастьяна Баха стали відомі його обробки скрипкових концертів Вівальді, які викликали зацікавленість творчістю італійського композитора. Протягом другої половини 19 століття продовжувалось вивчення творів композитора, які були видані під час його життя. Це дало змогу в 1922 році опублікувати повний їх каталог.

наш час музика Вівальді признана одним з величезних досягнень бахівської епохи і займає почесне місце в концертах старовинної музики. На завершення нашої програми прозвучить один із найвідоміших творів знаменитого італійського композитора Антоніо Вівальді «Хор Глорія». А я прощаюсь з вами. На все добре!

0: V H G D Z L I T U F H C U Я. Слухай на Світлому Радіо програму «Абетка життя».
1: Вітаю вас, малята! З вами в передачі «Абетка життя» знову я, Катя. Сьогодні ми з вами завітаємо до пані Е. «Ей, то ви до мене на екскурсію?» – почули ми не дуже приємний чийсь голос. Поряд із нами стояла струнка, елегантно вдягнена буква «Е». «Вибачте, шановні, але зовсім не маю часу. В мене важлива зустріч в місті. Але не хочу залишати вас без моєї історії. Отож, ходімо, я проведу вас до будинка пана Є та розповім дорогою, хто такий егоїст». Егоїст. Подумайте лише, який егоїст, любила говорити про свого онука бабуня. А онук думав, що таке егоїст? Він розумів, що бабуля не хвалить, а лає його. Та тільки що означає те слово, він не знав. Егоїст – це людина не тільки скупа, але й така, що любить лише саму себе. Все краще він залишає для себе, вся увага належить тільки йому. У одного школяра було багато книжок. Мама не шкодувала на них грошей. Вона знала, що чим більше її син прочитає хороших книжок, тим розумнішим буде. Адже книга – друг людини. Вона неначе вікно у невідомий світ. Мама купувала синові книжки, у котрих він дізнавався багато цікавого і корисного. А одного разу матуся принесла додому незвичайну книжку. Вона була в чорній обкладинці, на якій золотими літерами було написано «Біблія». Синові мама сказала, це найкраща книга у світі. Тепер вона належить особисто тобі. Намагайся щодня прочитати хоч декілька її сторінок. Син подякував мамі і читав Біблію з великим захопленням, як і інші книжки. Та одного разу з ним щось сталося. Він перестав читати взагалі. Ображені книги розмовляли між собою. Що сталося з нашим господарем? Він ніколи не переставав брати нас у руки. Навіть Біблію не відкриває. Одна з найулюбленіших

книжок хлопчика стихо прошепотіла. Я помітила ще відтоді, як у кімнаті з'явився цей чорний ящик з кольоровим екраном. Хлопчик втратив до нас усякий інтерес. Цей ящик зветься телевізором, уточнила інша книжка. Біблія поки що мовчала. Та ось вона тяжко зітхнула і сказала: «Послухайте, я розповім вам одну з моїх історій. Так ось, жив один багач. Він мав добра без ліку. Багато людей працювало на його полях. Вони збирали такі щедрі врожаї, що не вистачало житниць, аби їх зберегти. І вирішив тоді багач побудувати нові житниці. Турботи його лише про себе. Бідні сироти-вдови його не цікавили. Забув він і про Бога. Любив одного себе. Він був егоїстом, не дивлячись на те, що раніше знав Бога. Хоч на той час люди не мали книжок, та святе вчення і закон Божий вони передавали один одному усною мовою. На жаль, багач ні з ким не вів розмови про Бога, а його якраз люди і слухали б уважно, бо він був впливовою людиною. Бог благословив його у усьому, та на свою біду він пав лише про себе. І ось прийшов день, коли Бог сказав йому: «Нерозумний, якщо завтра ти помреш, то кому дістанеться твоє багатство? Чому ти не дбаєш про життя вічне?» І дійсно, багато добра він міг би зробити, спасаючи інших. Егоїзм перешкодив йому стати вище за особисті інтереси. «Хвилююсь я за нашого молодого господаря», – продовжувала Біблія. «Адже мої сторінки зберігають незвичайні скарби, чудові перли Божої правди. Та він їх не бачить, не цінує, сам їх не використовує, а з іншими не ділиться. Він зростає егоїстом, тому що думає лише про себе. Хіба ми бачимо, що перли ввалялися під ногами на підлозі? Їх важко дістати з морської глибини. Досвідчені плавці дістають з дна моря черепашки, і не в кожній з них знаходять перли. Ах, якби цей хлопчик прочитав про Ісуса Христа! Ісус ніколи не був егоїстом. Ніколи. Якби він був егоїстом, то творив би чудеса для себе. Навіть коли він був у постелі і дуже хотів їсти і пити, він не зробив для себе нічого. У його житті було дуже багато таких днів, коли він жив для інших. Можна сказати, що всі дні його були такими. Він дуже втомлювався, але не просив ангелів, щоб вони його носили на своїх крилах. Він ходив, як і всі прості люди, пішки. Він також сам і ніс свого Христа, доки не впав під його вагою. Коли йому вбивали цвяхи у руки і ноги, він навіть не намагався полегшити свої страждання. Для людей Ісус не шкодував нічого, бо дуже любив їх, а себе. У нього зовсім не було егоїзму. Егоїст забуває спочатку про ближніх, а потім про Бога. Мені дуже прикро за нашого хлопчика, та сподіваюсь, що він ще звернеться до книжок і тоді більше дізнається про Ісуса Христа, порівняє себе з ними і намагатиметься стати кращим. Тихо закінчила Біблія.

Правильний ранок, Господь Ісус! Сьогодні я хочу подякувати тобі за країну, в якій живу, за Україну. І прошу тебе, благослови президента України, щоб він правив країною твоєї мудрості.

Ah, c'est vrai.

0: дітлахи. Зараз ви почуєте історії, які розповідала стара ворона. А підслухав і переповів вам ці історії дідусь Лев.
1: Доброго дня, любі дітки! З вами ваш дідусь Лев. Сьогодні я хочу вам розповісти ще одну цікаву історію. Настала пізня осінь. Подекуди листочки затрималися на гілках, і вітер їх по-особливому крутив, щоб укласти на зиму під деревами. Від цього шуму ворона Клара ніяк не могла заснути. Вона щось каркала потихеньку. Карр. З приходом зими все змінюється. І люди, і птахи, і дерева. І, звичайно ж, погода. Настрій теж дуже часто залежить від погоди. Ох, як швидко змінюється цей настрій. Карр. Я думаю, що він залежить не лише від погоди. Карр. Настрій – це така тонка штука. Ох, я хочу вас запитати, чи знаєте ви білку Катю? Вона живе там, у дуплі. Дивіться трохи ліворуч. Так-так, ліворуч від Кешкіного будиночка. Отож, білка Катя живе тут недавно. Мені здається, що в неї завжди гарний настрій. Вона завжди весело стрибає з гілки на гілку. Збирає увесь час то ягоди, то гриби і розвішує їх на вітті. Дивіться, отут висить гриб-рижик, а он там гілочка з ягідками горобини. Катя всю осінь що збирала і закопувала. І тепер, я думаю, вона не боїться ніякої негоди. Не думаю, що їй можна зіпсувати настрій. Ще я помітила, що вона стала особливо веселою, коли подружилася з Андрійком з квартири номер 9. Андрійко з батьками поселився у нас в будинку не дуже давно. Він дуже гарний і добрий хлопчик. Одного разу я почула розмову Андрійка з його бабусею Олею. Бабуся Оля гуляла з онуком по парку, розповідала йому про Ісуса. Вона про нього знала з Біблії, яку постійно читала, мабуть, із самого дитинства. Бабуся розповіла онукові, що Ісус сказав: «Пустіть діток до мене приходити і не бороніть їм». Ісус прагне, щоб діти завжди зверталися до Нього, і Він відповість на їхні молитви. Бабуся вчила хлопчика за все дякувати Господеві і завжди перед їжею молитися. А одного разу відбулося таке диво. Батькам Андрійка добрі люди подарували рибу. Вона була не дуже велика. Віра, мама хлопчика, вирішила з неї зробити рибні котлети. Андрійко дуже любив рибні котлети. А ви їли рибні котлети? Ох, як це смачно! Просто лапки оближеш. Отож, з цієї рибки вийшло всього 8 невеликих котлет. Мама Віра накрила на стіл і запросила родину вечеряти. Коли всі сіли за стіл, Андрійко сказав: «Я хочу помолитися над їжею. Мене бабуся навчила». І він швидко проговорив: «Господи, благослови ці котлети і допоможи, щоб усі були ситі». Родина приступила до вечері, і кожен про себе міркував про молитву Андрійка. Коли закінчили їсти, усі були ситі і задоволені. Дуже смачно було. А коли мама прибирала зі столу після вечері, то, несучи тарілку, де лежали котлети, помітила, що на ній залишилося 5 котлет. Усіх це дуже здивувало. Ось це диво. Усі ситі, і тарілка не спорожніла. З того часу Андрійко завжди молиться над їжею і за все дякує Господу Ісусу Христу. Ох, я ще забула вам розповісти про дружбу Андрійка і білки Каті. Андрійко збирає в парку горішки, щоранку кладе їх на підвіконня свого вікна для Каті. Вона знає, що друг ніколи не залишить її без їжі. Напевно, тому Катя завжди така радісна і у гарному настрої. Карр-карр! Я думаю, що й нам ніколи не варто сумувати, адже Ісус завжди опікується нами і не залишить у лиху годину. Тому нам потрібно завжди радіти, навіть якщо за вікном негода. Карр! От така трапилася історія. А на цьому я з вами прощаюся, любі дітки. З вами був ваш дідусь Лев.

ранок, дорогий Батько Небесний. Дякую, що ти подарував мені спасіння душі. В цей ранок прошу від щирого серця тебе, щоб спасіння прийшло в життя всіх моїх родичів і родини кожного радіослухача. Амінь.

особливий. Ти потрібний. Ти створений для важливої мети. Хтось на небі довірив тобі життя. Не зупиняйся.

Бог, пробач мені, будь ласка, за всі мої погані думки, слова і вчинки. Дай мені сили завжди чинити по совісті. І кожного разу, коли я грішу, дай мужність признаватися в цьому. Амінь.

0: В ефірі радіо «Еммануїл» дитячі веселинки.
1: Забув додати. Похвалився Вова Ніні. В морі плавав я на спині. Тільки він забув додати, на чиїй? На спині тата.
0: Дитячі веселинки.
1: Хочу калача. Розплакалось хлопча. Я хочу калача. Та он же калачі, візьми їх у печі. Не хочу, їж сама. Я думав, їх нема.
0: Дитячі веселинки.
1: Про великі вуха. Запитала в татуся донька щебетуха: чи слон хоботом скубе слоненя за вуха? А навіщо це слону? Так робить негарно. Жаль, такі великі вуха пропадають марно.
0: Дитячі веселинки.
1: Чай. Чай хазяєчка мала на вечерю нам несла. Хоч ступала тихим кроком, підсковзнулась ненароком. Чашка з блюдечком додолу покотилась біля столу. Покотилась і розбилась, черепочки розлетілись. Мама сплеснула руками. Як це сталося? Каже мама. А ось так. І тут дівчатко повторило все спочатку. Друга чашка біля столу покотилася додолу. Покотилась і розбилась, черепочки розлетілись. Тепер мамі ясно.
0: Дитячі веселинки.
1: Чи можна? Сиди спокійно, каже мама, і перестань молоть ногами. Малий запитує тривожно: а язиком молоти можна?

Ісусок Господь, я тебе дуже сильно люблю. Дякую тобі за те, що ти огортаєш мене своєю любов'ю. Спасибі за маму і тата, що вони завжди піклуються про мене. Нехай у кожної дитини на Україні буде близька людина, яка з великою любов'ю

Дорогий друже, ми вже нудьгували без тебе. Дякуємо всім, хто написав нам листи. Можливо, і сьогоднішня передача викличе в вас серйозні роздуми, а подумати буде над чим. Я страшенно не любила, коли в дитинстві мене карали. Я вважала, що це несправедливо. Я обурювалася. Але згодом я дізналась, що від покарання є велика користь. Не віриш? А ось завітаємо до сім'ї Андрійка та Ангелінки, і ти сам в цьому переконаєшся.

0: садку. Не варто тобі лізти на яблуню. Тато заборонив це робити.
1: Але ж яблука смачніші.
0: Смачніші, ніж що?
1: Не знаю, ніж...
0: Ніж послух, ти хочеш сказати.
1: Та ні, я і слухняним хочу бути, а ще більше – посмакувати яблучком. Та ти не турбуйся, я й тобі зірву, ось тільки підсади мене трохи.
0: Не подобається мені все це.
1: Ось я тільки дотягнусь он до того, того рум'яного.
0: Ой!
1: Ай! Підтримай цю гіляку, бо я звалюся.
0: Мене не вийде.
1: Ой!
0: Андрійку, ти не дуже забився? Ти не зламав ноги?
1: Та наче ні, але от обличчя дуже подряпай. Ай, пече!
0: Ой, кров виступає, ось я тебе витру хустинкою. Ну добре, що все обійшлося, але що ми скажемо батькам?
1: Треба щось придумати.
0: Може, що тебе зачепив велосипедист?
1: Та ні, це не переконливо.
0: А може, що собака покусав?
1: Та ні, знаєш що? Ми скажемо правду.
0: Невже? Ти думаєш, це буде добре?
1: А як же? Все одно все може виявитись. Краще вже відбути одне покарання, ніж два.
0: Ох, я теж так думаю.

0: Марію? Ти знову потрапив в якусь халепу? Побився з кимось?
1: Мамо, не хвилюйся! Це він впав з яблуні!
0: Як? Хто дозволяв тобі лізти на дерево?
2: Андрію, я тобі співчуваю, але змушений серйозно з тобою поговорити.
1: І зі мною теж.
0: Ти теж була на дереві?
1: Я підсаджувала Андрія, але я не хотіла, щоб він ліз.
3: Справді, вона б не відмовляла.
2: Отже, і ти співучасниця.
1: Але ж ми чесно зізналися.
2: Щире зізнання пом'якшує покарання.
3: А не можна покарання якось уникнути?
2: Суть, звичайно, не в покаранні, а в тому, щоб ви усвідомили свою поведінку.
3: Що ж тут усвідомлювати? Не потрібно було лізти на дерево.
1: Як я б хотіла повернутися в ту мить, коли Андрій ще не ліз на яблуню. Я б обов'язково його переконала.
2: Добре, що ви це зрозуміли, але все було б по-іншому, якби ви були слухняними.
1: Ми б не були покараними?
2: Не тільки це. Непослух несе в собі і інші прикрощі.
3: Які ще?
2: Наприклад, розбите обличчя, а отже біль.
1: А ще поганий зовнішній вигляд. Як тебе зустрінуть в школі?
0: Доведеться брати лікарняний. Пропустиш заняття.
1: Погіршаться оцінки.
3: Ой, в нас незабаром відповідальна контрольна.
2: От бачиш, і з цим проблеми.
1: А ще ми дуже боялися вам зізнатися і навіть хотіли обманути.
0: Добре, що хоч сказали правду.
1: Ми хотіли сказати, що його покусав собака.
0: Тоді б Андрійкові довелося б отримати кілька десятків уколів для профілактики хвороб, що передаються від собак.
3: Як добре, що ми не обманули, а ми ще хотіли сказати, що мене збив велосипедист.
2: Тоді довелося б шукати цього неіснуючого велосипедиста з допомогою міліції, щоб він більше біди не накоїв.
3: Я ж казав, що обманювати не треба.
1: Справді, дуже неприємно не слухатись. І чому ж Андрієві так не пощастило? Якби він не впав, то ви б ні про що не дізналися б.
2: Я не думаю, що не дізналися б, адже це суперечило б біблійній істині.
1: Там написано про Андрія?
2: Майже про нього. В Біблії написано, що нема нічого таємного, щоб не відкрилося.
3: Хіба не буває злочинів, яких не можуть розкрити?
2: Свого часу все виявиться, принаймні, перед Богом, але в вашій історії є й позитивні моменти.
1: Невже?
2: Так. Ви повинні бути вдячними Богові, що все виявилось.
3: Чому це?
2: Та тому, що іншим разом ви будете краще думати перед тим, як щось вчинити.
1: Отже, тим, що Андрій впав, Бог застеріг його від якоїсь майбутньої неприємності.
0: Та неприємність могла б бути багато більшою.
3: Може, Бог спеціально допустив мені падіння?
2: Без серйозних наслідків, і за це подякуй Богові. Багато хто падали з дерева, ставали інвалідами на все життя.
1: Отже, Господь нам дав тільки легенької різочки для попередження. Я, наприклад, майже не постраждала, тільки дуже злякалась.
2: Отож, ви повинні цінувати цим уроком.
1: Будемо вважати, що ми самі себе покарали.
3: А як же ви вчините з нами?
2: Після того, як ви усвідомили свою помилку, можна було б і залишити цю справу.
1: Так, так.
2: Але надто вже серйозний непослух. Ти міг би позбутися життя.
3: Жах! Я теж дуже злякався.
2: Отже, 4 дні без солодощів. Ангеліні 1 день.
3: Це під запах свіжого пирога.
1: Нічого, Андрійку, від цього не помирають.
3: Гаразд, терпітиму. Добре, що всього 4 дні.
0: Покарання легше відбувати, коли знаєш, що йому прийде кінець.
2: Все людство терпить покарання за перший гріх і за всі подальші.
1: Невже? Мені здається, що я не терплю жодного покарання, крім солодкого пирога. Невже може бути щось суворіше?
2: Після гріхопадіння перших людей Бог прокляв землю.
0: До речі, Єві її яблуко дісталося легше, ніж тобі, Андрію.
3: Справді, воно висіло так низенько, але Я їй не заздрю. Краще б вона його не їла.
2: Якщо до першого непослуху Адам і Єва жили безтурботно, то тепер їм довелося здобувати собі харчі, одяг, захищатись від холоду, від звірів, які стали агресивними.
3: Земля почала родити бур'яни.
1: Ох, і важко їх виривати. Я це робила в селі.
2: Найстрашнішим виявилось покарання смертю, як Бог і обіцяв. Людина відтоді втратила зв'язок з Богом і помирає фізично.
0: Тепер ми бачимо в світі багато горя, смертей, зрад, обманів, ненависті.
2: Але ми втішаємось тим, що все це дочасно. Скоро настане день, коли Бог повністю визволить всіх своїх людей.
3: Божі люди – це ті, хто вірує в нього?
2: Звичайно. Віруючи вже отримали звільнення від провини своїх гріхів. Але остаточну свободу від проклять світу ми отримаємо у вічності.
0: Там вже не буде горя і сліз.
3: Це ще краще, ніж життя з солодощами.
0: Незрівняно краще.
2: До речі, бути Божою дитиною дуже вигідно. Краще ж, коли в тебе є батьки, ніж коли ти сирота.
0: Є кому тебе навчати, радити,
3: карати
0: і картати.
2: Біблія пише, що це велике благословення, коли Господь тебе карає. Це свідчить про те, що Він тебе не відкидає, а хоче, щоб ви стали кращими. Написано, що Бог, кого любить, того карає і б'є кожного сина, якого приймає.
3: Отже, краще бути покараним і навченим,
1: ніж розбещеним.
3: Але як з тими, хто не є Божими дітьми?
2: Їхнє покарання не скінчиться ніколи. Воно продовжиться після їхньої смерті в пеклі і триватиме вічно.
3: Це вам не 4 дні. Ох, яке ж легке моє покарання.
1: Дорогі батьки, дякуємо вам за науку.
3: І за покарання.
1: За те, що ви в нас є.
0: Ми любимо вас і хочемо, щоб ви були кращими.
1: Ми вас теж любимо.

0: Представляємо вашій увазі оповідання австрійської письменниці Лене Майерс-Куманс з книги «Якщо воля твоя, мій Господи». Головний герой – хлопчик Ксаверль. Серед ровесників він вирізняється допитливістю, уважністю, а ще добрим серцем. Саме тому Ксаверль може запросто розмовляти з Господом, ставити йому питання і чути відповіді на них. Розмови ці можуть відбуватися де завгодно – у винограднику, на подвір'ї, в хаті і навіть у собачій буді. Що на цей раз станеться з нашим героєм? Давайте послухаємо.
1: Ксаверій виповідає свій жаль. Ксаверій стоїть перед дверима вітальні і переминається з ноги на ногу. Там вони сваряться. Та ще й як? Мама каже, ні разу й пальцем. А тато собі, вічно ці твої пристрасті, твоя запальність. Мама далі своє, як за останнім сміттям. Тато кричить, нічого окрім дохорів. Їх голоси стають все гучнішими та сердитішими. Ксаверій біжить у свою кімнату. «Мій Господи, молить він, прошу тебе, зроби так, щоб вони перестали сваритися». І тому і подих, щоб почути відповідь Господа. Господь не відповідає. «О, молить Ксаверій, ти чуєш мене? Зроби так, щоб вони перестали сваритись. Я не витримую цього. Зроби, щоб вони помирились». Але Господь не відповідає. «О, плаче Ксаверій!» І сльози градом котяться по щоках. «Чому ти нічого не зробиш? Ти повинен що зробити? Ти повинен!» Він прислухається, напружує всі сили, але Господь мовчить. Ксаверій лягає в ліжко і накривається з головою ковдрою, щоб більше не чути сварки, яка доноситься з вітальні. «Я не розумію тебе, Господи! Я дуже розчарувався в тобі!» І він тамує дихання, сподіваючись, що Господь йому відповість. Бо ж Ксаверій з такою гіркотою виповідає йому свій жаль, що Господь не може і надалі мовчати. Але Господь мовчить. Ксаверій чекає, плаче і чекає. Раптом він зривається з ліжка і босоніж біжить у вітальню. Батьки й далі сваряться. «Зараз же перестаньте!» – кричить Ксаверій. «Мені дуже боляче, коли ви сваритесь. Я боюсь, що ви розлучитеся, як батьки Моніки». «Ще й цей розбишака буде втручатись!» – вигукує батько. «Яка дурниця! Хто говорив про розлучення?» – перепитує мама. «Мені набагато краще, коли ви обоє сваритеся на мене, а не між собою!» – хлипає Ксаверій. «Ми зовсім не сердимося один на одного», – бурмоче батько. «Це просто маленька розбіжність у наших поглядах. Як ми порозуміємось, якщо нам і один раз не можна посперечатись?» – каже мама. І ледь помітний усміх проблискує в її очах. «Забирайся геть, у ліжко, негайно!» Ксаверій йде. Він позіхає від утоми. «Молодець! Ти зробив усе правильно», – каже йому Господь. Ледь чутно доноситься з-під ковдри. Мабуть, це лише два глибокі зітхання і не більше. Ви прослухали оповідання «Ксаверій виповідає свій жаль». А на цьому я прощаюся з вами, любі дітки. З вами був ваш дідусь Лев.
0: Ви слухали уривок з книги Лене Майерс-Куманс «Якщо воля твоя, мій Господи». Продовження слухайте наступного разу.

Батько Небесний, спасибі тобі за цей новий день. Пробач мені, будь ласка, всі мої погані думки і вчинки. Дай мені мудрість і сили, щоб не говорити злі слова і не про кого не говорити поганого за спиною.

0: Творча команда Світлого радіо «Еммануїл» підготувала наступну програму для маленьких світлих слухачів.
1: Ісус на сторінках Біблії. Це дивовижна історія на тлі.

0: якої розгортається решта біблійних оповідань. Кожна наша історія промовляє Його ім'я. Ісус, немов центральна частина пазлу, без якої неможливо побачити усю картину.
1: Принц, який умів прощати. Йосип і брати. Буття 37:46. У Якова було 12 синів. Але одного з них, Йосипа, він любив найбільше. Одного дня Яків подарував Йосипу пишне вбрання. Воно коштувало чималі гроші і було надзвичайно красивим. І вигравало усіма барвами веселки. Проте старші брати позаздрили. Їм також кортіло отримати розкішний одяг, як у Йосипа. До того ж Йосип бачив особливі сни, що дратували братів ще дужче. Уявляєте, мені приснилося, що я найвеличніший серед вас, справжній принц, розповідав Йосип своїй родині. А ви усі поклонилися мені. Мабуть, дехто здогадується, що розповідати таке своїм старшим братам справа не завжди безпечна. Ті просто зненавиділи Йосипа. Дійшло до того, що вирішили вбити мрійника і поховати разом з його снами. Одного дня вони спробували здійснити свій злий задум. Подерли той пишний одяг на шматочки і продали Йосипа в рабство єгипетським купцям за 20 срібних монет. Купці забрали Йосипа до Єгипту і зробили його рабом. Нахабні брати повернулися додому і збрехали своєму батькові, що Йосип загинув. «Кінець новицю», – подумали. Насправді, зухвальці помилялися, адже Бог мав свої плани стосовно життя Йосипа. Навіть коли все йшло не так, як хотілося людям, Бог завжди мав силу виконати свої задуми. Навіть найтяжчі обставини в житті Йосипа не могли завадити Божому благословінню. Тим часом справи у Йосипа у Єгипті складалися не найкращим чином. Він був далеко від дому, поруч не було тата. До того ж, Йосипа звинуватили в тому, чого він ніколи не робив. Хоч і невинного, його покарали і кинули до в'язниці. Та навіть тоді Бог перебував з Йосипом. Якось фараонові, так називали царя Єгипту, наснився страшний сон про тонюсіньких корів, що пожирали товстелезних. Що то за сон? Що він означав? Фараон почухав за вухом, але так і не зміг нічого второпати. На щастя, Йосип розумівся на снах. Тож фараон наказав слугам розпитати його про те, що ж той сон означав. «Скоро буде голод», – пояснив Йосип. «Людям не вистачатиме їжі». Фараонові сподобалось, що Йосип чесно розтлумачував сон, тому негайно послав слуг, щоб вони забрали його з в'язниці і зробили принцем. Тим часом на батьківщині Йосипа закінчилась їжа. Всі його рідні зголодніли, особливій Божій родині загрожувала небезпека. Якщо не роздобути їжі найближчим часом, то усі повмирають з голоду. Тоді брати, що колись заздрили Йосипу, вирушили в мандрівку до Єгипту. Вони прийшли і вклонилися новому принцу. Брати не впізнали Йосипа, тому що навіть і гадки не мали, що перед ними їхній молодший брат. Але Йосип одразу впізнав людей, які до нього прийшли. Сон, що колись йому наснився, про братів, котрі вклонялися йому, щойно здійснився наяву. «Брати мої, це ж я!» – зізнався Йосип. Коли вони впізнали Йосипа, то перелякались до смерті. Адже колись повелися з ним жахливо. Вони згрішили проти нього і добре це розуміли. Отже, міркували вони, тепер Йосип їм відплатить і покарає як слід. На превеликий подив Йосип дивився на своїх братів зі сльозами на очах. Хоч колись вони ображали і ненавиділи його, навіть хотіли його смерті, він завжди їх любив. Зранене серце тепер сповнилось любов'ю. І Йосип пробачив своїм братам усі їх прогріхи. Він обійняв рідних. «Не бійтесь», – заспокоїв. «Хоч колись ви вчинили зло, Бог усе обертає в добро». Йосип врятував своїх братів від голоду і дозволив безпечно жити неподалік у Єгипті. Так само настане день, коли Бог пошле у цей світ свого принца, серце якого болітиме за людей. Так само, як Йосип покинув земний дім і земного батька, Син Божий покине свій небесний дім і свого небесного батька. Земні брати зненавидять його, захочуть його смерті. Так само, як Йосипа, його продадуть за жменю срібних монет. Його покарають, хоч він і не здійснив нічого поганого. Проте Бог перетворює усе, що стається з принцип, навіть найжахливіше, у щось дивовижне. Через подвиг свого сина, свого принца, пробачить гріхи усього світу.

Цю передачу створено на основі книжки Саллі Ллойд-Джонс «Ісус на сторінках Біблії». Продовження слухайте наступного разу.

0: голосує. Привіт, мій друже! Це я, Еля, і я рада, що ти завітав у наше маленьке подвір'ячко. Якщо ти любиш усе нове і цікаве, то ти потрапив саме туди, куди потрібно. Вперед, за пригодами! Ой, почекай, друже, здається, я побачила давнього знайомого. Точно, так і є. Це маленьке сіре мишеня. Зазвичай цей пустун нікому не дає спокою, а сьогодні сидить дуже тихий і сумний. Мишеня, що сталося? Чому нудьгуєш?
1: А мені більше немає з ким грати.
0: Як? А де ж твій друг Сіня?
1: Друг? Ось до тебе справжні друзі приходять у подвір'ячко. А мій виявився зрадником. Більше не хочу навіть чути про нього.
0: О, я бачу, ти дуже скривджений. Не знаю, що зробив Сіня, але, можливо, він не винен.
1: Що? Ти навіть не уявляєш, що вчора сталося. Якби ти знала. Уф, це мав бути сюрприз для тебе. Загалом ми 3 місяці збирали гроші на подарунок. А вчора увечері Сінька зустрів злого щора Бесі. Він тільки налякав Сіньку, і він відразу ж віддав йому усі гроші. Боягуз і зрадник, ще й наважився пробачення у мене просити. Не дочекається.
0: Так, неприємна історія. Але ти впевнений, що на його місці повівся б інакше?
1: Ще пак! Та я бився б з Бесі! А Сіньки я тепер не довіряю і ніколи його не пробачу.
0: Все ж я хочу, щоб ти не поспішав з висновками.
1: Не намагайся мене переконати.
0: Навіть і не думала. Просто я хочу розповісти тобі одну історію, записану у Біблії. А як вчинити, ти вирішуватимеш сам.
1: Добре, якщо так, то розповідай.
0: Почекай, мишеня. Ти забула, що до мене прийшов друг. Друже, добре, що ти тут. Історія, яку я хочу сьогодні розповісти, дуже цікава. Тому залишайся з нами, не пошкодуєш. Влаштовуйся зручніше і приготуйся слухати. Отже, уяви, що ми в Єрусалимі, напередодні свята Пасхи. Вечір. Ми сидимо за столом з Ісусом і 12 учнями. Усі жваво розмовляють між собою. Раптом Ісус тихо вимовляє фразу, після якої усі замовкають і у подиві дивляться один на одного. Сьогодні Господь вже так багато сказав незрозумілого і нового, але тепер учні були просто розгублені.
1: Що ж таке він сказав?
0: Ісус вимовив: «Туди, куди я йду, ви не можете йти». Один з учнів, Петро, вигукнув: «Господи, з тобою я готовий до в'язниці і на смерть йти».
1: Молодець, Петро! Так поступають тільки справжні друзі.
0: Почекай, ти не знаєш, що було далі. Ісус відповів йому: «Не проспіває півень сьогодні, як ти тричі відмовишся від мене». Але Петро не погоджувався. Він навіть уявити собі не міг, що може так вчинити, адже він щиро любив Ісуса. Але, на жаль, усе саме так і сталося.
1: Не може бути!
0: Коли Іуда зрадив Ісуса, усі учні розбіглися. Господа схопили і відвели у палац первосвященника.
1: І Петро втік?
0: Ні, він крадькома пробрався у двір первосвященника. Там було багато людей, які грілися біля багаття. Петро теж підійшов погрітися. Він дуже хотів дізнатися, що ж сталося з Ісусом.
1: Який він сміливий!
0: Не зовсім так. Раптом одна із служниць первосвященника підійшла до Петра і, придивившись, голосно сказала: і цей був з Ісусом. Але Петро відрікся перед усіма, сказавши: «Я не знаю його».
1: Петро був справжнім другом Ісуса. Він не міг так вчинити. Я зрозумів. Петро, напевно, придумав якийсь план, як звільнити Господа. Тому і сказав таке.
0: Ех, мишеня. На жаль, у Петра не було ніякого плану. Він просто злякався. Тому незабаром, коли його упізнала ще одна людина, то Петро знову відрікся від Ісуса. Пройшла ще одна година, і знайшлася інша людина, яка опізнала Петра. Вона вигукнула: «Точно! І цей був з Ісусом у саду!» Петро почав говорити, що це неправда, і в цей час заспівав півень.
1: «Ой, сталося саме те, про що попереджав Ісус! Напевно, після того, що сталося, він навіть не став розмовляти з Петром! Я б на місці Господа ні за що його не пробачив!»
0: Мишеня, справжні друзі уміють прощати. Тому Ісус саме так і вчинив.
1: Там що, так і написано у твоїй Біблії?
0: Так, Петро зрозумів, що зрадив кращого друга, і гірко заплакав. Він дуже сильно любив Ісуса. Господь це знав і тому пробачив Петра.
1: Оце так! Неймовірно! А я не хочу пробачити Сіню із-за якихось жалюгідних монет!
0: З того дня Петро став найвірнішим і відданішим другом Ісуса. Усі ми іноді здійснюємо помилки. Друзям потрібно навчитися прощати один одного. Пробач Сіню, і ти побачиш, що він ще сильніше любитиме тебе. Він стане твоїм найвірнішим другом.
1: Оце так! Ой, потрібно терміново знайти Сеню. Я бачив, як він плакав у кущах малини. Сеня! Сеня! Сеня!
0: Мишеня, почекай! Втекло. Думаю, що з цього дня Мишеня і Сеня стануть ще кращими друзями.
2: Він зламав мою машинку та списав мою задачку, перекреслив мою вправу і розлив на неї каву. Адже він мені був майже як брат, його другом сміливий міг я назвати. Але все обернулося зовсім не так, і я просто не знаю, де поміч шукати.

Друже, якщо тебе хтось зрадив, постарайся його пробачити. І я впевнена, що так ти знайдеш вірного і відданого друга. Але, на жаль, час нашої програми добіг кінця. Пообіцяй, що наступного разу ти обов'язково заглянеш у наше маленьке подвір'ячко. Я чекаю.

0: Вітаю вас, мої друзі!
1: Здравствуй, Геля!
2: До нас хвилини на хвилину повинна приїхати міс лісового царства.
0: Ах, Гелю, сьогодні найкрасивіша рослина світу дасть на нашій галявині ексклюзивне інтерв'ю.
1: Ми добре підготувалися.
2: Відеокамеру знайшли.
0: Фотоапарат позичили у сусідньому лісі.
3: Вона йде.
2: Вітаємо вас, найпрекрасніша добродійко.
4: Здрастуйте.
0: Проходьте, будь ласка. Ми б дуже хотіли, щоб ви відповіли нам на декілька питань.
4: Звичайно, я відповім на усі ваші питання. Тільки спершу скажіть мені, хто це?
3: Дівчинка.
1: І звуть її Еля.
4: Пробачте, але я абсолютно не чекала зустріти на вашій галявині дівчинку.
0: Не бійтеся мене, пані Трояндо, я вам не завдам шкоди.
5: Еля наш друг.
6: Так, вона хороша і нікого не скривдить.
2: Найпрекрасніша маркізо, оскільки у вас мало часу, ми відразу перейдемо до питань.
1: Пані Трояндо, нам відомо, що ви з прадавньої родини Розових. А що означає ваше дивовижне ім'я?
4: Ім'я цариці квітів Троянда означає 30 пелюсток. А чи відомо вам, що троянд більше 25 тисяч сортів і щороку з'являються нові?
0: Розкажіть, чим же прославилася ваша родина?
4: Ми напрочуд красиві. І до того ж, ми виділяємо дивовижний аромат.
2: О, так! Просто чудові пахощі.
4: Наш чарівний запах залучає до нас комах і птахів, які нас запилюють. А ще він дарує людям натхнення.
1: А які рослини доводяться вам ріднею?
4: Вони не мають для мене великого значення.
5: Здрастуйте, тітенько Трояндо. Як добре, що ви до нас приїхали. Мама стільки про вас розповідала.
4: Яка я тобі тітонька?
5: Ну як же? Це я, ваша племінниця, лісова сониця.
4: Ні, не може бути.
5: У всіх рослин родини Розових квітка має 5 пелюсток і безліч тичинок.
4: Але у мене не 5 пелюсток.
2: Сунице, ти щось плутаєш.
5: Я нічого не плутаю. Тітонько Троянду, згадайте, у вашої бабусі, дикої троянди шипшини, теж 5 пелюсток.
4: Ах, так.
0: Неймовірно. Так ви одна сім'я.
4: Це сенсація.
5: Наша родина не лише дуже красива, але й смачна. Малина, ожина, горобина, яблуня і вишня, черемха і полуниця – це усе наша численна рідня.
0: Надрукуємо про це в завтрашньому номері газети «Грибні новини».
5: Як здорово! Увесь ліс дізнається про вашу велику сім'ю.
4: Як же можна ставити мене в рівень з якоюсь лісовою суницею? Та я навіть не підозрювала, що у мене знайдеться стільки родичів.
5: Так, нас більше 3000 видів.
0: Шановна пані Трояндо, думаю, ви марно засмучуєтеся. Подивіться, яка симпатична у вас племінниця. Залиште вашу гордість і подружіться з нею скоріше. Тому що в грибних приповістях написано, що Бог опирається гордим. А тим, чиє серце змиряється,

0: Анечко, я рада, що познайомилася з тобою. Дякую, що розповіла мені стільки цікавого про мою рідню. Думаю, ми дружитимемо сім'ями.
1: Знімайте, пане Мухоморе, це буде ексклюзивний матеріал.
2: Тітонько Трояндо, усе наше велике сімейство пишається тим, що ви виграли конкурс «Міс лісового царства». Для усіх нас велика честь бути вашими родичами.
3: Який чудовий день! Так приємно, що «Міс лісового царства» виявилася досить приємною і доброзичливою особою. А мені, на жаль, вже час повертатися до свого подвір'ячка. До побачення, друзі! До нових зустрічей!
4: До зустрічі!
3: Дорогий друже, я буду дуже рада отримати від тебе листа. Моя адреса: 50053, місто Кривий Ріг, абонентна скринька 2657.

Добрий ранок, Господь Ісус! Сьогодні я хочу подякувати тобі за країну, в якій живу, за Україну. І прошу тебе, благослови президента України, щоб він правив країною твоєю мудрістю.

дорогу Боже, я тебе дуже люблю, Ісусе. Пробач, будь ласка, мені всі мої погані слова і вчинки. І допоможи мені зробити сьогодні щось таке, щоб ти дуже і дуже зрадів. Амінь.

суперкниги, поради неважкі. Прощати, бути щедрим і слухатись батьків. Як станеш ці поради виконувати й ти, слухняним будеш Богові, завжди в безпеці житимеш, на серці

Діти – спадщина Господня. Так написав колись Давид у своїх псалмах. Напевне, всі батьки це розуміють і хочуть передати дітям тільки найкраще. Посіяти зерна добра, заохотити ставити питання, тягнутися росточками до світла. Історії з книжки «Діти – спадщина Господня» допоможуть зрозуміти краще те, що нас оточує і хто нас оточує. Чому все походить від Бога і до Нього повертається? І як чинити у щоденних обставинах? Продовження.

закінчувалась. Наближаючись до будинку, в якому вони живуть, Галинка раптом зупинилась і, дивлячись на матір, запитала: «Матусю, ми часто з тобою в молитвах і в спілкуванні вживаємо такі вирази, як милість і благодать Божа. А чи можеш мені пояснити, яка різниця між милістю і благодаттю?» Валентині ще ніколи не приходилось так уважно і з такою любов'ю дивитись в оченята своєї доньки, як в цю хвилину. Питання Галинки окрилило її серце, і воно ледь не вилетіло з грудей. Вона зрозуміла, що її донечка дуже любить Господа, і він їй відповідає любов'ю Христа. Тож вони підійшли і сіли на лавочку біля парадного свого будинку для подальшого спілкування. «Люба моя донечко, якби ти тільки відчула, рідненька, як колотиться від радості моє серце. Лише сьогодні я зрозуміла, що недаремно читаю тобі вечорами перед сном Святе Писання. Слава Господу за його милість до нас обох», ласкаво дивлячись на Галинку, промовила вона. «Щодо твого запитання, дитино моя, то я тобі поясню це так. Різниця між милістю і благодаттю Господа в тому, що по милості Господній ми не отримуємо того, чого заслуговуємо, тобто покарання, а по благодаті Бог робить нам благо, якого ми не заслуговуємо. Бог всемогутній і милостивий. Його милістю повниться вся земля. То ти, доню, зрозуміла мою відповідь чи ні?» – запитала Валентина. «Так, матусю, зрозуміла, що Господь по милості своїй не карає нас, а по благодаті своїй дає усі блага, яких ми не заслуговуємо», – відповіла Галинка. «Розумниця ти моя», – притиснувши до себе доньку, ласкаво промовила мати. Та лише вона промовила останні слова, як відчинились двері їхнього парадного, і з них вийшов Степан, її чоловік. Здивовано дивлячись на дружину і доньку, він промовив: «Я вже подумав, що ви десь заблукали, в парку гуляючи, тож вийшов вас шукати. А вони ось розсілися на лавочці і сидять собі. Ви що, забули про обід? Я голодний, вже втомився чекати вас», – незадоволено промовив він. Підвівшись з лавочки і вибачившись перед чоловіком, Валентина з Галинкою попрямували до дверей парадного, які їм відчинив Степан. Після обіду донька довго розповідала батьку про прогулянку парком і про знайденого нею підсніжника, а дружина, радіючи, ділилась з чоловіком про питання, яке їй поставила Галинка. Та вислухавши обох, Степан раптом запитав у Валентини: «Скажи, люба моя, а благодать Божа виливається на всіх людей чи ні?» «Так, Степане», – відповіла дружина, – «вона виливається Богом на всю землю і на всіх людей, злих і добрих, віруючих і невіруючих, розумних і нерозумних, молодих і старих. Та лише прикро, що люди сліпі і думають, що так буде завжди. А треба пам'ятати, що без розуміння Божої благодаті неможливо зрозуміти сутності нашої віри, нашого життя у Христі Ісусі. Тільки розуміючи благодать, ми починаємо розуміти Господню любов і відкривати в собі силу Божу, закони духовного життя і спілкування з Богом, якому слава і держава на всі віки. Наприклад, в церкві все діє по благодаті Божій, тож благодать усередині віручого християнина повинна рухатись в служінні Господу. Благодать посилається Богом після спасіння людини і прийняття Ісуса Христа своїм Господом і Спасителем по вірі в Нього. Тож нехай прославиться ім'я Господа нашого Ісуса в нас, а ми в Ньому, за благодаттю Бога нашого і Господа Ісуса Христа. Амінь.

дітлахи та батьки. Ви прослухали уривок з книжки християнського автора Маїни Яковлевої «Діти спадщина Господня». Продовження слухайте наступного разу.

ранок, дорогий Батько Небесний. Дякую, що ти подарував мені спасіння душі. В цей ранок прошу від щирого серця тебе, щоб спасіння прийшло в життя всіх моїх родичів і родини кожного радіослухача. Амінь.

0: ефірі програма
1: «До речі».
0: Привіт вам, друзі! Мабуть, кожному із нас подобається у школі затримуватися в кабінеті ботаніки. Скільки ж там дивовижних рослин, квітів, декоративних вазонів, які цвітуть і зеленіють круглий рік. До речі, у таких куточках живої природи завжди неабияке місце посідає пан кактус. І сьогодні саме йому присвячена ціла історія. Восени мама Оксани завжди пересаджувала кімнатні квіти. Вона довгий час ходила по магазинах, вибираючи симпатичні горщики, обмінювалася рослинами зі своїми подругами, купувала їх, вирощувала. Догляд за кімнатними рослинами займав у її розпорядку перше місце. Подруги Оксани навіть приходили на екскурсію до них додому. Вже кілька років на столику в кухні в нефарбованому керамічному глечику ріс кактус. Та якби ж то ріс, а то яким його принесли, таким він і залишався на сьогоднішній день. А ще хтось казав, що кактуси гарно цвітуть.
2: Мамо, давай його винесемо чи комусь віддамо? Тільки місце займає. Не вазон, а колючка верблюжа.
0: Висловила свою думку Оксана.
2: Краще б якусь фіалочку тут поставити, чи ще кучерявого плющика. А то цей кактус тільки й знає, що пальці колоти.
3: Що ти, доню? Це найкраще місце для нього. Тут тепло, багато сонця, і інші квіти не заважають йому рости. Цей кактус мені подарувала моя давня подруга. Я його ні за що не приберу звідси.
0: Оксана зрозуміла, що суперечка із мамою ні до чого не приведе. Тому, зітхнувши, пішла в іншу кімнату підживлювати квіти. Здавалося, якби кактус міг говорити, то сказав би у цю мить.
4: Я знаю, що я некрасивий, колючий, твердий і лисий. Але в мене м'яке і добре серце.
0: Пройшов місяць. Якось за сніданком Оксана помітила на кактусі маленьку шишечку. З кожним днем вона ставала все більшою і більшою. І коли вся сім'я зібралась вранці за столом, то побачила на самій макушці кактуса незвичайної краси квітку. Усі посміхнулись і мовчки з великою насолодою допивали духмяний чай. Часто ми більше звертаємо увагу на зовнішність людини. У того ніс занадто довгий, у того ноги худі, в того все обличчя в веснянках, ось той носить окуляри, а он той картавить, той товстий, а той дуже худий. Але часто за всіма цими ознаками всередині може бути схованим добре і дружелюбне серце. До речі, якщо ти хочеш мати друзів, то не помічай їх недоліків. Намагайся побачити квітку також і на кактусі. Біблія навчає.
4: Хто хоче мати друзів, той і сам повинен бути дружелюбним.
0: До побачення. Програма створена творчим об'єднанням «Пілігрим» спільно зі студією ВТВ.

Господь, спасибі тобі за те, що в мене є дім і сім'я. Прошу тебе від щирого серця, зроби так, щоб у кожної дитини на Україні була своя сім'я. Я молюся в ім'я Ісуса Христа. Амінь.

0: Пропонуємо вашій увазі програму «Голос вітру», в якій зібрані різні оповідання. Ці розповіді навчають нас слухати Бога і Його голос, який так схожий на вітер.
1: Уривок оповідання Всеволода Нестайка «Ябеда». Толя їхав на полювання. Знову грюкнули двері, і в коридорі почувся веселий голос дядька Володі. «Де твій мисливець-сміливець? Щоб через хвилину був готовий, ми негайно лягаємо на курс. А то не встигнемо на вечірній переліт. Мерщій!» «Він не поїде», – почувся мамин голос. «Як?» «Дуже просто. Не заслужив і не поїде». Дядько Володя щось говорив, і мама говорила – але Валько вже нічого не чув. Він до болю закусив нижню губу. Вона зрадницьки тремтіла. Валько ніколи не плакав, завжди пишався цим і не хотів. Потім він бачив, як з під'їзду вийшов дядько Володя, як він сказав щось Толі, і Толя знизав плечима і поблажливо по-дорослому посміхнувся. І не було на Толиному обличчі ані крапельки жалю, а лише погана прихована радість, що сам він їде. Вони сіли в машину і поїхали. А Валько стояв біля вікна і дивився на те місце, де була машина. І хоча вулицею один за одним проїздили автомобілі, вона здавалась йому зовсім порожньою. Ляля пообідала і знову подалася на двір. Вона повільно спускалася сходами, тримаючись рукою за поручні. Ляля завжди повільно і обережно спускалася сходами, боячись спіткнутись, адже вона збиралася стати балериною і берегла ноги. Раптом вона почула вгорі голоси і спинилася. Вона впізнала голос Валькової мами. Валькова мама стояла на площадці і розмовляла з сусідкою. Лялин тато завжди жартував з цього приводу. О, знову зійшлися біля перелазу. Ляля на мить згадала про це, але одразу ж забула. Так привернула її увагу розмова. «Ви знаєте, такий у мене настрій просто жах», – говорила Валькова мама. «Покарала свого і так шкодую тепер. Не можу дивитись, як він переживає. А що таке?» «Та розумієте, мав він сьогодні їхати з моїм братом на полювання. Так збирався, так готувався. Ви ж знаєте, що це для хлопця значить. А зранку сьогодні звинив. Я попередила, коли що-небудь таке не пущу. Приходжу, а мені кажуть, вікно розбив. Я з опалу й не пустила. Ну що ж, правильно, треба їх виховувати, а то стривайте». Пішла я одразу, це у сусідньому дворі. Дивлюсь, дійсно, біля одного вікна на першому поверсі побите скло лежить. Але вікно вже засклене, замазка свіжа. Щось, думаю, швидко вставили. Пішла, дома нікого нема. А це півгодини тому пішла знову. І що ви думаєте? Просто не повірила. Дійсно, працював у них сьогодні скляр. Але справа-то, виявляється, давня. Шибка давно була тріснута. Майстер, коли склив, вийняв її і на землі біля стінки поставив. І лишив, а Валько мій у цю тріснуту шибку і вцілив. Як це трапилось, досі не збагну. Боюсь питати, щоб ще більшої прикрості йому не завдати. Ви подумайте, дійсно, шкода хлопця. Як він хотів, бідолаха, на це полювання. Ви собі уявить не можете. Просто марив. І головне, завжди місця в машині не було. Ви ж знаєте цих мисливців. А тут і місце трапилось. І Толя, його двоюрідний брат, поїхав. А він? Ляля слухала, затамувавши подих. І серце в неї билося, як у спійманого шкідливого кошеняти. Потім їй враз стало холодно. Вона подумала, що її зараз побачать. Хоч вона й була на другому поверсі, а жінки стояли на площадці третього. Та Лялі чомусь здавалося, що її обов'язково повинні побачити. От зараз підійдуть, перехиляться через поручні і побачать. І Ляля стрімголов кинулася вниз, по сходах, забувши в цю мить про те, що вона збирається стати балериною. Вона знову залізла в кущі біля паркану і сиділа там, причаївшись. Чого вона тільки ховалась, вона сама б не змогла пояснити. Їй згадалось, як зовсім недавно були татові іменини. Було багато гостей, повна кімната. Ляля любила свята. Любила, коли шумно і весело, і багато людей. Ляля танцювала перед гістьми у костюмі сніжинки, в білому марливому платтячку. І в короні з вати. Гості гучно їй аплодували, і вона була щаслива. Вона так розійшлася, що не хотіла спати. Вона б танцювала і танцювала. Але гості хотіли співати своїх дорослих пісень і танцювати свої дорослі танці – танго, фокстроти і вальси. І мама Силоміць одвела Лялю і поклала в постіль. Як жахливо було лежати в темній кімнаті, бачити лише вузеньку смужку світла біля дверей і чути веселий галас за стіною. Ляля довго плакала і не могла заснути. А що таке полювання? Ляля намагалася уявити собі і не могла. В уяві виникали розмальовані індійці зі списами, лялькові тигри і леви з дитячих книжок і чомусь кумедне оленя Бембі. І крутилися слова пісеньки «Вразь мисливець вибігає, прямо в зайчика стріляє». Ой, це вже було не з пісеньки. Це мимоволі скрикнула Ляля, бо побачила, що біля кущів стоїть Валько. Це було так несподівано і страшно, що вона спершу подумала, привиделось. Але то був живий Валько. Чому він тут опинився? Охоплена жахом, ламаючи гілки, Ляля кинулась крізь кущі. Валько отсахнувся з несподіванки. Ляля спіткнулась і з усього розгону гепнула на землю. Спробувала підвестись і сіла, схопившись за коліно. Валько підійшов до неї. Вона пригнула голову і затулилась рукою. «Чого ти? Що з тобою? Забилася?» Ляля мовчала. «Боляче?» Ляля заплакала. «Ну чого ти? Ну, вдарилась? Ну, зовсім маленька подряпина. Не плач. Хочеш, я тобі допоможу. Додому одведу. Ну, вставай». Він заспокоював її. Ляля ще дужче заплакала, голосно схлипуючи і не витираючи сліз. Валько розгублено дивився на неї. Хіба він міг знати, що вона плаче зовсім не тому, що болить коліно?

Що таке звук? Час, біль, краса. Хто заховав у землю корисні копалини? Давай пізнавати навколишній світ разом через програму «Жива книга».

0: Про що співають водоспади?
1: Кожен із нас, не замислюючись ані на мить, розставляє звуки у порядку черговості. Що для нас важливо, те ми чуємо, а що для нас другорядне значення, відходить на другий план. Тільки коли звуки чомусь нас дратують, вони привертають нашу увагу. І от ми вже не чуємо того, що голосно розповідає вчитель, тільки тому, що Петрик Іваненко їсть під партою яблуко. Ми не чуємо, про що співають артисти на сцені, якщо поруч з нами хтось розгортає шоколадку. А якщо раптом у нас у самий непідходящий момент починає бурчати в животі, то нам здається, що голосніше може видавати звуки тільки рок-група на стадіоні. Звуки – це одне з найперших явищ, яке починає сприймати дитина, з'явившись на світ. І перше, що вона вміє робити, це видавати звуки. Мені майже рік, і звуки для неї почнуть набувати змісту. А поки що це задоволене бурчання, сите сопіння, вимогливий крик. Батьки намагаються вловити в белькотінні малюка зміст. Тато стверджує, що його син чітко вимовляє «тато». Мама, втім же, в белькотінні чує «мама». А бабуся – баба. Спостерігаючи за дитиною, можна визначити, що їй приємно видавати звуки. Іноді це навіть нагадує спів. Може, це і є перша музика, яку складає новонароджена людина? Діти часто експериментують зі звуками. Вони набирають у рот води і горлом видають булькотіння різної тональності. Виходить дуже гарно. Якщо ви ще цього не робили, то на вас чекає незвичайне відчуття. Я гадаю, що соловей, коли виводить свої трелі, відчуває приблизно те ж саме. Коли мені було років 7, я винайшла геніальний музичний інструмент. Він був досить громіздким і примітивним. І складався він із чавунної батареї опалення та міцної шовкової нитки. До батареї, біля якої стояло моє ліжко, я прив'язувала нитку, кінець якої

брала в зуби. Виходила така собі однострунна гітара. Зараз це б викликало б сміх. А тоді мені дуже сподобалося грати на моїй гітарі. Висота звуку залежала від сили натягу нитки й рухів моїх губ. Голова була резонатором цього музичного інструменту. А оскільки це була моя голова, то я становила єдине ціле з батареєю та ниткою. Я відчувала себе єдиним цілим із музикою, яку видавала моя чавуна гітара. Це варто спробувати зробити. Ви, напевно, зараз мені заздрите, тому що в мене в дитинстві було ще дещо, про що можна тільки мріяти. На нашій річці стояв старий занедбаний водяний млин. Від нього залишився похмурий будинок із дірами замість вікон і напівзруйнована гребля. Ця гребля перетворювала нашу спокійну тиху річку на ревучий водоспад. Зруйновано було середину греблі, а краї залишилися цілими. Вода з ревінням падала з висоти кількох метрів, і течія за водоспадом була дуже сильною. Але каменями можна було дійти майже до середини річки. Я пробиралася туди з слизькими валунами. Біла вода неначе закипала і ледь не збивала мене з ніг.

0: що, отримали хоч деякі відповіді на ваші запитання. Це була програма «Жива книга». Ми підготували її за матеріалами письменниці Олени Мікули.
1: Продовження слухайте наступного разу.

Як добре, що ти в мене є. Дякую тобі за здібності, якими ти мене обдарував. Навчи мене використовувати всі таланти тільки для добрих справ. Амінь.

так, Господь, дякую тобі за все, що ти даєш мені в цьому житті. Допоможи мені, будь ласка, добре вчитися, бути працелюбною, не засмучувати тата і маму. Амінь.

Я знаю, вона не така, як усі. Я теж для неї особлива. Мамо, я так хочу, щоб ти завжди-завжди була щаслива. Коли ти

0: хлібом. На дотик дуже тепле, ніжне.
1: Не смак, воно солодше меду.
2: Звучить як нотка найтончіша.

0: хай послухає мудрий і примножить науку, а розумний здобуде хай мудрих думок, щоб пізнати ту приповість та загадкове говорення, слова мудреців та їхні загадки.
1: Для слухачів Світлого Радіо рубрика «Мудрі притчі». У відомого англійського проповідника Веслія був вірний слуга Йосип. Одного дня Веслій сказав йому: «Йосипе, віднеси цей лист на пошту». «Ні, пане, я хочу спочатку вислухати вашу проповідь, а лист віднесу потім». Веслій наполягав на своєму: «Я вимагаю віднести лист негайно, інакше ти втратиш свою службу». «Ваша воля, пане». Пройшов вечір, настав ранок. «Ти подумав про те, що я тобі сказав учора?» – запитав Веслій слугу. «Подумав». «І ти не хочеш попросити у мене вибачення?» «Ні, не хочу», – відповів слуга. «Ну, тоді знаєш що, Йосипе? Я прошу у тебе вибачення. Де мир та кохання, там усі друзі».
2: Мудрі притчі на радіо Еммануїл.

Бог, пробач мені, будь ласка, за всі мої погані думки, слова і вчинки. Дай мені сили завжди чинити по совісті. І кожного разу, коли я грішу, дай мужність признаватися в цьому. Амінь.

0: Телерадіо «Еммануїл» представляє дитячу християнську передачу «Стежинка».
1: Вітаю вас, любі мої друзі, і дуже радію зустрічі з вами.

0: Сьогодні ми продовжуємо історію про ворона Коракса та його друга мавпочку Фіппі.
1: Нагадуємо, що сталося з нашими героями у попередніх розділах.
0: Дитинча мавпи, що зуміло вислизнути із клітки, у якій везли тварин з Африки, опинилась у незнайомому лісі в Європі. Ворон Коракс узяв її до себе на велику ялину. Олень, цар лісу, запросив мавпочку на ім'я Фіппі, що врятувало йому життя, жити в нього. Пропозиція могутнього царя спокусила її, і вона пішла до нього. Вона виконувала всі його доручення. Ворон Коракс та його друг Фіппі, розділ 12. Цей день був схожий на попереднє. Мавпочці Фіппі доводилося увесь час важко працювати, приносити корм, полірувати копита й роги хазяям, охороняти житло. У неї знову не залишалося часу, щоб зібрати трошки ягод і утамувати голод. Вона сумувала за вороном Кораксом та його крилом, під яким було так затишно. Мавпочка думала, чи не втекти їй звідси, і чи не повернутися до Коракса на велику ялину, як радила Роза, дочка волового очка, що іноді відвідувала її і приносила зернятко чи солодку суничку. Але Фіппі не знала, як поставиться до цього ворон, чи не вважатиме він це боягузтвом, утечею від життя. А думка ворона була їй небайдужою. Вона подивилася вгору. Дорогий друг кружляв високо в небі. Так високо, що його ледве можна було роздивитися, і в нього вже не міг улучити навіть вражаючий стовбур людини в зеленому одязі.
2: «Ах, якби я була вороном!»
0: – стугою подумала мавпочка. Коракс, раптом змінивши напрямок, полетів просто на північ і незабаром зник за високою скелею. Фіппі здивувалася.
2: «Що б це могло означати? Невже Коракс полетів і покинув мене в цьому жахливому лісі?»
0: Але ворон не повертався.

0: Коли стемніло, царська родина вийшла погуляти. Фіппі наказали заплигнути на роги і бути напоготові. Прогулянка обіцяла бути мирною. Ніщо не викликало якихось підозр, на зеленому лузі гралися звірі. Особливо розігрався спадкоємець царевич, тренуючись у стрибках та швидкому галопі. Навіть царівна шовкове хутро і цариця прийнялися загальними літніми веселощами і стали бігати з царевичем на випередки. Цар велично стояв на залитому місячним сяйвом зеленому лузі, принюхуючись на всі боки. На узліссі сталася сварка. Цар попрямував туди, щоб навести порядок. У зайців, мабуть, виникла якась проблема. Вони виштовхували маленьке чорне зайчення на зелений луг, над яким кружляли Пугач і Сич.
1: «Що тут відбувається?»
0: – запитав олень. Обурені зайці тільки зараз помітили, що до них підійшов цар.
1: «Дозвольте вам розповісти!»
0: Озвався найбільший з-поміж зайців.
1: «Це дитинча виродок. У нього тільки одне вухо, і воно геть чорне. Такого в нас зайців-русаків ніколи не бувало. Це ганьба. Ми – шляхетне плем'я зайців. Виродок не може залишатися з нами».
0: Цар підняв угору свою величну голову і проревів так голосно, що Фіппі поспіхом затулила вуха. Потім він оголосив рішення.
1: «Виженіть його на зелений луг. Нехай Пугач уб'є його. У моєму лісі живуть тільки шляхетні звірі».
0: Але чорне зайченя так міцно схопилося за траву, що зайці не могли зрушити його з місця. Тоді цар нещадно вдарив маля копитом і жбурнув його так, що те, описавши в повітрі велику дугу, упало на зелений луг. Пугач плавно опустився вниз, але лементу вмираючого ніхто вже не чув. Фіппі усе бачила, сидячи в рогах оленя. Безсила лють запанувала над нею.
2: «Ні хвилини більше не хоче служити цьому звіру. Це ж не цар, а лише великий олень!»
0: Фіппі стрибнула через царську голову на землю і помчала геть. Цар закричав.
1: «Що це таке? Що ти собі дозволяєш? Це дезертирство! За це ти заплатиш головою! Повернися! Повернися зараз же!»
0: Але Фіппі добігла до стовбура дуба і полізла по ньому на верхівку. Там вона сховалася в густому гіллі. Коли серце мавпочки заспокоїлося, вона вирішила, що тут, на горі, олень нічого не зможе їй зробити. Він може ревіти, але не лазити по деревах. Радість сповнила її серце. Фіппі відчула себе знову вільною. Вона більше не служила дурню, який не співчуває маленьким слабким звірятам. Місяць сховався на сході за верхівками дерев. Козулі, олені й кабани одне за одним повернулися з пасовиська у свої лігва. Нічні хижаки потягли здобич у свої нори, щоб нагодувати дитинчат. Усе замовкло. Маленька Фіппі вже не була новачком у лісі. Вона знала, що зараз треба стерегтися сов. Їх не почуєш. Коли сова пролітає мимо, почуваєш тільки холодний подих смерті, яка пощадила тебе цього разу. Фіппі дуже обережно стала пробиратися до великої ялини. Їй так хотілося побачити старого ворона. Прислухаючись і оглядаючись на всі боки, мавпочка перестрибувала з одного дерева на інше, поки опинилася перед великою ялиною. Зробивши великий стрибок, вона опустилася на одну з гілок і полізла нагору. Але Коракса там не було. Крижаний жах охопив мавпочку.
2: «Отже, ворон усе ж таки полетів, не попрощавшись зі мною, не сказавши жодного ласкавого слова».
0: Тепер для Фіппі все пропало. Хижаки будуть гнати її лісом, поки не зловлять та не приведуть до розлюченого царя. щоб розірвати її там на шматки. Тільки-но розвидніє, Фіппі доведеться сховатися, інакше яструб склює її на цьому соку, як шишку з ялинки. І з цими думками знеможена мавпочка нарешті заснула. Спала вона міцно і без сновидінь.

0: У Біблії мовиться: якщо ти в день недолі знесилився, то мала твоя сила. Приповісті 24:10.
1: Псалом 34. Очі Господні на праведних, вуха ж його на їхній зойк, Господнє лице на злочинців, щоб винищити їхню пам'ять з землі. Господь визволить душу рабів своїх, і винні не будуть усі, хто вдається до нього.

0: і закінчилася наша передача.
1: До побачення.
2: Автор та ведуча передач Людмила Максименко. Звукорежисер Тимофій Гладкевич.

Мати послала Олега і Романа до дідуся. Він у сусідньому селі живе. Зраділи хлопці, давно не були у дідуся. У нього в садку яблука смачні, ото вже полосуємо, думають. Принесла дідусеві нову вишиту сорочку, що мати передала. Подякував дідусь і каже: «Ідіть, діти, в садок, ласуйте яблуками». Побігли хлопці у садок, наїлися яблук. Дідусь поставив на столі тарілку меду. Взяли хлопці по ложці і не можуть більше. Зібралися хлопці додому. Дав дідусь баночку меду і каже: «Хай і мама покуштує». Пішли хлопці, дорога далека, захотілося їсти. Сіли під вербою, з'їли трохи меду, та й знову йдуть. Захотілося їсти ще дужче. Ще сіли, наче й небагато з'їли, а меду лишилося тільки на денці. Ще раз сіли, баночка стала порожня. Підійшли до хати, сіли під явором, та й думають, що ж мама скаже. Вийшла мама з хати, дивиться, а хлопці плачуть. «Чого це ви плачете?» – стривожилась мати. Розповіли сини, як мед поїли. Мама зраділа, сміється. Хлопці дивуються і питають: «Мамо, чого ж ви так радієте?» «Тому що ви плачете».

хочеться сказати щось ніжне-ніжне. Мені було тоді, мабуть, років 3 чи 4. Повела мене мама в лікарню якийсь укол зробити. Прийшли ми до великого білого будинку. Все в ньому біле. І стіни, і двері. Покликали нас із мамою в маленьку кімнату. Сидить там біля столу лікар. Глянув на мене, а потім до мами сердито. «Чому ви не роздягли хворої? Що ж я, по-вашому, сам її роздягатиму?» І аж почервонів від злості. Мені стало страшно. Тої ж хвилини із сусідньої кімнати вийшла жінка, теж у білому халаті, теж лікар. Вона ласкаво поклала мені руку на голову і сказала: «Ой, яка в тебе кофточка гарна, та й тепла ж, мабуть, давай скинемо її». Від ласкавих слів жінки стало мені радісно. Я й сама роздяглася, і коли зробили укол, взагалі не боліло. Мені вже 25 років, в мене вже є 2 діток. Обидва лікарі, чоловік і жінка, працюють і тепер у нашому селі. Коли я зустрічаю на дорозі сердитого лікаря, так називаю його все життя, хочеться перейти на другий бік вулиці. А коли на зустріч йде ласкава жінка, на душі стає так радісно, хочеться підійти до неї, поклонитися низько і сказати щось ніжне-ніжне.

0: Світле Радіо пропонує до вашої уваги передачу «Історія в особистостях».
1: Нема більшого гонору для інтелігентного чоловіка, як берегти свою і національну честь та без нагороди вірно працювати для добра свого народу, щоб забезпечити йому кращу долю.
2: Таким було життєве кредо видатного українського та австро-угорського фізика і електротехніка, винахідника, публіциста та перекладача Біблії українською мовою Івана Полюя.
1: Іван Павлович Полюй знав 15 мов, був професором і ректором, державним радником з електротехніки Чехії і Моравії, дійсним членом наукового товариства імені Шевченка, почесним членом Віденського електротехнічного товариства, а також всесвітньо відомим відкривачем ікс-випромінювання.
2: Народився 2 лютого 1845 року в містечку Гримайлів, нині Гусятинський район, Тернопільська область, Україна. А тоді Галицький округ, Королівство Галичини та Володимирії, Австрійська імперія.
1: Майбутній винахідник зростав у набожній греко-католицькій родині заможного й освіченого господаря Павла Полюя, який 4 роки був бургомістром Гримайлова.
2: По закінченні початкової школи у рідному місті Іван Полюй вступив до Тернопільської класичної гімназії, де став співзасновником та активним діячем таємного товариства української молоді «Громада».
1: Такі товариства на той час набули значного поширення в Галичині, перейнявши естафету від громад, які постали в багатьох містах Надніпрянської України.
2: Тернопільський клас збирався тричі на тиждень після обіду на тематичне засідання. В середу – історія, в суботу – література, в неділю – декламація і читання Слова Божого. Великий вплив на гімназійну молодь мала поезія Тараса Шевченка.
1: Після закінчення гімназії Полюй був уже сформованою особистістю, який твердо визначився з метою свого життя і розумів, що має зробити для її досягнення. Промовистий факт. Будучи ще студентом, він переклав українською мовою підручник з геометрії для українських гімназій, хоч таких на той час ще навіть не існувало.
2: Цього ж року Іван Полюй вступив до греко-католицької духовної семінарії у Відні, де поєднував навчання з перекладами духовної літератури українською мовою. Разом з іншими українськими студентами-громадівцями Полюй заснував у Відні легальне студентське товариство «Січ», діяльність якого згодом високо оцінив Іван Франко.
1: В останній рік навчання в духовній семінарії Полюй відвідував лекції з математики, фізики та астрономії. Ці науки настільки його захопили, що він вирішив не висвячуватися на священника, а стати студентом філософського факультету.
2: Цим він дуже засмутив своїх батьків, які з тих пір відмовилися підтримувати сина фінансово. Щоб заробити на шматок хліба, молодому фізику довелося підробляти, даючи уроки математики. Однак, незважаючи на свої заняття фізикою, Іван Полюй до кінця життя залишався переконаним християнином, завжди повторюючи, що має статися, станеться обов'язково і буде якнайкращим, тому що така воля Господня.
1: По 3 роках навчання Полюй працює науковцем у фізичній лабораторії професора фон Лянга. Дружив з Ніколою Теслою, з яким познайомився під час стажування у професора Кунта в Страсбурзькому університеті.
2: Вони разом виготовляли газорозрядні трубки для фізичних експериментів і вже в молоді роки впритул наблизилися до розгадки природи ікс-випромінювання. Згодом Полюй захистив дисертацію «Залежність внутрішнього тертя газів від температури» і здобув ступінь доктора філософії Страсбурзького університету.
1: На цей же період припадає початок активної роботи Полюя в новій галузі – електротехніці. Винаходи Полюя викликали велике зацікавлення, після чого він отримує запрошення від відомого підприємця Верндля переїхати до міста Шайтра, що у Австрії.
2: Саме там Полюй працював як консультант і директор фабрики освітлювальних ламп власної конструкції. Не забарилося визнання його заслуг і на урядовому рівні. На запрошення Міністерства освіти Австро-Угорщини Полюй з осені цього ж року зайняв посаду професора експериментальної і технічної фізики Німецької вищої технічної школи в Празі.
1: Там він читав не лише лекції з фізики, а й з електротехніки. Згодом став ректором, а пізніше – деканом машинобудівного факультету.
2: 1884 року Полюй одружився з Катериною Йосифою Марією Стозійською, студенткою Віденського університету. Шлюб молодята узяли в греко-католицькій церкві Святої Варвари у Відні.
1: В сім'ї виросло 6 дітей – 3 доньки і 3 сини. Наталка стала піаністкою і дружиною відомого українського композитора Василя Барвінського. Ольга і Марія стали вчительками, Олександр і Юрій здобули інженерний фах і Павло став лікарем.
2: Оскільки в Празі не було українських шкіл, то Полюй на літні місяці наймав для своїх дітей учителів української мови, давав відповідні оголошення до львівської газети «Діло».
1: Павло і Юрій після смерті батька вчились у Львові в українській гімназії. Найстарший син Олександр у 17 років пішов добровольцем у лави січового стрілецтва і брав участь у бойових діях української Галицької армії.
2: Особливим для Полюя був початок 1896 року, коли він провів фундаментальні дослідження природи та властивостей щойно відкритих ікс-променів. Результати своїх дослідів з лампою власної конструкції вчений опублікував в статті «Сяюча матерія і четвертий стан речовини». Крім того, в декількох європейських часописах були опубліковані знімки, одержані Полюєм під час експериментів з лампою. Знімок миші, руки дочки вченого, під якою чітко було видно сховану шпильку.
1: 11 січня празька газета «Богемія» публікує матеріал під назвою «Відкриття Вільгельмом Конрадом Рентгеном нових властивостей так званого катодного випромінювання». В подальшому про цей день неодноразово згадував син Івана Полюя.
2: Батько прочитав звістку про відкриття рентгена, лежачи ще в ліжку. Зірвавшись і обхопивши голову руками, він раз одразу вигукував «Моя лампа! Моя лампа!».
1: Незабаром, отримавши примірник статті рентгена, Полюй із здивуванням побачив, що його давнішній знайомий рентген жодним словом не згадав про нього. Він написав рентгену лист з питанням, чи не використовував він в своїх дослідженнях над ікс-променями його лампу. Але це питання з підтекстом лишилося без відповіді.
2: Через декілька днів після цього Іван Павлович Полюй зробив доповідь про випромінювання в Празькій політехніці. Потім він видав свою другу працю про ікс-випромінювання під назвою «Про виникнення рентгенівського випромінювання, його фотографічний ефект», в якій глибоко проаналізував природу і механізм виникнення цього явища.
1: В своїй публікації Полюй довів, що нове випромінювання утворюється в тих місцях твердих тіл, куди потрапляє катодне випромінювання. Цим він підтверджував вірність висновків рентгена. Для удосконалення конструкції апаратів, що генерують ікс-випромінювання, стаття мала величезне значення.
2: Альберт Ейнштейн, дізнавшись про історію з ікс-променями, сказав: «Не можу вас нічим утішити, що відбулося, не змінити. Хай залишається при вас сатисфакція, що і ви вклали свою частинку в епохальне відкриття. Хіба цього мало? А якщо на тверезу голову, то все має логіку. Хто стоїть за вами, русинами? Яка культура? Які акції? Прикро вам це слухати, але куди подінешся від своєї долі? А за рентгеном – вся Європа».
1: Як не було це важко, але Полюй визнав першість за рентгеном і не став заперечувати навіть тоді, коли рентгену вручили Нобелівську премію. Рентген же, за свідчення вчених того часу, всіляко ухилявся від пояснення природи свого відкриття і навіть не виступив з передбаченою протоколом промовою на церемонії вручення Нобелівської премії, що взагалі було нонсенсом.
2: У 90-х роках 19-го століття Полюй відіграв вирішальну роль як керівник проєктування і будівництва багатьох електростанцій на змінному струмі в Чехії. Якість проєктів і їх реалізація була дуже високими, із дотриманням екологічних вимог навіть нашого сучасного рівня. Тому, зокрема, мешканці Праги досі використовують електроенергію, яку їм дає Полюєва електростанція.
1: Паралельно з науковими дослідженнями Іван Павлович Полюй продовжував займатися культурною діяльністю. Разом з Пантелеймоном Кулішем і Іваном Нечуй-Левицьким Іван Полюй зробив перший переклад українською нового і старого заповіту, виданих у 1903 році Британським біблійним товариством. Іван Полюй казав так:
2: «Молитва тільки тоді годиться Господові, коли із серця походить, і тільки тоді багата плодами. Хто, питаюсь, розумний, маючи на цілі зрушити людське серце, говоритиме до збору бесідою чужою, незрозумілою».
1: На той час Пантелеймон Куліш почав переклад Біблії з церковнослов'янської, але пізніше зрозумів, що святе письмо обов'язково треба перекладати з давніх мов. Тож Куліш взявся за давню єврейську мову, вивчив її і заново почав працювати над перекладом.
2: Так трапилося, що перебуваючи у Відні, Куліш познайомився з Іваном Полюєм, який не тільки мав вищу релігійну освіту, а й досконало володів 15 мовами, як новими, так і старими. Тож не дивно, що Куліш запропонував, а Полюй прийняв пропозицію працювати над українською біблією разом. Пізніше Іван Полюй написав у спогадах:
1: Поділили ми роботу між собою так, що я перекладав із грецької, дбаючи більше про докладність, ніж про красу слова. Потім ми порівнювали цей переклад з церковнослов'янським, російським, польським, сербським, німецьким, латинським, англійським і французьким. Впевнивши себе таким чином у вірності нашого перекладу, я наважився покинути на якийсь час мої університетські науки і всі заробітки та увесь час віддати для спільної праці – українському перекладові Біблії.
2: Творча співпраця двох шляхетних людей тривала понад 20 років. Пізніше до роботи над перекладом Біблії долучився ще письменник Нечуй Левицький. За свідченням близьких, вони не шкодували ані сил, ані часу, щоб завершити велику справу і дати Боже Слово українському народові рідною мовою, всупереч усім заборонам і утискам української мови.
1: Зрештою, переклад було закінчено. Стараннями Полюя британське біблійне товариство підписало контракт, в якому говориться, що товариство навічно купляє переклади Біблії Куліша і дозволяє їх друкувати.
2: Цікаво, що ще перед початком роботи над перекладом Біблії Іван Полюй видав український молитослов і під час російсько-японської війни передав українським полоненим воїнам 1000 примірників. Коли про це дізнався імператор Японії, то передав Полюю в знак поваги подарунок – великий килим, каже Василь Шендеровський.
1: Також вчений звернувся до російського генерала з проханням передати 2000 примірників українським воїнам, які служили в російській армії. Але відповіді він так і не отримав.
2: У цій епохальній біблійній історії хотілося б звернути увагу на дві обставини, які яскраво характеризують як Куліша, так і Полюя. Нагадаємо, що Пантелеймон Куліш був православним, а Іван Полюй – греко-католиком. В ті часи, на превеликий жаль, часто також, як і у наші, стосунки між схизматиками та уніатами залишалися войовничо ворожими, і про якісь теплі стосунки мова не йшла.
1: Але ось вони, освічені люди, дружньо, з повагою один до одного протягом багатьох років перекладають Біблію.
2: І навіть не тільки це. Так сталося, що Куліш помер майже жебраком. Все його майно згоріло, а всі гроші були витрачені на переклади. Через це його дружина Олександра, відома як Ганна Баравінок, в один момент лишилася без будь-яких коштів на існування.
1: Іван Полюй взяв на себе всі витрати, пов'язані з цією ситуацією, і аж до самої смерті підтримував сім'ю свого друга.
2: У 1902 році він заснував і очолив кафедру електротехніки. З нагоди столітнього ювілею німецької політехніки в Празі Полюя відзначили орденом залізної корони за його наукову та викладацьку діяльність. Він отримав також хрест ордена Франца Йосифа і високий титул радника двору.
1: У 1916 році Полюй одержав пропозицію зайняти посаду міністра освіти австрійської монархії, однак відмовився за станом здоров'я. Цього ж року він вийшов на пенсію.
2: Помер у Празі, нині Чехія, а тоді королівство Богемія Австро-Угорщина, де й похований.
1: Полюй успішно працював у нових і актуальних на свій час напрямках фізики, став відомим як віртуозний експериментатор і проникливий теоретик.
0: Ви прослухали програму «Історія в особистостях».

Добрий ранок, Господь! Дякую тобі за все, що ти даєш мені в цьому житті. Допоможи мені, будь ласка, добре вчитися, бути працелюбною, не засмучувати тата і маму. Амінь.

Боже, я тебе дуже люблю, Ісусе. Пробач, будь ласка, мені всі мої погані слова і вчинки. І допоможи мені зробити сьогодні щось таке, щоб ти дуже і дуже зрадів. Амінь.

Господь, я тебе дуже сильно люблю. Дякую тобі за те, що ти огортаєш мене своєю любов'ю. Спасибі за маму і тата, що вони завжди піклуються про мене. Нехай у кожної дитини на Україні буде близька людина, яка з великою любов'ю

Коли вдома живе дуже допитлива дитина, книжкові полиці поповнюються мудрими книгами. Однією з таких є книжка «Відповіді на несподівані запитання».

0: А рыбки сплять?
1: Загалом так, рибки сплять. Щоправда, не зовсім так, як це робимо ми, люди. Людина, коли спить, не рухається, і очі її заплющені. А в більшості риб немає повік, і вони, коли засинають, не можуть заплющити очі. Деякі риби майже не рухаються, коли засинають. А ось тунець, наприклад, має весь час рухатися, адже його зябрам постійно потрібна вода, щоб в організм надходив кисень, підтримуючи його життєдіяльність. Денні риби сплять темної доби, нічні – світлої.
0: У більшості риб немає повік, тому вони, коли сплять, не можуть заплющити очі.
2: Батьки, будьте готові до несподіваних запитань вашого малюка. Наступна програма звучатиме вже завтра в цей час.

Господь, спасибі тобі за те, що в мене є дім і сім'я. Прошу тебе від щирого серця, зроби так, щоб у кожної дитини на Україні була своя сім'я. Я молюся в ім'я Ісуса Христа. Амінь.

0: так багато цих ізумрудних зірок? Чого нам інколи здається, що у нас на очах загораються ще й нові? От послухайте, як одна бабуся пояснює таке своєму допитливому онуку Артему. Познайомимося з Артемкою. Зараз він сидить у своїй кімнаті, закінчує шкільні завдання.
1: Отаки, 7 година, і за вікнами зовсім темно. Напевно, всі хлопці вже по домам розбіглись. Щось сьогодні я засидівся з уроками. Пропала прогулянка.
0: Артем встає із-за столу, підходить до вікна, підіймає очі до неба.
1: А небоскрай, як завжди, такий чудовий, зірок безліч, і всі так яскраво блимають. А он, мов нова запалилася. І ще одна, і ще. Цікаво.
0: У кімнату заходить Артемова бабуся.
2: Зробив уроки?
1: Зробив. Бабуся, ти завжди умієш усе роз'яснювати. Поясни, будь ласка, чому, коли я дивлюсь на зірки, бува деякі раптом засяють яскравіше, а то, здається, і зовсім нова з'явилася?
2: Все дуже просто. Це якась людина зробила добро іншій.
1: Як красиво ти говориш.
2: Так говорить Біблія, любий.
1: Значить, так воно і є?
2: А ти згадай, коли Бог Отець послав до людей свого сина, у небі спалахнула незвичайна зірка.
1: Пам'ятаю, бабуня, то була ніч народження малюка Ісуса Спасителя.
2: Вірно, і Бог запалив цю зірку на ознаку свого наймилостивішого діла для людей.
1: Тому вона і була такою великою і прекрасною.
2: Так-так, і чула я від своєї бабусі, що творець нашого світу не просто осипав небозводи такими коштовностями, зірками. Мовляв, цими скарбами він захотів означити праведні, добрі діла, що люди повинні робити одне одному.
1: Правда, як здорово!
2: Правда чи ні, але ж не даремно Господь Ісус заповів любити ближнього такими мовами. Складайте собі скарби на небі, бо де скарб твій, там буде й серце твоє.
1: Як поетично ти розповідаєш, бабусечка, тобі неможливо не повірити.
2: А краще не тільки повірити, а й робити, як робив сам Ісус.
1: Легко сказати, а чинити.
2: Простіше простого, тільки живи за золотим правилом.
1: Ой, бабуся, ти так завжди умієш пом'янути золоте правило, я його давно вивчив. Надходь з іншими тільки так, як хочеш, щоб надходили з тобою.
2: Розумнику ти мій, адже собі кожен робить тільки гарне. То якщо будеш жити за золотим правилом, то й іншим робитимеш тільки гарне, а на небі...
1: А на небі стануть спалахувати і для мене скарби зірочки, так?
2: Так-так, мій дорогенький, тільки забовталася з тобою дуже. Іду вечерю готувати.
0: Бабуся йде з кімнати, Артем підходить до вікна і знову розглядає небо.
1: Он, деякі спалахуть, хтось добро робить. Мені б так, хоч одну запалити. Алло?
3: Артем, привіт! Я забігу до тебе.
1: Звичайно, заходи, Вова. Тільки я вже гуляти не піду.
3: Так я до тебе списати математику. Даси?
1: Приходь, списуй.
3: Я миттю.
1: Зараз перевіримо, бабусю, чи запалюються нові зірки від добрих справ.
0: З'являється Вова.
4: Що б я без тебе робив? Марія Іванівна грозилася обов'язково перевірити мене завтра. А я чогось ці задачки, ну, ніяк не доганяю.
1: На, списуй, я добрий.
0: Вова переписує задачки з візошит. Артем підходить до вікна і уважно зирає небо.
4: Закінчив. Превелике спасибі, Артемка.

0: А що ти там виглядаєш?
1: Вова підходить до вікна і теж, як Артем, розглядає небо.
2: А от, шукаю дещо.
0: На небі? Що?
2: Як ти думаєш, Вова, дати списати – гарна справа?
0: Як по мені, найперша з кращих.
2: От і я такої думки. Тільки щось не виходить, не загоряється.
0: Що не виходить? Що не загоряється? Поясни толком.
2: Бабуся, бабуся.
1: Ходить бабуся.
2: Бабуся, у мене повне фіаско. Я Вові дав списати задачки, а на небі тільки захмарилося.
1: Бабуся підходить до вікна.
3: Дійсно, захмарилося зовсім.
2: І як це пояснити?
3: Я знаю чого. Ви з Вовою упевнені, що друг у дружки списувати справа пригарна.
4: Звичайно.
3: А як часто ви це чините?
4: Завжди.
3: А як щодо іспитів?
0: На іспиті, звичайно, не дуже спишеш.
3: І виходить, завалився.
0: Може бути і так.
3: Не може, а обов'язково буде. От і виходить, Артем, погану справу ти зробив. Від того і не видно зовсім зірок. Я знов на кухню, а ти візьми та й розтлумач Вові щодо чого.
1: Бабуся йде з кімнати.
2: Бабуся говорить, що кожна гарна справа відкриває очам нову зірочку.
0: Та ти що?
2: Хотів перевірити на тобі. Так от, не вийшло. Або дійсно, давати списувати – недобра справа.
0: А як ще можна друга виручити? Не спишу я в тебе, завтра двійку схлопочу.
2: Давай інакше спробуємо. Я тобі стану розтлумачувати завдання, а далі ти вже сам будеш рішати задачки.
0: Згоден, тільки давай вже так почнемо із завтрашнього дня.
2: Ні, сідаймо зараз.
1: Хлопчики схиляються над зошитами.
2: От дивись, усе дуже просто.
1: Через декілька ретельних Артемових роз'яснень Вова сам швидко розв'язує непростий приклад.
0: Дійсно, як просто. Ти такий ж, Артем, краще Марії Ванні пояснюєш. От спасибі.
2: Завжди будь ласка.
1: Вова кидає погляд на вікно.
0: Дивися, Артемка, скільки зірок з'явилося.
1: Хлопчики підходять до вікна.
2: Дійсно, небо очистилося від хмар. Чарівництво якесь. Бабуся, бабусю.
1: Тривожно криком Артема, ті надто швидко заходить бабуся.
3: Що трапилось, хлопчики?
4: Вийшло, вийшло.
2: Я навчив Вову задачки вирішувати. І от, усе небо в зірках.
0: Здорово як. Дивіться, ой, якась грає з палахами.
2: Це вона нам підморгує, радіє за нас з тобою.
3: Так, радіє, що кинули дурне та зробили добре діло. От і молодці. Нумо, помилуйте ще зірками ще трошки, та й будемо пити чай.
1: Так і ви, любі слухачі, запам'ятайте, чим більше гарних справ ви зробите одне одному, тим яскравіше для вас стануть сяяти коштовності зірки. Саме про це говорив наш Господь Ісус. Збирайте собі скарби на небі. І цю зіркову сценку для вас розіграли Артем Трофіменко, Максим Грабалюк, Юля Макарчук та Олександр Головий. А написала цю сценку Дика Людмила Петрівна. До наступних зустрічей в ефірі, друзі!
4: До побачення!

щоб ви любили одне одного, як я вас люблю. Немає більшої любові, ніж віддати своє життя за друзів.

0: час слухати Слово Боже. І знову настав час послухати про найголовніше у нашому житті. Минулого разу ми дізналися, як Бог вивів ізраїльтян із рабства єгипетського фараона. Бог не залишав свій народ і допомагав йому в нелегкому шляху до найкращої країни. Господь обіцяв, що виведе народ, але не говорив, що це буде легко і просто. Розгніваний фараон, після того, як відпустив народ, вирішив усе-таки повернути євреїв до рабства. Невже їм доведеться знову йти до Єгипту? Колісниці фараона наближалися до ізраїльтян. Тікати нікуди. Попереду тільки море. Сьогодні ти дізнаєшся про те, що ж там сталося. Раби, повертайтеся назад. Біблія, книга Вихід, 14 розділ.
1: Тим часом фараонові, який перебував у своєму палаці, спало на думку запитати в себе, чого це він має дозволяти цим ізраїльським рабам піти з Єгипту. Він уже забув про страшні нещастя, через які він сам вимагав, аби вони негайно залишили його країну. Зараз його турбувало одне – хто буде виконувати найтяжчу роботу на будівництві його палаців? І він наказав своїм воїнам приготувати колісниці і вирушити навздогін за ізраїльтянами. Вони кинулися наздоганяти ізраїльтян і незабаром помітили вдалечині велику юрбу людей, які спокійно собі йшли, ведучи із собою дітей та худобу. Тепер єгипетське військо могло наздогнати їх, оточити і примусити повернутися назад. Ізраїльтяни саме збиралися стати табором на березі Червоного моря, яке розкинулося перед ними, а з інших сторін лежала сувора, недоброзичлива пустеля. Несподівано пролунав сигнал тривоги, і в таборі занепокоїлися. Хтось помітив куряву на далекому обрії, і невдовзі спостерігачі вже могли розрізнити обриси загрозливих військових колісниць єгиптян, які от-от будуть тут. Хвиля паніки й сум'яття прокотилася табором. Люди кинулися до Мойсея і закричали, звертаючись до нього: «Чому ти не залишив нас у Єгипті замість того, щоб привезти у цю страшну пустелю, де нас уб'ють? Це все через тебе!» «Не бійтеся», – озвався до них Мойсей, – «заспокойтеся і не галасуйте. Бог допоможе нам врятуватися від єгиптян». Однак єгиптяни були вже зовсім поряд. Для порятунку залишався лише один шлях – уперед. Проте попереду плескалися морські хвилі. Ізраїльтяни потрапили до пастки. Тоді Бог озвався до Мойсея: «Накажи людям не метушитися і бути готовими йти далі. Я врятую мій народ і покажу єгиптянам, що я – Бог. Усе, що тобі потрібно зробити – простягнути свою палицю над водою, і тоді побачиш, що станеться».
0: Отже, чого ми навчилися сьогодні? Навіть якщо на нашому шляху з'явилася небезпека, не варто боятися. Бог має силу перемогти жорстокого фараона і будь-якого іншого ворога. Головне – бути слухняним йому, як це робив Мойсей. Наш Бог – це Бог чудес. Якщо перед тобою море проблем і страху, йди вперед, і ти побачиш, що зробить Бог. До побачення! До наступної зустрічі! Коли знову настане час слухати Слово Боже.
2: Від місії «Світло на Сході» спеціально для Світлого радіо «Еммануїл».

0: Доброго ранку, мої маленькі друзі. Мене звати Ігнашка. Я маленький барсучок. Живу в лісі. У мене любляча матуся і дуже багато друзів. І цей чудовий ранок ми зустрінемо разом.
1: Ігнашко, а можна до тебе звернутися з чоловічим питанням?
0: Звісно, можна, білочко. Здається, я здогадуюсь, про що ти хочеш спитати. Про тих новеньких дівчат у паралельному класі? Про тих двох сестричок, так?
1: Так, саме про тих двох новеньких. Ти з ними вже подружився?
0: Ще ні, вони нікого в школі не знають і взагалі тримаються осторонь. А ти намагався з ними познайомитись?
1: Звісно, намагався. Молодшу якось смикнув за волосся, а старший сьогодні на великій перерві зробив підніжку.
0: І це ти так знайомишся з дівчатами?
1: Звісно, так і знайомлюсь. А як ще з ними можна познайомитись?
0: Ну, не знаю. Можна написати у неї на парті яке-небудь погане слово. Або щось гидке розлити на щоденник. Ти таке пробував?
1: Та, ще ні. А щодо гидоти у щоденнику – чудова ідея.
0: А ще їх можна налякати.
1: Точно, зачекати, коли вони будуть повертатися додому і кинути в грязь. Тоді обов'язково познайомимось.
0: За кущами є велика брудна калюжа. Таке тихе, чудове місце.
1: Кинь їх туди, ідемо годувати нашу засідку.
0: Тихіше, ось вони йдуть.
1: Обидві, і старша, і молодша. І не маємо куди тікати. Зліва кущі, справа болото. Нарешті ми з новенькими познайомимось.
0: Тихо. Тихо, вони вже зовсім близько. Готовий? Раз, два, три. Побігли!

0: Білочко, Білочко, ти живий?
1: Ігнашко, ти це чуєш? А я чую. Я впав в болото. Весь у багнюці. Що це було, Ігнашко?
0: Я не знаю, але щось схоже на бомбу. Дівчата в нас чимось кинули, і воно вибухнуло. Не дуже потужно, але гучно.
1: Друже, ми з тобою злякались, як малята.
0: Здається, вони не так часто прогулюють уроки хімії, як ми з тобою.
1: О, вже ці дівчата! Налякали вони нас, а не ми їх!
0: Сьогодні, мабуть, не наш зірковий день. Ну нічого, вилазь, калюжі, пішли додому. Може, щось по дорозі придумаємо.
2: Друзі мої, ви такі брудні, наче були на військовому полігоні.
0: Та ми майже там і були. Хотіли з дівчатами з паралельного класу познайомитись, але вони нас налякали.
2: Угу, дівчата вас налякали? Таких великих хлопців? Невже просто так взяли і налякали?
1: Та ти розумієш, сова, ми вже не вперше намагаємось з ними подружитися. І за волосся їх дерли, і підніжки підставляли, і їх особисті речі бруднили. Ніяк, вони на нас не звертають уваги.
2: Хо-хо-хо! У-ху-ху, насмішили, малі.
0: Що таке?
2: Та ви ж вели себе, як звичайні хулігани. Звісно, ніякі дівчата з вами не захочуть знайомитись.
1: А як? Як треба?
0: Та ми ж не хочемо бути хуліганами і не хочемо їх лякати. Лише спілкуватися і дружити.
1: Але ж вони дівчата! Як зробити так, щоб вони звернули на нас увагу?
2: У-ху! Спробуйте бути іншими, не такими, як всі.
1: Це як?
2: Ну, наприклад, не робіть дівчатам неприємностей та каверс.
1: Що? Як це?
0: Ми завжди робимо капості.
1: А як вони на нас ще звернуть увагу?
2: Я ж вам кажу, капості роблять всі, а ви робіть щось інше. Будьте чоловіками, будьте джентльменами, хо-хо-хо.
0: Бути хорошими? Чи на що ти натякаєш?
2: Ну, можна й так сказати.
1: А з чого почати?
2: Спробуйте просто з ними поговорити. Або у чомусь їм допомогти. Це буде чудовим початком вашого спілкування. Та й вам допоможе менше думати про те, як завдати комусь шкоди. І ви колись станете хорошими друзями. Хо-хо-хо-хо, уху. Щасти вам, малі! Хо-хо-хо-хо-хо!
0: Що думаєш, Білочко?
1: Сова стара, багато чого знає. Може, вона і права. Бо бачиш, без її порад ми як не старалися, а з дівчатами так і не познайомилися. Може, справді щось пустили? Підемо до них, побалакаємо.
0: Та ти що? Я боюся.
1: Та що вони нам зроблять?
0: Що вони нам зроблять? А в калюжі хто з нас купався? Подивись на себе, ти ж досі брудний. Дівчата, вибачте, а ви не підкажете, котра година?
3: Он годинник висить, подивись сам.
1: Та ми то бачимо, але насправді просто не знали, з чого розмови з вами почати.
3: А навіщо нам з вами розмовляти?
0: Ну, ми хочемо з вами познайомитись. Все ж таки навчаємося в паралельних класах. Живемо на сусідніх вулицях. Ми могли б гратися після уроків разом.
3: Гратися вони разом з нами хочуть.
1: До того ж, ви єдині, з ким ми ще не познайомились у цій школі.
3: Смикати за волосся та ставити підніжки. Ось для чого ви хочете з нами знайомитись.
0: А хто в нас бомбою зацідив?
3: Бабахнуло як треба.
1: Та ми все пропонуємо забути і подружитися.
0: Але ніяких бомб, дуже просимо.
3: Гаразд, хлопці. До речі, ми сьогодні зберемось кататися на велосипедах. Хочете з нами?
1: Ура!
0: Звісно, хочемо.
3: Але зараз нам треба розвісити картини в класі. Допоможете нам?
1: Звісно, допоможемо.
0: Ми ж джентльмени.
1: А ви нам за це розкажете, з чого ви бомби зробили?
3: Розкажемо. Це були звичайні дитячі хлопавки. Ми їх припасли, щоб вас налякати.
0: О, бач які.
1: Ви тоді так злякалися, просто нема слів. Просимо вас більше так не робити.
3: Добре, але і ви нас поважайте. І не капустіть.
0: Домовились.

Як добре, що ти в мене є. Дякую тобі за здібності, якими ти мене обдарував. Навчи мене використовувати всі таланти тільки для добрих справ. Амінь.

0: Чарівні звуки змальовують картини минулого і сучасного, пробуджують глибокі почуття і благородні поривання у всіх, хто слухає музику. Про славетних творців музики, вітчизняних та зарубіжних композиторів, про цікаві сторінки їхнього життя і творчості розповідає Ірина Фіалко.
1: Вітаю вас, мої любі слухачі! З вами автор та ведуча програми «Наші класики» Ірина Фіалко. Наша програма присвячена творчості видатного американського композитора Джорджа Гершвіна. Минулого разу ми дізнались про дитинство композитора, а сьогодні дізнаємось, як складувалась доля Джорджа Гершвіна далі. 1918 року відбувся дебют Гершвіна на Бродвеї, а з 1919 по 1923 рік композитор був автором або співавтором близько 15 постановок на Бродвеї. 20-ті роки – початок признання таланту Гершвіна. Згадки про нього все частіше з'являються на сторінках газет та журналів. Критики хвалили пісні Гершвіна, 25-літнього композитора добре знали, цінували та чекали його нових творів. Коли Джордж програв друзям нову музику, хтось запитав, як вона буде називатись. Композитор відповів – «Американська рапсодія». І тоді Айра, старший брат, запропонував іншу назву. Чому б не назвати її «Рапсодія в блюзових тонах»? Вийшло якнайкраще. З 7 січня по 4 лютого 1924 року квартира Гершвіна на 110-й вулиці була повна людей. Тиша іноді порушувалась короткими репліками. Всюди, на роялі, на столі і навіть на підлозі, лежали списані сторінки нотного паперу. Працювали так. Гершвін писав клавір рапсодії для двох фортепіано, залишаючи пусті рядки для сольних імпровізацій піаніста. Як тільки сторінка була закінчена, її брав Фред Грофе, аранжирувальник оркестру Поля Уайтмена, і оркестрував музику для джазового складу. Потім фрагменти музики потрапляли до Уайтмена, і він проводив репетиції зі своїм оркестром. Нарешті все було завершено. Ніколи раніше стіни Іоулін-холлу не бачили стільки публіки, як в той день, 12 лютого 1924 року, на концерті. Тут були композитори, співаки, зірки джазу та музичної комедії, видатні критики. Поль Уайтмен задоволенням і хвилюванням поглядував на перші ряди, де сиділи Леопольд Гадовський, Сергій Рахманінов, Фріц Крейслер, Леопольд Стоковський, Ігор Стравінський та інші. Програма концерту була великою та різноманітною. Виконувалась музика Томаса Мійо, Шонберга, Керна, Макдоуела та інших. Спочатку експеримент не вдавався, публіка нудьгувала. Положення було критичним, коли за рояль сів Гершвін. Диригент дав знак, і Гершвін почав соло. Від нудьги не залишилось і сліду. Перемінились і музиканти, і заграли зовсім по-іншому. Джордж виконував свою партію і імпровізував каденції геніально. Уайтмен диригував, не помічаючи, що по його щокам котяться сльози захвату. А потім пролунали такі овації, що ніхто не сумнівався. Прогнози Уайтмена про нокаутуючий успіх рапсодії повністю справдились. Гершвін вважав, що рапсодія в блюзових тонах написана в рамках джазової музики, і основне в ній те, що вона відкрила нові можливості жанру. Однак з часом стало зрозуміло, що рапсодія вібрала елементи джазу, і що в цілому вона належить до серйозної музики. А зараз і ми будемо мати можливість почути цей чудовий твір в нашій програмі. А я прощаюсь з вами. На все добре!

0: GDZ-ITUFHCU. Я. Слухай на Світлому Радіо програму «Абетка життя».
1: Вітаю вас, мої маленькі слухачі, в передачі «Абетка життя». Сьогодні ми продовжимо разом із вами подорожувати стежками нашої дивовижної країни. З нетерпінням і цікавістю ми чекали на зустріч з паном Ц. Як ви пам'ятаєте, раніше пан Жи розповідав нам, що його товариш

Івана Ж. Він був неперевершений. А по закінченні вистави ми сиділи у затінку дерев і неспішно вели свою розмову. «Знаєте, – говорив до нас пан Ц, – я дуже радий, що мій цирк є місцем, де можна відпочити, розважитись. Але мені хотілося б розповісти вам про місце, куди можна прийти, щоб зустрітися з Господом. Це церква». Ви, звичайно, бачили не одну церкву. Церкви бувають великі і маленькі, вишукані і простенькі. У людей прийнято називати церквою будинок з куполами, дзвіницями і хрестами. І це вірно, бо це не крамниця і не кінотеатр. Та Біблія говорить нам, що церква – це люди, які вірять Господу і служать йому. Таких людей порівнюють із живим камінням. Цікаві порівняння, здивуйтесь ви. У багатьох дітей є кубики чи мозаїка, а можливо й будівельний конструктор. То нікому з вас не доводилось бачити, що кубики були живими, чи не так? Можливо, Біблія помиляється? Але в Біблії кожна буква є правда. Про церкву написано саме так, щоб нам було легше зрозуміти, що церква – це не цегла, закладена в стіни красивого приміщення. Для Господа дорогим є не це мертве каміння, а живі люди, ми з вами. Цеглинки не можуть прославляти Ісуса Христа, а от люди можуть. Високі куполи не приносять свої молитви до неба, а лише ми – люди. Дзвіниці можуть дзвонити, та вони не можуть, так як ми, любити Господа з кожним днем усе сильніше і сильніше. Давайте згадаємо, з чого починається будівництво будь-якого приміщення. Можливо, одразу зі стін? Якщо ви були уважними, то, мабуть, помітили, що кожна будова має свій фундамент. Для чого він потрібен? Без нього будинок не буде стояти твердо. Він не вистоїть ані під час повені, ані під час землетрусу. В будинку без фундамента навіть небезпечно перебувати. Хто ж є засновником церкви, її фундаментом? Ісус Христос. Він сам навіть назвав себе наріжним каменем духовного фундаменту. На цій основі кожен може будувати з будь-якого матеріалу – каміння, золота, коштовностей. Ви скажете, а де ж нам взяти золото чи дорогоцінне каміння? Та знайте, вони є у Господа. Це золото нашої віри. І коштовне каміння – любові, надії, правдивості, вірності, терпіння, добрих намірів і справ. Тепер ви розумієте, чому живе каміння – це ми з вами. І, звичайно, ми не солома і не глина, а коштовне каміння перед Господом. Якщо ви любите Христа, то будьте впевнені, що маєте міцний фундамент, на якому можете починати будівництво. Якщо ми кожен день молимося, читаємо Слово Боже, допомагаємо батькам, своїм рідним і друзям, то наша будівля поступово здіймається все вище і вище, і незабаром стане прекрасним храмом. А коли ми цілком зрозуміємо, що на богослужінні маємо поводити себе тихо, думати про те, що нам говорять, і коли почнемо славити Бога в своїх молитвах і гімнах, то обов'язково станемо дорогоцінним камінням перед Богом. Він буде милуватися нами і скаже, яка гарна і жива церква є у мене. А коли богослужіння закінчиться і церква спорожніє, вона буде тоді являти собою звичайну будівлю з мертвих цеглин. Церква – це ми з вами. Це всі ті, хто завжди має довіру до Господа і славить Його. І вдень, і вночі, в церковному приміщенні, або в школі, в крамниці чи вдома, ми живе дорогоцінне каміння чудової Христової церкви. Ця церква така гарна, що Бог порівнює її з нареченою. Ви, мабуть, бачили наречених. Нерідко дівчата люблять вбиратися в шати нареченої і вважати себе схожими на неї. Одного разу Тетянка зробила собі фату і мовчки ходила в ній увесь день. Коли її спитали, чому ти мовчиш, вона відповіла, хіба ви не знаєте, що наречені завжди мовчать? І дійсно, наречена повинна бути скромною. Про неї свідчать її

0: краса і чистота. Незабаром Господь прийде, щоб забрати з землі свою церкву, нас з вами, які так люблять свого Спасителя, як наречена любить свого нареченого. На небі не буде ані куполів, ані дзвіниць, ані церковних будівель. Там будуть спасенні люди, дорослі і діти. Вони сяйтимуть, як дорогоцінне каміння, а їх краса буде вічною.
1: З вами була програма «Абетка життя».

0: Плютоне, татусю.
1: Дітлахи, зараз ви почуєте історії, які розповідала стара ворона. А підслухав і переповів вам ці історії дідусь

Доброго дня, любі дітки! З вами ваш дідусь Лев. А сьогодні я хочу вам розповісти історію про маленьку кішечку Люська. Отож бо, увесь день іде сніг. Він великими пластівцями лягає на опале листя та покриває землю чистою пухкою ковдрою. Я дуже люблю, коли падає сніг. Ви коли-небудь ловили сніжинки? Сніжинки потрібно ловити тільки в рукавицях. Чому? Тому що вони дуже тендітні і ніжні, а теплота наших рук їх може дуже швидко розтопити. Подивися, кожна сніжинка не схожа на іншу, серед них немає однакових. Які вони гарні, наскільки правильна у них структура. Немов їх змайстрував якийсь невидимий майстер. Зима – це весела і радісна пора року. Для дітей зима – взагалі особливий час. Стільки витівок можна придумати взимку. Пограти в сніжки, покататися згори на санчатах і на лижах, зліпити снігову бабу. Кар, кар, привіт усім! А я б сказала, що для мене зима – це не добра пора року. Для нас, птахів, що не полетіли на південь, а залишилися зимувати, це не просто недобра пора, а й небезпека. Я, звичайно, не скаржуся. Карррр. Я живу непогано. У мене є тепле гніздо, а жителі будинку номер 38 увесь час у годівницю підсипають смачної їжі. Іноді навіть шматочок сала покладуть. Які гарні люди живуть у будинку номер 38. Карррр. У цей холодний час вони по-особливому дбають про нас, тварин, що живуть неподалік від будинку. Одного разу біля нашого будинку зупинилася машина. Потім, коли машина від'їхала, на землі залишилася сидіти маленька чорно-біла кішечка. Вона жалібно нявчала, притискалася до землі. Ну, я, звичайно, стала голосно каркати. Карррр, карррр. Ви забули кошеня. Карррр. Але машина так само швидко зникла за поворотом, як і з'явилася. Ніхто в машині мене не почув. Карррр. Маленька кішечка тремтіла від холоду і перебирала своїми малюсінькими ніжними лапками. Бідолашна. Карррр. Вона сильно змерзла. Що ж робити? Я повинна їй допомогти. Я б їй запропонувала зігрітися в моєму гнізді, але, на жаль, кошенята не мають крил і не вміють літати. Моє гніздо он як високо. Але я придумала, я буду голосно каркати. Карррр, карррр, карррр, карррр. Який же шум я підняла у дворі. Як я й очікувала, у вікно визирнула Оленка. Вона почула шум і зацікавилася. Що це там відбувається? Дівчинка побачила маленьку чорно-білу кішечку і вигукнула. Бідолашна, ти зовсім замерзла. Оленка швидко одяглася і вибігла у двір. Карррр. Я й цього і прагнула. Дівчинка простягнула свої теплі рученята до кішечки і підняла її. Вже вдома вона загорнула її в теплу пухнасту ковдру. Кішечка зігрілася та почала досліджувати квартиру. Вона повільно висунула свою гарненьку мордочку із зеленими оченятами й уважно оглянула кімнату Оленки. Кішечка зістрибнула з дивана, направилася до вікна. Тільки один стрибок, і вона вже на підвіконні. Я, побачивши її, звичайно, відразу ж відрекомендувалась. Мене звуть Клара. Я давно живу на цьому дереві і усе про всіх в цьому будинку знаю. Але кішечка, звичайно, не почула, адже вона була за склом на підвіконні. Карррр. Ох, я прикро, що квартирка зачинена. А то я б їй багато цікавого розповіла про наш двір. Карррр. А може, вона мене не зрозуміє? Адже я ще ніколи не розмовляла з кішками, і у мене може не вийти по-котячому.
А ну ж, бо я спробую. Крняу, крняу. Ой, яка ж кумедна ця котяча мова. Карр. Оленка побачила, що її нова знайома з неабиякою цікавістю вивчає кімнату. «Яка ж вона чудова!» – подумала Оленка. «Цікаво, як її звати? Може, Мурка? А може, Люся?» «Люся, Люся!» – покликала Оленка кішечку. «Няу, няу!» – охоче відгукнулась кішечка, почувши власне ім'я. «Ох, ах, добре, що я зрозуміла, як тебе звати. Ходи но сюди, я тобі молочка налью і погодую. Няу!» Люся весело підбігла до блюдця, почала жадібно хлептати молочко. «Ах ти бідолашна! Яка голодна! Їж! Їж, моя хороша!» Оленка лагідно погладила кішечку по спинці, і тій це сподобалося. Кішка Люся радісно нявкнула, зрозумівши, що нарешті знайшла свій дім. От така була історія. А я на цьому прощаюся з вами, любі дітки. З вами був ваш дідусь Лев.

Господь мій, ти учитель, небагато маю літ. Научи добро творити, берегти від кривди світ. Шанувати батька й матір, друзів відданих найти. Хочу я у серці мати ту любов, що маєш ти. Бо вона як сонце ясне, хто глибінь її збагне. О, учителю прекрасний, учи мене, учи мене!

0: Ty, jak można było podzielić, bo to super było to te.
1: Батько Небесний, спасибі тобі за цей новий день. Пробач мені, будь ласка, всі мої погані думки і вчинки. Дай мені мудрість і сили, щоб не говорити злі слова і на про кого не говорити поганого за спиною. Я молюся в ім'я Ісуса Христа. Амінь.

Правильний ранок, Господь Ісус! Сьогодні я хочу подякувати тобі за країну, в якій живу, за Україну. І прошу тебе, благослови президента України, щоб він правив країною твоєю мудрістю. Амінь.

друже. Вітаю тебе в радіопрограмі про важливі речі для батьків та малечі. Я думаю, ти знаєш, що означає красти. Це коли хтось в когось бере щось без дозволу. А чи не траплялося цього бува з тобою? З Андрійком сьогодні сталося щось досить неприємне. Але сподіваюся, на допомогу йому, як завжди, прийдуть батьки. І все налагодиться. Послухаймо розмову Ангелінки та її брата.

0: Марію? Ти не бачив моєї лінійки? Я сьогодні не могла добре зробити контрольну, бо в портфелі не виявилось лінійки.
1: Не знаю. Втім, ось вона.
0: Чому це моя лінійка в твоєму портфелі?
1: Ну, я позичив її в тебе.
0: Коли це було? Щось я не пам'ятаю.
1: Як ти можеш пам'ятати, якщо тебе тоді не було вдома?
0: А хто ж був при тому, коли ти в мене позичив лінійку?
1: Нікого не було. Я сам її позичив.
0: Ось як. Я теж тобі щось позичу і тобі не скажу. Добре тобі буде?
1: Та не сердись ти. Забирай свою лінійку.
0: Бач, який щедрий. Я зараз все розкажу батькам.

0: Андрій взяв мою лінійку.
1: Андрію, віддай Ліні лінійку. В тебе хіба нема лінійки?
2: Не, мамо, я зламалася.
1: Не могла вона зламатися сама по собі. Хтось таки доклав до цього зусиль.
2: Та я не навмисне.
0: Зламав свою, а мою взяв. І мені було важко на контрольній.
1: Взяв без дозволу?
0: А як же? Він її позичив, коли мене не було.
3: Позичив, взяв. Мені здається, ми просто не бажаємо назвати цей випадок так, як він насправді називається.
2: І як же він називається?
3: А називається це так, що ти вкрав Елінину лінійку.
2: Я вкрав? Та як ви можете про мене таке подумати? Я ніколи не краду.
3: А що ж, по-твоєму, означає красти?
2: Красти? Ну, це коли пограбувати банк чи магазин.
3: Ти думаєш, грабіжники обкрадали одразу банки чи магазини? Все починалося якраз із малого. Біда в тому, що багато хто з дітей справді не розуміють, що означає красти і чим це загрожує їм в майбутньому.
0: Їх посадять в тюрму?
3: Не всіх посадять у тюрму. Але це не змінює суті речей. Адже чи покарає тебе держава чи ні, в очах Бога крадіжка завжди є гріхом. Від цього страждають також ближні.
2: Подумаєш, хіба Лінка так уже й постраждала? Якихось 50 копійок і матиме нову лінійку.
0: Постраждала. Я не встигла виконати всі завдання.
3: Ти помиляєшся, Андрію. Річ не в малій вартості лінійки, а в тому, як ти ставишся до свого вчинку. Справді, лінійка недорога. Якщо б ми мали на увазі ціну лінійки, то тут взагалі нема про що говорити. Просто я б дав Ліні гроші на нову лінійку і все. Але ж я непокоюся за тебе.
2: За мене? Звичайно. Тепер лінійка потрібна мені, бо я віддав її Ліні.
3: Ні, не тільки лінійка тобі потрібна, а усвідомлення свого вчинку. Ти вкрав чужу річ.
2: Та яка ж вона чужа? Ліна моя сестра, це по-перше. А по-друге, нову лінійку все одно купуватимуть за гроші моїх батьків.
3: Ні, все-таки ти взяв чужу річ. Зрештою, Ліна не твоя власність. Хоча ви рідні брат і сестра, проте кожен із вас має своє, хоч і невелике майно. Чесна людина завжди поважатиме чужу власність. Брати в когось щось без дозволу – це однозначно означає красти. Скажи, якби ти взяв щось не в сестри, а, наприклад, в однокласника, невже однокласник постраждав би більше, ніж сестра? Ліна – така ж людина, як інші. А ти, як брат, замість того, щоб навпаки щось їй подарувати, обібрав її.
2: Бідна Ліночка, зосталася обідрана, як липа.
3: Твій вчинок – не привід для жартів. Ліна постраждала, і ми, як батьки, маємо її захистити. Прикро тільки, що образчиком виявився її рідний брат, а наш син.
2: Навіщо робити з мухи слона? Я відкуплю їй 3 лінійки.
3: Ти не маєш власних грошей, щоб це зробити. Хіба пожертвуєш коштами, які отримуєш на бутерброди. Але суть не в цьому. Уяви, що в тебе хтось взяв без дозволу навіть дрібницю. Як би ти почувався?
2: Зараз подумаю. Як би я почувався? Я вже погано почуваюсь. Мій однокласник взяв у мене брелока. Це точно мій брелок. Я його позначив. А забрати в нього якось ніяково. Шкода, звичайно.
3: От бачиш? Друзі, я хочу, щоб ви запам'ятали, що брати чуже – це погано. Людина, в якої ви щось взяли, має збитки, байдуже великі чи малі. Інколи мала річ є цінною для людини. І навіть якщо вона не цінна, ніколи не беріть чужого.
2: Навіть якщо річ не цінна?
3: Навіть якщо не цінна. Уяви собі, виявилося, що ти взяв чуже, тобто вкрав. Наступного разу, якщо в людини щось пропаде, кого будуть підозрювати?
0: Того, хто вкрав раніше.
3: Так, тобі перестануть довіряти. Навіть слідчі знають, що найвірогідніше крадіжку зробила та людина, яка раніше вже притягалася за це до відповідальності. Людині з поганою репутацією важко жити в суспільстві, важко знайти роботу, друзів, сім'ю. Ми вже виявили, що від крадіжки обов'язково хтось постраждає.
2: А якщо щось взяти?
3: Вкрасти.
2: Ну, вкрасти на робочому місці? Від цього ж ніхто не постраждає.
3: Знову ж таки, це може виявитися. Але навіть якщо не виявиться, постраждає організація чи фірма. Бізнес кількох людей. Зрештою, держава. Можливо, не багато постраждає, але це станеться. Виходячи з цього, Бог називає крадіжку гріхом. Неважливо, чи багато, чи мало хтось постраждав. Той, з чиєї вини це сталося, вчинив гріх. Одна з заповідей старого заповіту – «Не кради». Ось так просто, однозначно і твердо Бог забороняє красти. Бог не обумовлює, що можна красти і що не можна, чи можна красти малоцінне, чи можна красти в рідної сестри, чи в суспільство в цілому. За часів дії Мойсеєвого закону за крадіжку було суворе покарання аж до смерті. Наука Ісуса Христа підтверджує цю заповідь. В Новому заповіті написано до віруючих: «Хто крав, нехай більше не краде». Не можна красти навіть в самих себе.
0: Як це може бути?
3: Щось подібне сталося з подружжям Ананієм і Сапфірою. Ця історія описана в Діях апостолів. Ці люди продали землю. Гроші, які вони взяли за неї, були їхніми. Та певно вони пообіцяли віддати їх в церкву. Пообіцяли, але не віддали. Точніше, віддали не всю виручку. От за це Бог їх і покарав. Покарання було страшним. Чоловік і дружина померли в один день на подив і страх усіх, хто це бачили.
1: Бачите? Яким великим може бути покарання за начебто незначний гріх?
2: Так, це серйозно. Треба виправлятися. Лінко, вибач мені за цю лінійку.
0: Гаразд. Я думаю, чи нема у мене чиїхось чужих речей.
1: Що? Ти теж щось крала?
0: Та ні. Може колись, ненавмисне.
3: Справді, ви повинні перевірити, чи не замешкалося між вашими речами чужої.
0: Я торік позичила в Юлі зошит і забула повернути. Це крадіжка?
3: Не зовсім крадіжка. Сподіваюся, Юля знає, що ти в неї взяла зошит.
0: Знає, але це було так давно, вона, мабуть, забула.
1: Ти мусиш віддати зошит, навіть якщо Юля забула. Бог нічого не забуває.
2: А я? В мене книга з бібліотеки загубилася.
1: Знову сама загубилася?
2: Та ні, я її загубив.
3: Давно?
2: Давно. Так давно, що й незручно показуватися в бібліотеку.
3: Це треба негайно виправити. В очах працівників бібліотеки ти просто крадій і ненадійна людина. Ти це розумієш?
2: Розумію. Я завтра піду в бібліотеку і ще... Я знайшов запальничку в шкільному коридорі. Вона така гарна, але що ж мені з нею робити?
1: Гадаю, варто віддати вчительці. На лінійці оголосять про це. Можливо, знайдеться господар. Уяви, що хтось впізнає запальничку в твоїх руках.
2: Треба швидше її віддати.
3: Ну ось, сподіваюся, наша розмова була для вас немарною.
2: Звичайно. Виявилося, що я таки вкрав лінійку.
1: Молодець, що віддав і вибачився. А надалі пильнуйте за своїми діями. Нехай ваш розум контролює ваші руки.
3: І моліться, щоб Бог дав вам мудрості дотримуватись Його заповідей.

серйозною була сьогоднішня розмова в сім'ї наших друзів. Але ж не дарма ми в наших передачах говоримо про важливі речі. Нехай Бог благословить тебе бути чесним з ближніми і ніколи не брати чужого. Передачу провела Алла Карпенко. Нехай Господь завжди буде з тобою.

0: Представляємо вашій увазі оповідання австрійської письменниці Лене Майерс-Куманс з книги «Якщо воля твоя, мій Господи». Головний герой – хлопчик Ксаверль. Серед ровесників він вирізняється допитливістю, уважністю, а ще добрим серцем. Саме тому Ксаверль може запросто розмовляти з Господом, ставити йому питання і чути відповіді на них. Розмови ці можуть відбуватися де завгодно – у винограднику, на подвір'ї, в хаті і навіть у собачій буді. Що на цей раз станеться з нашим героєм? Давайте послухаємо.
1: Передріздвяна розмова. На уроці малювання діти малюють листівки запрошення на шкільну різдвяну виставу. Ксаверій малює ангела-благовісника, який з'являється Марії. Його міцні крила підсовують віконну завісу, в руці він тримає квіти. «Гарно, чи не так?» – звертається Ксаверій до Господа. Він промовляє не вголос, лише про себе. Жоден учень в класі не помічає, що Ксаверій спілкується з Господом. Марія вже знає, що народить дитя і назве його Ісус. Тепер вона чекатиме його приходу, буде шити пелюшки і радіти. А пізніше я домалюю ще пастушків, які прийшли до ясел з поклоном, і звізду, що сходить над дахом, і ще трьох мудреців, які йдуть за її світлом. Наближення і прихід. Передріздвяний час – це час очікування приходу. Ми це вчили. Чи подобається тобі малюнок, де ангел з'являється Марії? Ксаверій замовкає, завмирає в мовчанні, щоб почути відповідь Господа. «Так», – відповідає Господь, – «а найбільше квіти». «А ти? Чи приходиш ти до всіх людей?» – питає Ксаверій. «Так», – лунає у відповідь. «Один раз чи частіше?» «Завжди», – відповідає Господь, – «я приходжу до людей кожної миті». «Тільки не кожен це одразу помічає», – каже Ксаверій. «Не кожен хоче це розуміти». «Що ж ти робиш тоді?» – питає Ксаверій. «Я чекаю», – відповідає Господь. «Передріздвяний час – це і час чекання. Вчили ми також», – пригадує Ксаверій. «Але я ніколи б не подумав, що це ти чекаєш». І він задумується. «Самому чекати важко». «Я міг би тобі допомогти чекати, якщо ти, звичайно, не маєш нічого проти. Але тоді ти мусиш запастися терпінням», – каже йому Господь. «Все ж таки я хочу спробувати», – відповідає Ксаверій. «І якщо тобі хтось скаже, та це ж ти, Господи, тоді ми радітимемо разом. Згода?» «Так, згода», – лунає у відповідь. Ви прослухали оповідання «Передріздвяна розмова». У Ксаверія неприємності. «О, мій Господи, ти є тут?» – запитує Ксаверій увечері, лежачи в ліжку, і тамує подих, щоб почути відповідь. «Я біля тебе», – мовить Господь. «У мене неприємності», – каже це Ксаверій. «Адже ти любиш всіх людей, правда?» «Так, я люблю всіх», каже Господь. «І навіть Лізі з 15-го будинку?» перепитує Ксаверій. «І Лізі з 15-го будинку також. Взагалі-то я теж ставився до неї добре», бурмоче Ксаверій. «Але сьогодні мені увірвався терпець. Я просто киплю від злості, коли думаю про неї. Вона зіпсувала нам репетицію до Різдвяного свята. І тільки через те, що свою роль ангела вона вже вивчила, а дехто ще не знає своїх слів. І ти хочеш бути пастушком?» – сказала вона до мене. «Ну і пастушок, який не знає слів. Пастух заїка, і не більше. Грай краще овечку. Вона тільки знає, що бе. Або ще краще, роль дерева. Йому взагалі не треба говорити. Але ж і ангел з тебе, хіба що на пострах іншим, відповів я, сповнений злоби, що так і сипле недобрими словами. Опісля ми були страшенно злі один на одного. Ось чому я сьогодні не можу її терпіти. Не можу і все, і не хочу. І не бажаєш навіть захотіти? Питає Господь. Навіть і цього не бажаю, ледь бурмоче Ксаверій. Потім замислюється. У мене є прохання до тебе, Господи. Чи можеш ти сьогодні вдвічі більше любити Лізі? Бо я зараз не здатний на це. Добре? Будь ласка. Добре, погоджується Господь. Тепер мені знову легко і радісно на душі, шепоче Ксаверій. І засинає так швидко, що не встигає навіть сказати «На добраніч, Господи!» Ви прослухали оповідання у Ксаверія «Неприємності». А на цьому я прощаюся з вами, любі дітки. З вами був ваш дідусь Лев.
0: Ви слухали уривок з книги Лене Майєрс-Куманс «І якщо воля твоя, мій Господи». Продовження слухайте наступного разу.

Господь, дякую тобі за все, що ти даєш мені в цьому житті. Допоможи мені, будь ласка, добре вчитися, бути працелюбною, не засмучувати тата і маму. Амінь.

0: Творча команда Світлого радіо «Еммануїл» підготувала наступну програму для маленьких світлих слухачів.
1: Ісус на сторінках Біблії. Це дивовижна історія, на тлі якої розгортається решта біблійних оповідань. Кожна наша історія промовляє Його ім'я. Ісус, немов центральна частина пазлу, без якої неможливо побачити усю картину.

який я казав не чіпати, зацікавився Бог. Адам несподівано пробубонів. То все вона, то Єва, підмовила мене скуштувати того плоду. Що ж ти наробила? Запитав Бог. То все змії, оте підступне створіння обдурило мене. Боже, серце стиснулось. Адам і Єва не просто порушили заповіт, а завдали болю своєму творцеві. Так вони зруйнували дивовижні стосунки, що мали з ним раніше. Бог знав, що тепер руйнуватиметься все. Порядок у творінні порушиться. Все піде шкереберть. З тієї хвилини все у світі почало вмирати, хоча спочатку мало існувати вічно. Ось так гріх увійшов у досконалий Божий світ. Той гріх нікуди не подівся. Люди і досі втікають від свого Творця, ховаються у темряві. Їхні серця надламані і не можуть бути досконалими. Проте Бог не міг допустити, щоб його діти завжди перебували в стражданнях і жили без нього. Був лише один спосіб захистити людей. «Вам доведеться залишити сад», – сказав Бог із болем у серці. «Тепер це не ваш дім, і тут вам більше не можна бути». Перед тим, як Адам і Єва залишили сад, Бог приготував їм одяг. Він турботливо їх одягнув і відправив у довгу мандрівку, далеко від саду, далеко від рідного дому. У будь-якій іншій історії на цьому поставили б крапку і був би кінець. Але наша історія на цьому не закінчується. Бог полюбив своїх дітей понад усе на світі, тому не допустив такого кінця. Він мав намір здійснити чудесний план. Одного дня він неодмінно поверне своїх дітей додому, хоч і доведеться за них постраждати. Настане мить, і світ знову стане для них справжнім домом. І буде час, коли він зітре кожну сльозинку з їхніх облич, незважаючи ні на що. Бог завжди любить своїх дітей любов'ю невпинною, непереможною, міцною, постійною та вічною. Навіть коли люди забувають про Бога і утікають від Нього, в глибині своїх сердець все ж сумують за Ним, прагнуть повернутися до Нього, немов дітки, що загубилися і хотіли знайти дорогу додому. Перш ніж Адам і Єва залишили сад, Бог сказав: «Так не буде завжди. Я прийду, щоб вас урятувати. І коли прийду, то воюватиму зі змієм і покладу край гріху, темряві і смутку на землі. Я неодмінно прийду». Так і станеться. Настане день, коли Бог неодмінно повернеться за своїми дітьми.

Цю передачу створено на основі книжки Саллі Ллойд-Джонс «Ісус на сторінках Біблії». Продовження слухайте наступного разу.

0: своє. Привіт, друже! Мене звуть Еля, і я дуже рада, що ти заглянув в наше маленьке подвір'ячко. Знаєш, я дуже люблю, коли до мене приходять гості, особливо такі, як ти. Шш, тихо! Друже, я чую, як стукає твоє серденько. І знаєш, про що воно мені прошепотіло? Що ти самий незвичайний, найдобріший, найвірніший друг у світі. Ось так. А у нашому подвір'ячку якраз саме такі друзі збираються. Значить, ти попав туди, куди треба.
1: Кар! Теж мені друга знайшла. Кар! Ти що, не знаєш, що від гостей одні збитки? Вони таки норовлять що-небудь стягнути або розбити. Кар!
0: Ворона, почекай! Друже, це прилетіла моя стара знайома, ворона зі звалища. До речі, ворона, коли ти нарешті навчишся вітатися?
1: Ой-ой-ой! Кар! Якщо тобі це так треба, то будь ласка! Привіт!
0: Навіщо так багато?
1: Це я із запасом на наші майбутні зустрічі, аби ти потім до мене не чіплялась. І взагалі, я не розумію, чому ти так радієш. Подумаєш, якесь дитя в гості прийшло, кар. Ось якби президент, або хоч би мільйонер який-небудь, кар. А то ж нема на що дивитися.
0: Ну, у цьому ти не права.
1: Це ще чому? Кар!
0: Сама подумай, адже президент теж колись був дитям. Звідки ти знаєш? Може, пройде час, і мій друг теж стане дуже відомою людиною.
1: Може, стане, а може і ні, кар. А зараз це малеча пузата.
0: На жаль, деякі думали так само, як і ти. Через це вони не помітили, що прийшов Господь.
1: Кар! Не може бути! Як можна було це не помітити?
0: Вся річ у тому, що Ісус теж був колись дитям. Добре, що знайшлися люди, які розуміли, що велике починається з маленького. Вони знали, що це незвичайне маля, тому вирішили прийти і вклонитися йому.
1: Кар! Не може бути! Кар! Ну зізнайся, що ти це тільки що вигадала. Кар! Кар!
0: Я нічого не вигадувала. А ця історія записана у самій правдивій у світі книзі – у Біблії. Я якраз збиралася розповісти її моєму другу. Якщо хочеш, то залишайся з нами. Тобі буде корисно її почути.
1: Кар! А ось і залишуся. Спеціально, кар! І якщо я запідозрю, що ти говориш неправду, то бережися. Я всім розповім, що ти брехуха, яких світ не бачив. Кар! Кар!
0: Ворона, я не збираюся говорити ні каплі брехні. Тому мені нічого тебе боятися. Краще не галасуй, а слухай уважно. Друже, влаштовуйся зручніше. Сьогодні я хочу розповісти тобі дивовижну історію. Колись дуже давно на сході жили особливі люди – волхви. Всі вважали їх мудрецями, тому що вони прочитали дуже багато книг. Одного дня волхви побачили, що на небі з'явилася величезна зірка, що сліпуче сяяла. Вони стали думати, що б це означало. І ось в одній з старих книг волхви знайшли відповідь. Зірка – це знак того, що народилося особливе дитя, цар всього світу, Ісус Христос.
1: Кар! Та на небі повно зірок! І між іншим, час від часу з'являються нові. Кар! До чого тут немовля Ісус?
0: Почекай, ворона! Це була незвичайна зірка. Ніколи раніше такої не було і більше ніколи не буде. Слухай, що було далі. Волхви зібрали дарунки і відправилися у дорогу. А зірка пливла по небу і вказувала їм шлях. Минуло дуже багато днів, перш ніж волхви дісталися до Палестини, країни, де народилася незвичайна маля.
1: Кар! Теж мені мудреці знайшлися! Хто ж так далеко пішки ходить? Кар! Треба було на літаку летіти! Дісталися б за кілька годин! Кар!
0: Ох, ворона! Тоді не було ні літаків, ні потягів, навіть машин не було. Тому подорожі займали багато часу. Волхви поспішили у палац до царя Ірода. Вони запитали у нього: «Де цар, що народився? Ми прийшли вклонитися немовляті». Ірод страшно розсердився і подумав: «Чому це волхви вирішили вклонитися і принести дарунки якомусь дитяті, а не мені? Ніхто не може називатися царем, тому що лише я цар. Як тільки мені стане відомо, де знаходиться це немовля, я уб'ю його».
1: Кар! Ірод був таким злим, що готовий був убити малятко?
0: На жаль, так. Ірод вирішив обдурити волхвів і з їх допомогою знайти немовля. Він сказав їм: «Коли знайдете малятко і повертатиметеся додому, то зайдіть до мене і скажіть, де він живе. Я теж хочу піти і принести йому царські дарунки».
1: Кар! І волхви погодилися на це? Кар! Кар!
0: Так, адже вони навіть подумати не могли, що цар Ірод їх обдурив. Волхви того ж дня зібралися і вирушили далі. І ось одного дня зірка нарешті зупинилася над будинком в невеличкому містечку Віфлеєм. Там волхви знайшли народжене немовля – Ісуса. Вони з великою радістю вклонилися йому і принесли дарунки – золото, ладан і смирну. А потім, трохи відпочивши, відправилися додому.
1: Кар! Вони пішли і розповіли Іродові, де саме знаходиться маля? Кар! І після цього їх ще треба мудрецями називати? Кар! Кар!
0: Ворона, заспокойся! Волхви дійсно були мудрими людьми. Вночі, у вісні, до них прийшов ангел Божий і сказав, що цар Ірод обманув їх. Тому волхви пішли додому іншим шляхом. Ось така історія. Як бачиш, я не обдурила тебе і нічого не придумала. Тепер ти переконалася, що волхви приходили вклонитися дитяті?
1: Так, кар! Більше я не називатиму твого друга малечою пузатою. Кар! Кар! А то раптом він і справді стане президентом. Клопоту тоді не оберешся. Кар! Кар! Кар! Кар!
0: Ворона! Полетіла! Друже, а тобі сподобалася історія, яку я розповіла? Знаєш, у нашому житті все важливо. Ніколи не думай, що є щось маленьке або незначне. Якщо хочеш бути успішним, то для тебе не повинно бути дрібниць. Все велике починається з маленького. А тепер, друже, я прощаюся з тобою. І знай, що я завжди рада зустрічі у нашому маленькому подвір'ї.

0: друзі!
1: Привіт, Елю!
2: Здрастуй, Елю!
3: Здрастуй! І прощавай!
0: Що з вами, пані бліда поганко?
4: Від'їжджати зібралися? Куди? Навіщо? Незрозуміло.
0: Пані бліда поганко, вам що, тут не подобається?
3: Подобається! Я зовсім не хочу від'їжджати.
0: Добре, але тоді навіщо ви від'їжджаєте?
1: Її пан Мухомор кривдить.
5: Пані бліда поганка вірить, що рослини можуть подорожувати.
6: Я теж у це вірю.
5: І я.
6: Але пан Мухомор сказав, що це усе вигадки
5: і вимагає доказів.
6: А щоб довести це, пані бліда поганка хоче особисто відправитись у подорож.
3: Я, признатися, поки що не знаю, куди і як.
0: Так от у чому справа. Зрозуміло. Пане Мухомор, у мене є до вас пропозиція. Якщо я доведу, що рослини подорожують, пані бліда поганка зможе тут залишитись. Їй нікуди не потрібно буде від'їжджати. Ну як, згодні?
2: Згоден. Тільки що ти можеш розповісти?
0: А це ми ще подивимося. Давайте всі разом згадаємо. Неподалік у яру росте дуже стара тополя.
5: Ах, так! Це те дерево, яке кожного літа вкривається білим пухом.
0: Так, воно готує своє насіння до подорожі.
2: Але це ще не означає, що воно подорожує. Ось пані бліда поганка теж приготувалася до подорожі, але ще нікуди не відправилася.
0: Почекайте, пане Мухомор. Вітер підхоплює тополиний пух і відносить його далеко-далеко. А наступної весни в тих далеких краях будуть рости тополі.
3: І як цікаво, адже я точно знала, що я права.
0: Але це ще не усе. Деякі рослини можуть подолати навіть океан.
5: Хто? Хто це?
0: Кокосові пальми.
2: Ха-ха-ха! Кокосові горіхи – це вам не тополиний пух. Вони не можуть літати, тим більше на великій відстані.
0: Вони і не літають, вони плавають.
2: Казки! Кокосові горіхи важкі, як камінь, тому повинні потонути.
0: Це дійсно так. Але у кокосового горіха є товста волокниста оболонка, яка містить багато повітря і не дає йому потонути. А щільна кісточка захищає сім'я від морської води.
4: Завдяки цьому кокосові горіхи можуть мандрувати океаном тисячі кілометрів.
0: Але як тільки вони дістаються до якого-небудь узбережжя, то відразу ж проростають. Навіть на безплідному піску.
4: Що сталося, пане Мухомор?
1: Може вам допомогти?
2: От пристав, ледве відчепив.
0: А ось вам ще один мандрівник. Познайомтеся, лопух. Його ще називають реп'ях.
4: Коли його насіння дозріває, колючки підсихають і загинаються у вигляді гачків.
0: З їхньою допомогою реп'ях чіпляється до шерсті тварин або до одягу людей. Так і подорожує.
3: Цього разу він вирішив спробувати подорожувати з вашою допомогою, пане Мухомор.
2: Неймовірно.
0: Це ви точно помітили, пане Мухомор. Неймовірно. Втім, як і все, що створив Господь, а він створив все, що ми бачимо навкруги. Послухайте, що написано в грибних приповістях. Господь створив небо і все, що на ньому.

0: пані Блідопоганко, тепер вам не потрібно нікуди від'їжджати.
1: Я безмежно щаслива, адже я так сильно люблю нашу галявину під старим дубом.
2: А ось мені, на жаль, вже час повертатися додому. Друзі, ми ще обов'язково зустрінемося. До побачення!
3: До побачення! Ей!
4: До скорої зустрічі!
1: Ми чекаємо!

Батько Небесний, спасибі тобі за цей новий день. Пробач мені, будь ласка, всі мої погані думки і вчинки. Дай мені мудрість і сили, щоб не говорити злі слова і не про кого, не говорити поганого за спиною. Я молюся в ім'я Ісуса Христа. Амінь.

Бог, пробач мені, будь ласка, за всі мої погані думки, слова і вчинки. Дай мені сили завжди чинити по совісті. І кожного разу, коли я грішу, дай мужність признаватися в цьому. Амінь.

ранок, дорогий Батько Небесний. Дякую, що ти подарував мені спасіння душі. В цей ранок прошу від щирого серця тебе, щоб спасіння прийшло в життя всіх моїх родичів і родини кожного радіослухача. Амінь.

діти – спадщина Господня. Так написав колись Давид у своїх псалмах. Напевне, всі батьки це розуміють і хочуть передати дітям тільки найкраще. Посіяти зерна добра, заохотити ставити питання, тягнутися росточками до світла. Історії з книжки «Діти – спадщина Господня» допоможуть зрозуміти краще те, що нас оточує і хто нас оточує. Чому все походить від Бога і до Нього повертається? І як чинити у щоденних обставинах?

0: як же Бог все це створив, коли він на небі?» – спитав здивований Василько. «Господь дивиться і на небо, і на землю. Хоч він і високо на небі, та на землі творить все, що хоче», – відповіла бабуся.
1: «Дивись, бабусю, яка хмара! Все сонечко затулило! Напевно, дощ піде», – занепокоївся Василько.
0: «Не журись, дитино! І в сонячні дні бувають дощі, але короткочасні, щоб напоїти все живе на землі. Та я думаю, що сьогодні його не повинно бути. Бог бачить тебе у лісі і знає, що ти любуєшся красою природи, дихаєш свіжим повітрям. Він дуже любить тебе, тож не допустить, щоб ти змок, і не доведи Боже, простудився та захворів. Отож, не те, що дощ, а навіть великі води і ріки не зможуть залити Господньої любові до тебе. Бачиш, знову яскраве сонечко засвітило, а хмара полетіла собі туди, де дуже потрібен дощ», – заспокоїла його бабуся.
1: «Бабусю, ми вже так далеко зайшли до лісу, а квіточки сон я не бачу», – захвилювався онук.
0: «А я зараз в молитві до Бога звернусь, щоб він явив благовоління і показав нам місце, де вони ростуть», – заспокоюючи пояснила Ніна.
1: «То скоріше молись», – хвилюючись поквапив бабусю Василько.
0: Ніна добре знала, на якій галявині ростуть ті квіти, але вголос почала благати Бога показати онуку квітку – сон, яку не дозволено зривати, бо вона занесена до Червоної книги. Василько йшов мовчки і прислухався до бабусиної розмови з Богом, а вона навмисно довго розмовляла, щоб не поспішати, а більше подихати свіжим повітрям. Коли ж вона нарешті скінчила, Василько попросив її повідомити Господа, що він обіцяє не чіпати і не зривати сон.
1: «А ти сам про це і скажи йому», – відповіла Ніна.
0: «А що, Бог і мене чує?» – запитав Василько.
1: «Звісно, чує», – відповіла бабуся.
0: «А я думав, що він чує тільки дорослих», – дивлячись на бабусю, промовив він.
1: «Господь чує і бачить усіх, і дорослих, і дітей. Тож можеш звернутися до нього, якщо бажаєш», – запропонувала Ніна.
0: Василько подивився на небо і промовив ніжним, ласкавим голосом.
1: «Боже, я обіцяю тобі, що не зачіпатиму і не зірву жодної квіточки сон, бо знаю, що їх рвати не дозволено. Тож не буду грішити перед тобою, а лише прошу показати мені, які вони є».
0: Василько замовк, та бабуся звернула його увагу на те, що треба подякувати Богу за своє прохання і прославити його святе ім'я. Василько неодноразово чув, як це робила бабуся, тож, не зволікаючи, промовив:
1: «Господи, я дякую тобі, що ти покажеш мені цю квітку. Слава імені твоєму, нині і в віках. Амінь».
0: «От і молодчина», – похвалила Ніна онука. Вони якраз підходили до галявини. Бабуся побачила розквітлий сон і зраділа, що ніхто ще не встиг зірвати квіти.
1: «Дивись, Васильку, це і є сон», – звернула вона увагу онука на квіти.
0: Хлопчик стояв щиро здивований, потім присів біля них навпочепки і став ближче до них придивлятись, боячись впасти на них і пошкодити.
1: «Бабусю, а чому вони називаються сон?» – запитав онук.
0: «Тому, хлопчику мій, що вдень вони квітнуть, посміхаючись сонечку, а ввечері повільно прикривають свої пелюстки, і вже вночі, міцно як оченята, стуляють їх, і голівки свої нахиляють ближче до землі, наче сплять. А вранці, піднімаючи голівки, відкриваючи оченята пелюстки, дивляться на світ Божий з радістю і любов'ю, вражаючи всіх своєю красою», – відповіла бабуся. Ще трохи походивши лісом і втомившись, Ніна запропонувала онуку йти додому.
1: «Я б ще трохи тут походив, бабусю», – похнюпившись, промовив Василько.
0: «Ні, дитино моя, я вже втомилась. Ти ж молоденький, а я вже старенька, сива.
1: Та й серце від надто свіжого повітря щось колишеться занадто в грудях, немов дерево від вітру в лісі. А ти, мій дорогенький, ще находишся різними шляхами в житті, та лише на Господню стежку міцно постав свої стопи, бо Бог ніколи не закидає шлях твій камінням і не спотворить стежку твою. Не будеш ніколи голодним, бо нагодує тебе хлібом небесним, і не будеш спраглим, бо напоїть тебе словом, пояснювала Ніна онуку. Додому вертались стежкою під лісом, де поруч протікала невеличка срібляста річечка. Мов чиста сльоза витікала вона з-під гірки. Небо було волошкове, без єдиної хмаринки. Прийшовши додому, Василько відразу впав на диван. «От бачиш, а казав, що ще б гуляв у лісі. Полеж трошки, а я приготую їжу. Бачу, мама приходила на обід», – промовила Ніна. Не докликавшись Василька йти їсти, Ніна зайшла в кімнату і лише посміхнулась. Онук міцно спав. «Нехай поспить, відпочине і їстиме краще з Божою допомогою. Нехай його Господь благословить на щасливе і світле дитинство», – промовила вона, виходячи і зачиняючи двері.

дітлахи та батьки. Ви прослухали історію з книжки християнського автора Маїни Яковлевої «Діти – спадщина Господня». Продовження слухайте наступного разу.

0: ефірі програма
1: «До речі».
0: Усім привіт! До речі, чи замислювався ти над тим, що прийняття їжі – це, можливо, найулюбленіше заняття усіх націй? Якщо не віриш, пригадай хоча б шкільну їдальню під час обіду, де усі учні змагаються, як на олімпіаді, в поїданні їжі.
2: Спочатку кожен з'їдає все, що в нього в тарілці, а потім починається справжнє полювання за добавкою.
0: Їжа заповнила людські думки. Дієти ввійшли в ранг популярних занять. До речі, призначення дієт – приносити відчутну користь. Більшість із них мають цікаві захоплюючі назви. Але треба читати також і те, що написано дрібним текстом. Наприклад, тропічна дієта. Звучить екзотично, але після 7 днів вживання одних манго, ківі і кокосів в твоєму шлунку почнуться справжнісінькі тропічні мусони.
2: Інша популярна дієта – їсти лише те, що починається на букву В. В-С-Е. Тобто все.
0: Але, напевне, серед усіх сучасних дієт немає такої незвичайної, як дієта пророка Єремії, який жив 1000 років тому. Що ж полюбляв їсти пророк Єремія? Давайте відповідь знайдемо в його книзі, яка також є частиною Біблії. Отже, книга пророка Єремії, 15 розділ, 16 вірш.
2: Як тільки слова твої знаходилися, то я їх поїдав, і було слово твоє мені радістю і втіхою серця мого.
0: Так як їжа надає сили твоєму фізичному тілу, так само постійне читання Слова Божого підтримує твої духовні сили. Це та дієта, якої повинні дотримуватися усі люди. Бог бажає, щоб ти знав Його Слово, тому що, по-перше,
2: ти краще пізнаєш при цьому себе.
0: По-друге,
2: ти краще пізнаєш Ісуса.
0: По-третє,
2: ти будеш духовно виростати.
0: Наступне,
2: твоє життя стане повноцінним.
0: І останнє,
2: ти зможеш протистояти різним спокусам.
0: Як маленькі діти мають потребу у вживанні молока, яке допомагає їм зростати здоровими, так само християни мають потребу у Слові Божому, яке допомагає їм стати людьми по серцю Бога. Сьогодні, помітьте у своєму календарі, початок твоєї духовної дієти.
2: І, до речі, починай спостерігати за змінами, які будуть відбуватися у твоєму житті.
0: Успіху тобі! До зустрічі! Програма створена творчим об'єднанням «Пілігрим» спільно зі студією ВТВ.

0: Пропонуємо вашій увазі програму «Голос вітру», в якій зібрані різні оповідання. Ці розповіді навчають нас слухати Бога і Його голос, який так схожий на вітер.
1: Христина Приходько. Спасіння не з діл, а з благодаті. Грит з усього розгону в'їхав велосипедом на подвір'я. «Ой!» – скрикнув, коли його колеса в'їхали в мокрий цемент. «Що робити? Тато тільки що скінчив бетонувати доріжку від хати до дороги, а він її попсував». Хлопець подивився навколо, тата не видно. Грит скоренько скринув черевика і пробував ним вирівняти розчин. Але чим більше він намагався, тим гірше робилося. Черевика нападали грязь, трава і камінчики, і замість того, щоб поверхня ставала рівною, він наробив багато ямок і вступив та насипав бруду. Розчарований Гриць схопив велосипед і поїхав до приятеля, щоб з ним порадитись, що робити. Поки він поговорив, побідкався, повитирав цемент з коліс, то пройшло кілька годин. Нарешті вони зайшли якусь дошку і вирішили нею попробувати загладити цементний розчин. Та коли прийшли, він уже був твердий. Попробували дошкою розбити грудки, але чим більше били, тим гірше ставало. «Грицю, що ви робите?» – вони почули голос тата. Гриць ніяковіло розказав татові про все, що сталося. «Сину, чого ж ти мені відразу не сказав? Я міг би легко поправити, поки цемент не затвердів. А тепер треба його розбивати і новим заливати», – розчаровано пояснив тато. Ось щось подібне буває з тими, хто хоче своїм зусиллям і своїми добрими ділами спастися. Деякі люди, думаючи, як вони ходять до церкви, роблять добрі діла, живуть чистим життям, то вони будуть у небі. Але насправді не так. Це все ваше старання, як те намагання Гриця, щоб поправити свою помилку, бо написано: «Жадне тіло ділами закону не виправдається перед ним, законом бо гріх пізнається. Але дарма виправдовується його благодаттю через викуплення, що в Ісусі Христі, що його Бог дав у жертву примирення в крові його через віру. Бо спасенні ви благодаттю через віру, а це не від вас, то дар Божий, не від діл, щоб ніхто не хвалився, бо ми його твориво, створені в Христі Ісусі на добрі діла, які Бог наперед приготував, щоб ми в них перебували». Ось так, як Гриць вскочив у мокрий цемент і попсував його, так і ми попадаємо в гріх, а потім пробуємо самі якось його поправити. Але як Гриць не міг черевиком поправити цемент, так само ніхто з нас не зможе своїми вчинками залагодити, змити свої гріхи. Що хлопець мав зробити? Сказати татові? А він легко поправив би. Так і ви, щоб вам отримати прощення гріхів і спасіння, треба сказати Богові. Треба визнати перед Богом свої гріхи і попросити, щоб Господь в ім'я Ісуса Христа простив вам. Христос якраз для того прийшов, щоб померти за наші гріхи і спасти нас. Написано: «Бо кожен, хто покличе Господнє ім'я, буде спасенний». Але часом буває, що деякі люди все відкладають і відкладають, і не приходять до Христа, аж поки їхні серця затвердіють у гріхах, як той цемент. Вони звикають до грішного життя і думають, що так і потрібно. Їхні серця робляться закритими до Божого заклику і Божої любові. І так вони із затверділим, необмитим, брудним і скаліченими гріхами серцем ідуть у вічність. Це страшно, бо у вічності вже буде запізно, щоб спастися. Тому не гайтеся, прийдіть сьогодні до Христа. Сьогодні просіть, щоб Він простив вам ваші гріхи і спас вас. Господь каже: «Сьогодні, як голос Його ви почуєте, не робіть затверділими ваших сердець. Так, бо Бог полюбив світ, що дав Сина Свого Однородженого, щоб кожен, хто вірує в Нього, не загинув, але мав життя вічне». На кінець Господь закликає: «І хто прагне, хай прийде, і хто хоче, хай воду життя бере дармо». Так, дармо по благодаті Господь дає спасіння. Ви прослухали оповідання Христини Приходько «Спасіння не з діл, а з благодаті». Христина Приходько. Христос – наше життя. Ми всі цінимо життя. І у випадках небезпек, коли вимагають обставини, люди лишають найцінніші скарби, аби врятувати життя. Ніхто не хоче помирати, а особливо ті, хто все своє життя відкидав Бога. Коли приходить час їхнього відходу з землі, вони жахаються вічності. Безбожники з жахіттям питають, що там, куди я йду, що буде зі мною. Вони хапаються за життя. Їм кожна хвилина дорога, бо бояться відходити у вічність. Так навіть безбожники при смерті відчувають, що смертю не закінчується життя. Вони відчувають, що щось є, щось їх після смерті чекає, і вони з жахіттям і трепетом відходять у вічність. Та смерті не потрібно боятися. Не потрібно також боятися майбутності після смерті. Бо ті, хто прийме Христа, Господа життя, ніколи не вмирають. Смерть для них – це перехід з цього короткого, тимчасового у вічне щасливе життя. Я – дорога, і правда, і життя. До Отця не приходить ніхто, якщо не через мене. Я – воскресіння і життя. Хто вірує в мене, хоч і вмре, буде жити. І кожен, хто живе, та хто вірує в мене, навіки не вмре, каже нас Господь Ісус Христос. Отже, той, хто вірує в Бога і прийме Христа в своє серце, той повік буде жити. Бо Христос є життя, і той, хто прийме Христа, той приймає вічне життя у Божому царстві. Для такої особи вічність не страшна. Вона не темна і не незнана. Цілком ні. Той, хто в Христі, знає, куди він іде і що його чекає. А його чекає вічна, світла, славна і щаслива майбутність. Господь Ісус Христос сказав, «По правді кажу вам, хто слухає слова мого і вірує в того, хто послав мене, життя вічне той має і на суд не приходить, але перейшов він від смерті в життя. По правді кажу вам, наступає година, і тепер уже є, коли голос Божого Сина почують померлі, а ті, що почують, оживуть. Бо як має Отець життя сам у собі, так і Синові дав життя мати самому собі. І дав він йому силу чинити і суд, бо він людський син. Не дивуйтесь цьому, бо находить година, коли всі, хто в гробах, його голос почують, і повиходять ті, що чинили добро на воскресіння життя, а котрі зло чинили на воскресіння суду. Ось тому ті, хто з Христом, хоч тілом у тяжкій хворобі, можуть мучитися перед своїм відходом, проте вони спокійні і з радістю вітають вічність. Коли диякона Степана, першого мученика за Христа, побивали камінням, він не боявся вмирати, бо бачив відкрите небо і Христа, який стояв по Божій правиці і чекав на нього. Оце є доля віруючих у Господа. При їхній смерті Христос чекає на них, щоб прийняти їх у свою родину Небесного Царства. Вони бажані у небі і з радістю прийняті. Знаючи це, апостол Павло каже, «Бо для мене життя – то Христос, а смерть – то надбання. А коли життя в тілі, то для мене плід діла, то не знаю, що вибрати. Тягнуть мене одне і друге, хоч я маю бажання померти та бути з Христом, бо це значно ліпше. А щоб полишитися в тілі, то це потрібніше ради вас». О, які щасливі ті, хто приймає Христа як свого Спасителя! Проте ті, хто живе без Бога тут, на землі, хоч вони будуть вічно жити також, але житимуть там, де немає Бога. Вони були мертві для Бога тут, бо ж не вірили і не прийняли Господа життя. Вони будуть мертві для Бога і у вічності. Отже, смерть безбожних і тих, хто не дбав про спасіння – це розлука з Богом. А там, де нема Бога, там вічна темрява і вічні муки. Христос сказав, «І ці підуть на вічну муку, а праведники – на вічне життя». Чи ви хочете вічно жити в раю? Христос є життя, і коли ви приймете Його у своє серце, ви будете вічно жити у Божому царстві. Хто з вас ще не визнав Христа як свого Спасителя? Зробіть це тепер, тоді вічність для вас не буде страшна. Ви вітатимете її з радістю. Господь наш Спаситель запевняє, кажучи, «По правді кажу вам, Хто слухає слово мого і вірує в того, хто послав мене, життя вічне той має і на суд не приходить, але перейшов він від смерті в життя». Ви прослухали оповідання Христини Приходько «Христос – наше життя». Текст читала Наталія Щупляк.
0: Ви прослухали дитяче оповідання із серії «Голос вітру».

Як добре, що ти в мене є. Дякую тобі за здібності, якими ти мене обдарував. Навчи мене використовувати всі таланти тільки для добрих справ. Амінь.

так, Господь, я тебе дуже сильно люблю. Дякую тобі за те, що ти огортаєш мене своєю любов'ю. Спасибі за маму і тата, що вони завжди піклуються про мене. Нехай у кожної дитини на Україні буде близька людина, яка з великою любов'ю

дорогу Боже, я тебе дуже люблю, Ісусе. Пробач, будь ласка, мені всі мої погані слова і вчинки. І допоможи мені зробити сьогодні щось таке, щоб ти дуже і дуже зрадів. Амінь.

0: хай послухає мудрий і примножить науку, а розумний здобуде хай мудрих думок, щоб пізнати ту приповість та загадкове говорення, слова мудреців та їхні загадки.
1: Для слухачів Світлого Радіо рубрика «Мудрі притчі».
2: Григорій Сковорода. Лев та мавпи. Лев спить горілиць, а сплячий вельми схожий на мертвого. Юрба всіляких мавп, вважаючи його за мертвого, наблизилась до нього і почала стрибати та лаятись, забувши страх і повагу до царя свого. А коли настав час прокинутись від сну, поворухнувся лев. Тоді мавпи, пройшовши до нього одним шляхом, сімома дорогами розсипались. Старша з них, отямившись, сказала: «І предки наші ненавиділи лева, та лев, і донині лев, і навіки віків».
1: Мудрі притчі на радіо «Еммануїл».

Правильний ранок, Господь Ісус! Сьогодні я хочу подякувати тобі за країну, в якій живу, за Україну. І прошу тебе, благослови президента України, щоб він правив країною твоєю мудрістю.

0: Сьогодні пропонуємо поговорити про важливість прийняття правильних рішень.
1: А як ми зможемо переконатись, що ми прийняли саме правильне рішення? Це ж може з'ясуватись тільки після того, як отримаємо результат прийнятого рішення.
2: Можливо, ви чекаєте, що ваші почуття вам допоможуть. Але це невірний критерій. Іноді ви можете не відчути ніяких змін.
3: Саме так і сталося із маленькою мавпочкою Тото.
4: Послухайте із

0: поруч зі стовбуром табличку із написом
1: «Екватор».
0: Тото почула за собою голос жирафа Твігі.
2: Це дуже цікаве місце, Тото.
3: Так, тут центр світу,
0: підтвердив гіпопотам Буху. Очі Тото схвильовано заблищали.
1: Насправді?
2: Так, тепер ти можеш вибирати. Якщо ти видерешся ось на той баобаб праворуч, ти перетнеш екватор і опинишся у південній півкулі. Загалом можеш вибирати, де ти хочеш жити.
0: Тото потерла потилицю. Маленькій мавпиці було складно таке зрозуміти. Тото вже багато разів чула про прекрасне життя на півдні. Думки вихором проносилися в її голові. Як часто вона чула про мавпочок, які переселилися на південь. І ось перед нею відкритий шлях. Все, що потрібно зробити, це зважитися і перестрибнути.
1: Яким буде життя на півдні? Що я відчую, якщо буду сидіти на тому баобабі у південній півкулі?
0: Чому б їй не перестрибнути туди і жити на півдні? Чи все-таки краще залишитися на півночі? Тото ходила по товстій гілці назад і вперед, зупинялася і знову крокувала туди й сюди. Раптом Тото почула дивний, лагідний, спокусливий голос.
4: На півдні ти будеш чудово жити, маленька мавпочко. Спускайся скоріш, я покажу тобі, куди йти. На тебе чекають цікаві й захоплюючі пригоди. Ти зможеш робити все, що тобі до цього часу було заборонено.
0: Жираф і гіпопотам стояли у затінку дерев і слухали. Вони побачили в очах мавпочки жадання пригод.
2: Це змія. Вона знає, що ти у нашій компанії, але хоче заманити тебе до себе. Не слухай змію. Залишайся з нами. Прийми рішення жити на півночі. Тоді ти будеш щасливою і у повній безпеці.
0: Тото згадала про своїх друзів Твігу і Буху, про доброго слона і антилопу Дік-Дік. Тепла хвиля ніжності захлеснула її серце. І вона насмілилася. Вона побігла по гілці і голосно крикнула.
1: Я залишаюся на півночі.
0: Зробивши великий стрибок, Тото впевнено всілася на гілці. Вона притиснулася до стовбура, тремтячи від хвилювання. Тото прийняла рішення залишитися на півночі. Вона чекала, що тепер щось трапиться. Але нічого не відбулося. Вона не послухалася змії, але нічого не відчувала. Все було як раніше. Поруч її друзі Твіга, Буху і Дік-Дік із полегшенням дивляться угору на Тото.
2: Ніколи не забувай дня, коли ти подивилася в очі змії.
0: І Тото згадала раптом той страшний день, коли вона мало не стала здобиччю змії. Вона почула поруч лагідний голос жирафа.
2: Тото, ти думаєш, що на півдні краще, ніж тут? Не вір змії! Ніколи не ходи за баобаб, що стоїть у північній півкулі. Пам'ятай про це.
0: Тото кивнула. Розум маленької мавпочки був ще збентежений.
1: Твіго, чому я не відчуваю жодної різниці? Хоча й прийняла рішення, протилежне моєму попередньому. Чому потрібно залишитися на півночі, якщо на півдні так прекрасно?
2: Чому? Ти ще дурненька. Коли підростеш, ти сама це зрозумієш. І тим щасливішою будеш.
0: Тото ще сиділа на гілці дерева. Вона читала слово на таблиці зліва направо і справа наліво. Вона читала його, ухопившись лапами за гілку і розхитуючись туди-сюди. Вона читала, обмотавши гілку хвостом і продовжуючи гойдатися.
1: Правильно. Навіть якщо я нічого не відчуваю, все ж я прийняла правильне рішення.
2: Так,

0: Тобто ти маєш рацію?
1: Підтвердив Твіга, а Буху додав.
2: Так. Чим дорослішою ти будеш, тим ясніше почнеш це усвідомлювати.
1: Тото залишилася із друзями. Вона раділа з того, що прийняла правильне рішення. А величезна змія із голосним шипінням відповзла у кущі.
0: Чи не траплялося з тобою так, що ти не знав, який шлях правильний? Іноді ти збивався на манівці.
3: Тоді ти просив Ісуса допомогти тобі відшукати правильну дорогу.
4: Якщо ти будеш чинити так, як це хоче Бог, ти, може, не відчуватимеш нічого особливого, але твоє життя зміниться.
1: А як ми дізнаємось, чого хоче від нас Бог? Правильно, ми будемо вивчати Біблію.

Важко бути людиною. Діти поверталися з лісу. Вони сьогодні ходили в далекий похід. Шлях додому пролягав через невеликий хутірець, що лежав у долині за кілька кілометрів від села. Втомлені, знесилені діти ледве дійшли до хутірця. Зайшли в крайню хату і попросили води. З хати вийшла жінка, а за нею вибіг маленький хлопчик. Жінка витягла з колодязя води і поставила на стіл посеред двору, а сама пішла до хати. Діти напилися, відпочили на траві, де й узялися сили. Відійшли на кілометр від хутірця, і Марійка тут згадала: «А ми ж не подякували жінці за воду!» Діти зупинилися. Справді, забули подякувати. «Що ж, – каже Роман, – це невелика біда. Жінка вже, мабуть, і забула. Хіба варто повертатися через таку дрібницю?» «Варто, – наполягає Марійка. Хіба тобі самому не соромно перед собою, Романе?» Роман усміхнувся. Видно, що йому не соромно. «Ви як хочете, – каже Марійка, – а я повернуся і подякую». «Чому? Скажи, чи ж обов'язково це зробити? – питає Роман. — Адже ми так потомилися!» «Бо ми – люди. Якби ми були телята, можна було б і не вертатися». Вона рушила до хутірця. За нею пішли всі. Роман постояв хвилинку і, зітхнувши, теж поплівся за гуртом. «Важко бути людиною», – сказав він.

Господь, спасибі тобі за те, що в мене є дім і сім'я. Прошу тебе від щирого серця, зроби так, щоб у кожної дитини на Україні була своя сім'я. Я молюся в ім'я Ісуса Христа. Амінь.

0: Світле Радіо пропонує до вашої уваги передачу «Історія в особистостях».
1: Саме від дорослих залежить, чи будуть їхні діти щасливими.
2: Ці слова належать письменнику і визнаному класику української дитячої літератури Всеволоду Нестайку. І сьогодні наша розповідь саме про нього.
1: Для його творів характерна людяність, доброта і світлий погляд на життя, а також надзвичайне почуття гумору, яке з дитинства впливає на ваше власне життя. Всеволод Нестайко – один з найулюбленіших дитячих письменників, чиї твори зростили не одне покоління.
2: У сім'ї Всеволода існувала цікава легенда, що мама народила його якраз коли читала Ремарка. Після пологів акушер жартівливо сказав їй: «Мадам, у вас, здається, з'явився письменник». Цікаво також, що першою його домівкою був будинок по вулиці Пушкіна. Коли його зруйнували, на тому місці з'явився дитсадок. Збіг чи пророцтво?
1: Батько Зиновій Нестайко народився у Чернелиці, закінчив гімназію у місті Бучачі, під час Першої світової війни був українським січовим стрільцем. Воював у лавах УГА, потрапив до польського табору полонених. Працював у Проскурові на цукроварні. У 1933 році був заарештований чекістами. Загинув у концентраційному таборі.
2: Мама Всеволода Нестайка викладала російську мову та літературу. Під час Першої світової війни була сестрою милосердя російської армії. По смерті батька у 1930 році переїхала з сином до Києва. Під час нацистської окупації організувала маленьку підпільну школу, де її 11-річний син навчався з іншими дітлахами. Всеволод не дуже любив згадувати цей нелегкий час.
1: Прадід, священник УГКЦ, отець Порфирій Нестайко, був співробітником предиканальній церкві Святого Миколая у місті Бучачі. Дід, отець Денис Нестайко, багаторічний парох міста Бучача, бучацький декан УГКЦ, знаний український громадський діяч. Подейкували, що саме від нього Всеволод успадкував чудове почуття гумору. Всеволод Нестайко закінчив 10-літню загальну середню школу з однією четвіркою в табелі зі срібною медаллю. Через обставини терору та війни не вчився у 5 та 10 класах, а курс 9 класу пройшов самостійно за 2 місяці.
2: Через важкі реалії війни Всеволод надолужував все, що міг, самотужки. Разом із сусідом та однолітком Вітасиком Дяченко вони любили читати книжки Миколи Трублаїні – «Лахтак», «Шхуна Колумб», «Джека Лондона», «Жуля Верна», «Бориса Житкова» та мріяли стати капітанами далекого плавання.
1: Як виявилось, через особливості зору, нездатність розрізняти зелений та червоний кольори, Нестайко не міг стати моряком, а сусід таки став капітаном.
2: І все ж, незважаючи на важке дитинство, Всеволоду якимось чином вдалося зберегти оптимізм і бажання дарувати усмішки. Після школи майбутній письменник вступив на слов'янське відділення філологічного факультету Київського університету Тараса Шевченка.
1: Кар'єра письменника почалась з журналів «Дніпро», «Піонерія» і «Барвінок» та з видавництв «Молодь» і «Веселка». Тут йому пощастило познайомитись з відомими українськими письменниками – Наталею Забілою, Максимом Рильським, Павлом Тичиною.
2: Чому саме дитячі книги? Вочевидь, серйозність і рутина дорослого життя були не зовсім тим, чого прагнув письменник. Сам Всеволод про свій вибір казав так: «Коли я став по-справжньому дорослим, мені страшенно захотілося повернутися назад у дитинство, догратися, досміятися, добишкетувати. Вихід був один – стати дитячим письменником. Так я і зробив. І пам'ятаючи своє невеселе дитинство, я намагався писати якомога веселіше».
1: Ось витяг із першого оповідання, що Всеволод Нестайко написав у 8 років про відважного мисливця, який полював на бенгальського тигра в Африці. Ноги у мисливця були волосаті, як у всіх чоловіків.
2: Загалом у творчому доробку письменника більше 40 творів, оповідань, повістей, казок та п'єс. Кілька з них, а саме «Одиниця з обманом», «Тореадори з Васюківки» та «Чудеса в гарбузянах» були екранізовані і здобули чимало міжнародних кінонагород.
1: Зокрема, фільм «Тореадори» демонструвався в 72 країнах світу, але тільки не в радянській Україні. Чиновники вирішили, що у ньому є наклеп на радянські реалії, а головні герої не схожі на справжніх піонерів.
2: Всеволода Нестайка справедливо вважають класиком дитячої літератури. Соціальне опитування, проведене в 90-х роках, показало, що його казки та оповідання були на той час найпопулярнішими серед читачів. Його книгами й сьогодні зачитуються діти та дорослі з різних країн світу. Його твори перекладені 20 мовами, серед них арабська та бенгалі. Тореадори з Васюківки навіть потрапили до переліку видатних творів світової літератури для дітей. Цікаво, що у 2004 році Всеволод трохи адаптував текст тореадорів під сучасного та майбутнього читача. Твір позбавлено деяких неминучих ідеологічних нашарувань минулої доби, деталей незрозумілих сучасному, а тим паче майбутньому читачеві. З'явилися у ньому і нові епізоди. У 2010 році письменника нагородили орденом князя Ярослава Мудрого, а в містечку Дружківка на Донеччині є бібліотека, названа за рішенням дітлахів на його честь. Також письменник довгий час був ведучим програми на Національному радіо України «Радіо Байка Всеволода Нестайка». Останній його твір «Найновіші пригоди Косі Вуханя та Колька Колючки» вийшов з-під пера у 2009 році. Того ж року казка Нестайка «Дивовижні пригоди в лісовій школі» стала однією з найпопулярніших в Україні. Помер Всеволод Нестайко 16 серпня 2014 року у Києві. Багато сучасних українських письменників схвально відгукуються про творчість Всеволода Нестайка, вважають його класиком та майстром слова. Приємно, що Всеволод став одним з тих, хто таки отримав заслужене визнання ще при житті. І наостанок кілька афоризмів і просто мудрих думок від Всеволода Нестайка. Ось дивно, якщо ти зробиш людині добро, вона стає тобі приємною. Тільки оптимісти зможуть будувати вільну, незалежну державу. Взагалі, я вважаю, що дитяча дружба – це щастя. Якщо вірна дружба, вона зберігається на все життя. Всі діти в чомусь здібні, талановиті, вони дуже різні і чимось дуже цікаві. Але, як на мене, є недолюблені – ті, яким не додали уваги в дитинстві. Саме від дорослих залежить, кого вони виростять і чи будуть їхні діти успішними і щасливими. Неволя – це найстрашніше, що може бути у світі. Коли йдеш ти з мамою по вулиці, тримаєшся, а будь-який фашист може штовхнути твою маму, образити, і ти нічого не можеш вдіяти. У 1941 році мені було 11 років, і з того часу я став дорослим, напевно. Дитинства в мене вже не було. Я вірю в добро, вірю в людську гідність, вірю в те, що все-таки в душі кожного існує Господь Бог, і в кожного Він свій. Вірю в єдиного Господа. І він не тільки на іконах і в церквах, скільки в душах людських. Розумієте, у кожного, якщо він чесний, порядний, добрий і чуйний, то у кожного, так би мовити, свій Господь.
3: Я пишаюся, що не вийшов із дитинства, що зберіг дитячу душу. Це підтримує мене в нашому жорстокому світі і дає силу творити.
2: Дякуємо, що ви були разом із нами. До наступної зустрічі «Історії в особистостях».
3: З вами були Леся і Марія на Світлому радіо «Еммануїл».
0: Ви прослухали програму «Історія в особистостях».

ранок, Господь. Дякую тобі за все, що ти даєш мені в цьому житті. Допоможи мені, будь ласка, добре вчитися, бути працелюбною, не засмучувати тата і маму. Амінь.

0: Щоб побачити, наскільки прекрасна і цікава наша батьківщина, давайте разом вирушимо у подорож. Ми побуваємо в багатьох куточках України. Познайомимося з історією і культурою нашої країни. Дізнаємося багато нового і цікавого. Вирушаймо!
1: Тернопільська область. Пам'ятаєте, друзі, ми вже згадували про гори Товтри. У Тернопільській області теж є ці гори. Область славиться не лише багатою історією і красивою природою. Тут розташований один із найбільших районів карстових печер у світі. Довжина всіх печер разом складає 250 кілометрів. Приблизно таку відстань треба проїхати, щоб потрапити із Харкова до Дніпропетровська. Майже всі печери тут закриті для туристів. Але біля села Кривче є кришталева печера, якою можна подорожувати з провідником. Печеру вимили підземні води. Стіни тут укриті білосніжними і кольоровими кристалами гіпсу. Вони виблискують у променях світла. І здається, що печера оздоблена дорогоцінним кришталем. Багато кристалів нагадують тварин – буйвола, ящерку, слона, орла. У печерах дуже багато маршрутів, але всіх ходів не знає ніхто. Можна тільки здогадуватися, скільки іще належить відкрити вченим спалеологам. Ще одна відома печера називається Млинки. Печера була дном зниклого Сарматського моря. Поступово в гірській породі утворилися тріщини. Туди почала потрапляти вода і вимила порожнини. Тепер вони перетворилися на численні печерні ходи. Стіни печери всипані кристалами – білими, жовтими, червоними і чорними. Тут завжди однакова температура повітря – 10-12 градусів.
2: На сьогодні це все. Бажаємо вам цікавих подорожей, веселих пригод і радісних відкриттів. До наступної зустрічі!

Батько Небесний, спасибі тобі за цей новий день. Пробач мені, будь ласка, всі мої погані думки і вчинки. Дай мені мудрість і сили, щоб не говорити злі слова і на про кого не говорити поганого за спиною. Я молюся в ім'я Ісуса Христа. Амінь.

什么？

Господь, спасибі тобі за те, що в мене є дім і сім'я. Прошу тебе від щирого серця, зроби так, щоб у кожної дитини на Україні була своя сім'я. Я молюся в ім'я Ісуса Христа. Амінь.

0: Бог, пробач мені, будь ласка, за всі мої погані думки, слова і вчинки. Дай мені сили завжди чинити по совісті. І кожного разу, коли я грішу, дай мужність признаватися в цьому. Амінь.
1: Дівчатка та хлоп'ятка, і всі, хто зараз вдома, до приймачів сідаємо, театру мікрофона.
2: Про що ж театр гратиме? І розповість, про що? Про те, що заповідав всім Господь Ісус Христос.
3: Здравствуйте, любі слухачі! Сьогодні ми розповімо про один випадок, що ледь не розсварив дуже близьких подружок. А трапилось це тому, що вони було забули чудову заповідь Ісуса – «Не судіть, щоби вас не судили». Сталося так. Коли вони, Оленка, Інна, Ксюша та Юля разом готували вправи по математиці, Оленка, як завжди, розібралась із завданням перша, швидко розтлумачила його подружкам і побігла додому. А Інна, Ксюша та Юля залишились дописати рішення задач у свої зошити.
4: Фу! Нарешті здолала. Ну і задачка сьогодні.
5: Ой, і не кажи, якби не Оленка, я не вирішила б нічого.
6: Я б, мабуть, теж не справилась. Таких важких задач ще не було.
4: І як це Оленке все так легко з математикою? І просто все роз'яснює. Вона, мов, професор.
5: Ніякий вона не професор, а просто зубрила. Зубрить і зубрить. Коли не звеш гуляти, усе зайнято. Ой, у мене уроки, ой, у мене справ багато, ой, у мене бабуся захворіла. Нудно.
6: Вона просто гордячка і задавака. Ми тільки з нею і дружимо.
5: Ще правда та правда, Юля. Помітили, як вона ходить? Голову задере, ступає, як балерина по сцені.
6: Точнісінько, біла либідь.
4: Ви дарма так, дівчатка.
6: Нічого не дарма, Іночка. Так воно і є. Ой, на годинку вже шоста.